0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.

0: Rádio Express. Express. Vaše letné rádio.
1: Medzi nebom a ženou si ešte stále moje dieťa.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.

každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky aj miléniové odrhovačky. Najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.

0: Záchranári mali včera desiatky výjazdov kvôli kolapsom z tepla. Hádzanárky do 18 rokov prehrali vo štvrťfinále majstrovstiev sveta o gól s Čiernou horou. Dnes viac oblakov a konečne nižšie teploty. Je 6, pri správach pozdravuje Paľo Vrbičan.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Meteorológovia včera zaznamenali nový absolútny rekord teploty vzduchu. Má hodnotu 42,2 stupňa Celzia a namerali ho v obci Dolné Plachtince v okrese Veľký Krtíš. 40-ky dosiahlo asi 15 staníc. Slovenský hydrometeorologický ústav bude údaje ešte verifikovať. Záchranári aj včera vyrážali k kolapsom z tepla. Ich hovorkyňa Petra Klimešová informovala, že do 16. hodiny mali 83 výjazdov.
2: Najviac výjazdov evidujeme v Košickom kraji 20 a najmenej v Žilinskom kraji 6 výjazdov.
0: Od dnešného dňa očakávame príjemnejšie teploty. A viac si povieme v počasí. Z termálneho kúpaliska v Diakovciach odviezli 8 priotrávených ľudí do nemocníc. Išlo väčšinou o deti, ktoré mali problémy s dýchaním, potvrdila to hovorkyňa záchranárov Petra Klimešová. Viacero návštevníkov kúpaliska prišali hlásilo zdravotné ťažkosti po kontakte s neznámou látkou.
2: Operátori tiesňovej linky 155 vyslali na miesto 6 ambulancií záchrannej zdravotnej služby. 7 osôb záchranári ošetrili na mieste, išlo o 4 deti a 3 dospelých.
0: Hasiči na mieste preverovali výskyt nebezpečnej látky. Podľa vyjadrenia návštevníkov kúpaliska malo ísť o chlór, no meranie nepotvrdilo zvýšenie hodnoty chlóru. Polícia ubezpečila, že okoliu nebezpečenstvo nehrozí. Klimatizácia sa v juhokorejskom Soule stala statusovou záležitosťou, ktorá delí majetných ľudí od tých ostatných. Vlna horúča v juhokorejskom Soule zvýrazňuje rozdiely medzi bohatými a chudobnými obyvateľmi mesta. V luxusných častiach si ľudia môžu dovoliť nepretržite zapnutú klimatizáciu. Pod modernými výškovými budovami sa ale tiesní chudobná osada, ktorej obyvatelia sa pred teplom často nemajú kam schovať. Teploty v krajine pritom cez víkend stúpli až na 42,5 stupňa Celzia. Naše hádzanárky do 18 rokov si na majstrovstvách sveta v Rumunsku nezahrajú o medaily. Uradujúce európske šampiónky prehrali vo štvrťfinále s Čiernou horou po veľkom boji 32-33 a budú bojovať o 5. až 8. miesto. Slovenky nastúpia v piatok proti Maďarsku. Dnes s oblakmi a ochladením, polooblačno až oblačno, prechodne zamračené, najmä na strednom Slovensku a na Spiši dážď, prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne, postupne ustávanie zrážok, popoludní v západnej polovici zmenšovanie oblačnosti. Teploty cez deň 27 až 33 stupňov, Žilinský kraj Spiš a krajný severovýchod 21 až 27 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pozdravujem aj na cesty, takto po 6. v kolónach stojíte na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna a zdržanie hlásite 20 minútové. Nehodu máme na D1 pri Blatnom v smere do Senca. V Čaci pred tunelom Horelica v smere z Krásna nad Kysucou. V Kežmarku na Toporcerovej v smere na Michalsku. Na R1 pri Žiari nad Hronom v smere do Zvolena, na ceste sú tam kusy plastu. Hliadka je na výjazde do Lady z Kapušian a tiež na výjazde do Humeného z Hažína na Cirochov. Ak viete naše informácie doplniť sem s tým, počujeme sa o 20 minút.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná letných hitov.
3: S Marekom a Mišom.
4: 42,2 stupňa Celzia, Dolné Plachtince. Dobre som počul, Pali, to je nový slovenský teplotný rekord.
0: Áno, ešte ho musia samozrejme verifikovať, to vždy chvíľu trvá, ale je to tak, okres Veľký Krtíš, včera tam to horelo, áno.
4: To bolo včera a dnes ochladenie.
5: Aj vám je trošku zimička.
4: Trošku, to je klíma, inak čo to bola zapnutá celú noc, ale je pravda, že o pár stupňov je menej. Kam to dnes klesne, Pali?
0: No, tak zatiaľ máme 33 maximálnu teplotu.
4: Brr.
0: A to je teda
5: tak,
0: veľký výdych.
5: Proti 42.
0: 27 až 33.
5: Vyberám si teba, 33.
4: Nie je to výrazné ochladenie a hlavne nebude trvať dlho. A my si môžeme dať také malé ochladenie, pretože napísal nám niekto, neuviedol meno, ale je tam prosba, že o zahratie pesničky Hany Zagorovej Zima, zima.
6: Zima je, zima je v lese, zima je na poli na Štrbském veste.
4: Je to niečo ako keď si, že na chvíľku zapnete klimatizáciu a hneď ju vypnete. Tak my ju vypíname a ideme späť k letným hitom. Toto je Nico Santos, All Time High. Štartujeme piatkový Hemendex. Pali, Lenka a Marek vám želajú príjemné vstávanie a pekný deň s Expressom. Hey, hey.

0: Pekné piatkové ráno vám želáme z Expressu. To bola Korona a Rhythm of the Night, tak tá dnešná noc už bola trošku rytmickejšia. Z toho sa tešíme, ale inak horúčaví pokračujú. Čo vám pomáha, aby ste v tomto teple vôbec prežili? Tí šťastnejší z nás si možno teraz užívajú more, dovolenky, tí menej šťastní. My si užívame aspoň výdobytky našich domácností. Taká ranná osviežujúca sprcha padne naozaj dobre. Možno si teraz v tej sprche aj pospevujete. No a pre tých z nás, ktorí sme nenašetrili na dovolenku a aspoň šetríme vodou, nám ostáva počkať na jediné. A toto je ranný dáždik.
1: Joj, až si ma prebral.
0: Že, osviežujúci? No, pýtame sa preto, lebo Michaela z Popošov má o vás a o nás všetkých obavy.
1: Dúfam, že žijete.
2: Je to náročné prežiť toto obdobie, obzvlášť, ak ste napríklad aj kuriér.
3: Ja som momentálne kuriér a len poviem toľko, že nehrajte až tak horúce hity, lebo je potom fakt z toho horko vonku a všetko si musím chladiť klimatizáciou. Okay. A ešte k tomu, keď vás počúvam, tak začína mi byť teplo aj v kabíne.
2: No to ešte, keby si Mišku videl dnes, ako vyzerá, tak to by ti bolo ešte len horúco. Áno, musíme trošku aj takto pridať ten olej do ohňa.
0: A jedna osviežujúca WhatsAppka nám teraz prišla od Petra. My sme dávali na ukážku Hanku Zagorovú a skladbu Zima, zima. Tam sa spieva, že zima je na Štrbském plese. Ona tam zaspievala a Peter sa ozval zo Štrbského plesa, že je tam naozaj zima, zima, momentálne 15 stupňov Celzia, tak toto poteší a osvieži.
1: A závidíme tuto v Bratislave. No my vám musíme povedať, že s horúcimi hitmi pokračujeme aj dnes. Takže toto sme my. Toto je vaše letné Rádio Express.

0: Dnes je piatok, piatoček, 7. august. Z Rádia Express, z vášho letného rádia, niečo na osvieženie. Coldplay a Sky Full of Stars. Je 6.20. Dobré ránko.
1: A takto na piatoček sa nám trošičku ochladilo. Minimálne to vstávanie je príjemnejšie, že Pali?
2: Áno, áno, ja si myslím, že môžeme hovoriť o celkom slušnom ochladení. 27 až 33 maximálne teploty dnes. Slušné. Čo je to voči včerajším 42? Dnes má byť polooblačno až oblačno, prechodne zamračené, najmä na strednom Slovensku, na Spiši aj s dažďom, s prehánkami alebo búrkami. Tie môžu byť aj intenzívne popoludní, ustávanie zrážok, najmä v západnej polovici, aj zmenšovanie oblačnosti v Žilinskom kraji na Spiši a krajnom severovýchode 21 až 27 stupňov. Chýbajú krmoviny a nemáme ich kde kúpiť, uviedol to minister pôdohospodárstva Richard Takáč s tým, že rovnaký problém trápi viaceré krajiny Únie. Hroziaci nedostatok krmovín je problémom, ktorým sa agroministri zaoberajú aj na európskej úrovni. Podľa Takáča to musí byť téma aj pre radu ministrov. Maroko je pripravené spolupracovať so Španielskom a ďalšími európskymi partnermi na návrate maloletých osôb bez prievodu, ktoré spolu s desiatkami tisíc ďalších migrantov prekročili hranice krajiny do španielskej exklávy Ceuta. Bývalý guvernér mexického štátu Guerrero Ángel Aguirre bol zatknutý v súvislosti so zmiznutím 43 študentov v roku 2014. Podľa nich Aguirre nariadil zničenie dôkazov, ktoré by mohli tento prípad pomôcť objasniť.
3: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
4: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
3: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
5: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
6: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekné ráno, aj na cesty je 6.23. Nehodu máme na D2 pred Bratislavou v smere zo Stupavy. Starší dokumentujú na D1 pri Blatnom v smere do Senca. V Čadci pred tunelom Horelica v smere z Krása nad Kysucou. A v Kežmarku na Toporcerovej v smere na Michalsku. Na R1

0: 6.23, nehodu máme na D2 pred Bratislavou, smer zostupavý, starší dokumentujú na D1 pri Blatnom, smere do Senca, v Čaci pred tunelom Horelica, v smere z Krása nad Kysucou a v Kežmarku na Toporcerovej, v smere na Michalsku. Na R1 pri Žiari nad Hronom, v smere do Zvolena, sú na ceste kusy plastu. Radar je v Bratislave na Vajnorskej za motokárami v smere do centra, na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, vo Zvolene na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu a na výjazde do Čane z Hanisky. Hliadka v Bratislave na Bajkalskej za Bilov v smere k futbalovému štadiónu, na výjazde z Púchova do Nimnice, v Stráži v smere do Krasnian, na výjazde do Košíc, Košický Holšian, na výjazde do Lady z Kapušian, na výjazde zo Strážskeho do Nižného Hrabovca a na výjazde do Humeného z Hažína nad Cirochou. V tejto chvíli je to všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Krásne ráno vám želáme z Hemendexu, je presne 6.30. Marek, čo robíš?
1: Budím všetkých.
0: Aha, ale kukučka nerobí. Hu, hu.
1: Ale ja nie som kukučka, ja som sovička.
0: Aha.
1: A budím Adama.
2: Keď som ešte býval v Bratislave na istom veľkom sídlisku, tak sme mali pred domom taký krásny strom, už vtedy bol vyšší ako ten panelák. No a jedného dňa sa na ňom zahniezdili sovy. Sovy sú pekné zvieratka, že? Asi sa mali radi, takže sa im časom vyliehlo malé sovíča. To je ešte krajšie zvieratko. Ale malé sovíča je hladné, asi tak 22 hodín denne. Čo robí malé sovíča, keď je hladné? Asi tak 22 hodín denne. Uhu, uhu, uhu, uhu.
0: Sovy sú pekné zvieratka, že? Že hej, áno, ktoré lovia v noci.
1: Áno, a keď sa majú rady a narodí sa im malé súve, tak sú hore aj 22 hodín a chcú papať. Ale podľa mňa, ak sovičky lovili, krmili a žurovali celú túto noc, tak práve teraz spinkajú.
0: A ľudia práve teraz vstávajú. Takže čo? Svet je v rovnováhe.

0: ráno, ideálne vstávanie s týmto hlasom. Ja vždy, keď ho počujem, tak si hovorím, že nemôže mať tento sombr 21 rokov. To je neuveriteľné. Taký mladý a taký úspešný. Prajeme aj vám všetkým, aby ste boli mladí a úspešní. Je 6:40, dobré ráno z Hemendexu.
1: Tak ja sme aspoň úspešní. Pali, vytúžené slovo na dnešné ráno. Ochladenie.
2: Výdych, výdych, 27 až 33 maximálne teploty dnes. Žilinský kraj, Spiša, krajný severovýchod 21 až 27. Krása. Polooblačno, oblačno, prechodne zamračené, miestami najmä na strednom Slovensku a na Spiši dážď, prehánky alebo búrky. Postupne budú zrážky ustávať. Popoludní v západnej polovici dokonca aj zmenšovanie oblačnosti. Národniari vyzývajú svojho nominanta Tomáša Tarabu, aby inicioval zvolanie vlády a navrhol zrušenie uznesení k zonáciám národných parkov. Taraba podpísal s ministrom pôdohospodárstva memorandum o spolupráci. Eurokomisia žiada prepracovať vládne uznesenia k zonácii. Železnice dostali peniaze na vytvorenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu hlavnej stanice v Bratislave. Peniaze z eurofondov im priklepol minister dopravy Jozef Ráš, ktorý oznamoval postupnú rekonštrukciu hlavnej stanice už vlani v júni. Náklady vtedy odhadol na 30 miliónov eur. V júni tohto roka už hovoril o 20 miliónoch. Požiare vo Francúzsku môžu znehodnotiť úrodu viniča a ovplyvniť chuť vína. Vinári v departmente Var čakajú na výsledky testov, ktoré majú určiť, či je hrozno vôbec vhodné na spracovanie.
3: Kežmarok, priprav sa na najväčšiu party tohto leta.
4: Express 3 Party.
5: Ema Drobná.
3: DJ Sukovač.
5: Noca deň.
3: DJ Saxi.
5: Jael.
3: DJ a moderátori z Rádia Express.
5: Príď sa s nami zabaviť do ulic svojho mesta na
4: Express 3 Party.
3: Vidíme sa už v sobotu 8. augusta o 19. na hlavnom námestí v Kežmarku.
4: Express 3 Party.
6: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
7: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je 6:42, ideme opäť na cesty. Nehodu dokumentujú na D2 pred Bratislavou v smere zo Stupavy. Na ďalšiu si dajte pozor v Čadci, pred tunelom Horelica v smere z Krásna nad Kysucou. No a do tretice máme nehodu takto pred 7:00 ešte v Kežmarku na Toporcerovej v smere na Michalsku. Na výjazde do Bratislavy po D1 z Osenca je na krajnici odstavené osobné auto, okolo ktorého sa pohybuje vodič. Mimoriadne veľký pozor v tomto úseku. Radar ste videli na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy. Na rýchlosť pozor aj na výjazde z Rajca do Veľkej Čiernej, za Starou Bystricou v smere do Novej Bystrice, vo zvolenie na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu. Merajú aj na výjazde do Čane z Hanisky a na výjazde do Bardejova z Hrabovca. Hliadka je v Bratislave na Bajkalskej za Bilov v smere k futbalovému štadiónu. Na výjazde z Púchova do Nimnice, v Stráži v smere do Krasnian, na výjazde do Košíc, Košický Holšian, na výjazde zo Strážskeho do Nižného Hrabovca a na výjazde z Osniny do Belej nad Cirochou. Ak viete naše informácie doplniť, videli ste na vašej trase viac, dajte nám vedieť. Počujeme sa s informáciami z ciest aj po 7.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Nenechajte sa oklamať, nie je 5 a.m., je 6.50, je piatok. Aj keď, akože... Čas je taký relatívny pojem, by som povedala.
1: To si povedala veľmi pekne.
0: Že hej, pretože vedeli ste o tom, že státe v radoch nám zaberie asi 1,5 roka života?
1: Iba, keď stojíme v tom
0: ja
1: rade.
0: Ja sa pýtam, iba?
1: Tak práve vtedy, keď v tom rade stojíme, je to večnosť. A práve v lete to podľa mňa cítime najviac a najčastejšie. Cestoval som teraz naprieč Slovenskom a zrekapitulujem deň takého bežného Slováka, keď ide na dovolenku, hej? Najprv čaká doma na to, kým sa uvoľní vecko, alebo kúpeľňa, ranná klasika, potom čaká, kým sa všetci pobalia, potom čaká na výťah, na prvý semafor, vyjde na diaľnicu a čaká v kolónach.
0: Počkaj, ja ťa musím zastaviť. Čaká, kým sa všetci pobalia, to si, ale by, akože...
1: On je zbalený, ale ostatní ešte nie.
0: To je typický muž, pretože žena nečaká, kým sa pobalia, žena všetky balí.
1: Nepovedal som, či je to muž alebo žena, to nevieme.
0: Jasne.
1: Potom ide na pumpu, či je to muž alebo žena, kde opäť čaká v rade, na vecko alebo na hodok. Ja som teraz dokonca čakal pred jedným motorestom, kým sa uvoľní miesto na parkovanie. Počkal som si na stôl, na jedlo, na účet. Počkal som si, kým ma ubytujú a potom som sa dočkal dovolenky.
0: Kedy si tam prišiel?
1: Večer. Dlhé rady a čakania na niečo. Najlepšie na niečo pekné. To chceme počuť od vás v dnešnej top trojke.
0: Áno, tak akože zažívame to teraz asi všetci na tých kúpaliskách.
1: Bufety?
0: Ja som bola, alebo teda chodím teraz pravidelne na tieto bratislavské kúpka a áno, jeden bufet na kúpalisko je, že žalostne
1: málo. To kto vymyslel?
0: Ja neviem, ale tam je ten rád, je, že nekonečný a teraz v tom jednom okienku sa objednáva aj jedlo, aj pitie, aj deti si tam nanuky kupujú, aj vlastne akože všetko, takže ty...
1: Podstatnú časť toho dňa na kúpalisku človek strávi v rade do bufetu.
0: 3 štvrte hodinu, ale medzi tým som stretla milión kamarátov.
1: No vidíš, čo sa sťažuješ?
0: Pokecáš si, opáli ťa v tom rade, takže vlastne už potom len rovno do bazéna.
1: Ale hlavne ten vytúžený langoš alebo pivko, to potom stojí za to. Nikto nestojí rád v rade. V dlhom ani v krátkom. Aké vy máte príhody so státím v nekonečnom rade, so čakaním, možno sa ozve nejaký rekordér, kde ste dlho stáli, prečo a dočkali ste sa vôbec? Rady, kolóny, čakárne, čakáme na top 3 príbehy. SMS

0: z vášho letného rádia Anastasia v piatok ráno 5 minút pred 7. Neviem, či ste už boli toto leto na túre, nie? My sa v dnešných veľkých správach pozrieme do národných parkov, kde to nie je úplne všetko s kostolným poriadkom. Viac, Pali Vrbičan.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Európska komisia si zrejme posvieti na sporné uznesenia k zonáciám národných parkov a ich správe. Podľa ministra Tarabu sú ale zonácie urobené príkladne.
3: Viete, že vo všetkých národných parkoch sme výrazne zvýšili najprísnejší stupeň ochrany.
2: Futbalisti DAC Dunajská Streda dostali v Holandsku výprask. Twente im strelilo v predkole konferenčnej ligy 6 gólov.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.00.

0: tanečnom rytme si vychutnávame piatkové ráno na Expresse. Topic a Rush I Adore You je 6.59 o minútku 7. V podobnom duchu a tanečnom rytme budeme pokračovať aj po 7. Malá ranná hudobná modlitba Bibi Rexa Faithless New Religion. Pekné piatkové ráno, želáme už o chvíľku veľké správy o 7.
1: Nový čas prináša. Koho vinou zomrel dôchodca Karol? Ústavný súd nariadil prípad opäť vyšetriť. V Kamenici nad Hronom namerali rekordných 41,1 stupňa Celzia. Prečo z toho obyvatelia nemajú radosť? Otestujte si vedomosti s našim kvízom. Nový čas, vaša prvá voľba.
2: 24 hodín, 345 kilometrov, jeden tím, bez spánku, bez výhovoriek. Len spoločný cieľ a zážitok, na ktorý sa nezabúda. Štafetový beh od Tatier k Dunaju 2026. Beh, ktorý spája ľudí už 14 rokov. 15. a 16. augusta sa pobeží 345 kilometrov z Jasnej do Bratislavy. Príďte podporiť bežcov aj vy. Viac info na odtatierkdunaju.sk. Hlavní partneri behu sú Hyundai, Billa a Zlatý Bažant.
3: Vlastníctvo a správa lesov v štyroch národných parkoch prechádzajú pod správy parkov. Európska komisia však vidí nedostatky v uznesení.
4: Komisia zároveň monitoruje situáciu a starostlivo posudzuje všetky vznesené obavy.
3: Opozícia tlačí na zvolanie branobezpečnostného výboru pre podozrivé dopravné kamery. Rezort vnútra odmieta, že by inštaloval ruské kamery. Dnes viac oblakov, miestami s prehánkami a s teplotami do 33 stupňov. Je 7, pri veľkých správach pozdravujú Dominika Turiaková a Paľo Vrbičan.
5: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
3: Európska komisia má Slovensko žiadať, aby sme zmenili alebo zrušili sporné uznesenia k zonáciám národných parkov, pretože môžu ohroziť plnenie milníkov plánu obnovy. Minister životného prostredia Tomáš Taraba však tvrdí, že zonácie sú urobené príkladne.
6: Európska komisia podľa Petra Stana monitoruje situáciu a posudzuje všetky vznesené obavy týkajúce sa vládnych uznesení k zonáciám národných parkov. Vedúci zastúpenia Eurokomisie na Slovensku dodal, že zároveň posudzujú 8. žiadosť o platbu z plánu obnovy.
4: Slovensko koncom apríla predložilo svoju 8. žiadosť o platbu v rámci plánu obnovy a odolnosti. Európska komisia v súčasnosti posudzuje túto žiadosť vrátane uspokojivého splnenia milníka 8 komponentu 5 týkajúceho sa zonácie národných parkov.
6: Šéf Enviro rezortu Tomáš Taraba podpísal s ministrom pôdohospodárstva Richardom Takáčom memorandum o spolupráci, ktoré stanovuje podmienky prechodu vlastníctva pozemkov pod národné parky vrátane ich správy. K podpisu prišlo potom, ako Európska komisia skritizovala uznesenie. Memorandum má podľa Tarabu odpovedať aj na otázky komisie.
7: Tie zonácie sú urobené naozaj príkladne podľa prísnej metodiky. Viete, že vo všetkých národných parkoch sme výrazne zvýšili najprísnejší stupeň ochrany prírody.
6: Ochranárska organizácia Zelená väčšina poukázala, že memorandum nie je právne záväzné, ide iba o politickú dohodu, ktorá nedokáže odstrániť pochybnosti o zámere oslabiť reformu národných parkov a obmedziť prechod správy pozemkov z lesov Slovenska pod národné parky. Aj podľa Michala Kiču z Demokratov bolo memorandum podpísané v panike. Komisia podľa Kiču rázne odporúča, aby vláda odstránila ustanovenia, ktoré by mohli znamenať zvrátenie predchádzajúcich reforiem plánu obnovy.
8: Základné informácie o obsahu tohto listu mám. Jazyk, na ktorý poukázal aj štátny tajomník Kufa, je s tou európskou hantírkou mimoriadne striktný, keď dôrazne odporúča Európska komisia prepracovať alebo zmeniť toto uznesenie, vláda nemá na výber.
6: Koaličná SNS vyzýva Tomáša Tarabu, ktorého do funkcie sama nominovala, aby bezodkladne inicioval zvolenie vlády k tejto téme.
3: Z termálneho kúpaliska v Diakovciach odviezli 8 priotrávených ľudí do nemocníc. Išlo väčšinou o deti, ktoré mali problémy s dýchaním. Potvrdila to hovorkyňa záchranárov Petra Klimešová. Viacero návštevníkov kúpaliska prišali, hlásilo zdravotné ťažkosti po kontakte s neznámou látkou.
9: Operátori tiesňovej linky 155 vyslali na miesto 6 ambulancií záchrannej zdravotnej služby. 7 osôb záchranári ošetrili na mieste. Išlo o 4 deti a 3 dospelých.
3: Hasiči na mieste preverovali pozorovali výskyt nebezpečnej látky. Podľa vyjadrenia návštevníkov kúpaliska malo ísť o chlór, no meranie nepotvrdilo zvýšenie hodnôt chlóru. Polícia ubezpečila, že okoliu nebezpečenstvo nehrozí.
6: Progresívne Slovensko si chce predvolať Matúša Šutaja Eštoka na brannobezpečnostný výbor. Ministra sa chcú pýtať na nové cestné kamery, ktoré vyzerajú ako ruský sledovací systém, vďaka ktorému Putinov režim šikanuje nepohodlných obyvateľov. Bezpečnostný expert Progresívneho Slovenska Peter Bátor ministra vyzval, aby kamery sprístupnil na inšpekciu a zverejnil všetky podklady k týmto zariadeniam.
10: Podľa tvaru toho zariadenia, podľa krytu, podľa umiestnenia konektorov, podľa umiestnenia ventilátora, podľa optiky, ktorá je tam použitá, podľa rozmiestnenia jednotlivých skrutiek na prichytenie na stĺpy alebo na ďalšie zariadenia.
6: Hovorca rezortu vnútra Matej Neumann odmietol, že by štát inštaloval ruské kamery.
11: Tieto zariadenia nie sú ruskej výroby, fungujú v prísne izolovanej sieti a tretie strany k ním nemajú absolútne žiadny prístup. Dáta občanov sú v úplnom bezpečí a projekt nasadzovania radarov pokračuje presne podľa harmonogramu.
6: Kamery sa podľa denníka N na Slovensko dostávajú cez cyperskú schránkovú firmu, ktorá nemá na webe telefón ani e-mail.
3: Meteorológovia vo štvrtok zaznamenali nový absolútny rekord teploty vzduchu. Má hodnotu 42,2 stupňa Celzia. Namerali ho v obci Dolné Plachtince v okrese Veľký Krtíš. 40-ky dosiahlo asi 15 staníc. Záchranári opäť vyrážali ku kolapsom z tepla. Do 16. mali 83 výjazdov. Odnes očakávame príjemnejšie teploty.
6: Donald Trump sa znovu snaží obmedziť nadobudnutie občianstva narodením sa na americkom území. Prezidentovú predošlú snahu odmietol v júni najvyšší súd. Obmedzenie princípu nadobudnutia občianstva tým, že sa dieťa narodí na území USA, je pre amerického prezidenta v rámci jeho migračnej politiky prioritou. Mechanizmus zakotvený v ústave považuje za nesprávny. Ďalší príkaz nariaďuje prijať opatrenie, aby sa zastavila pôrodná turistika, vrátanie odobratia víz a zákazu vstupu na americké územie ľuďom, ktorí sa takéhoto činu už dopustili alebo ho plánujú spáchať. Podľa expertov sú situácie, keď žena pricestuje do USA porodiť s cieľom získať pre svoje dieťa americké občianstvo, len veľmi sporadické.
3: Už len zázrak môže futbalistom Dunajskej Stredy zachrániť jeseň v pohárovej Európe. Včera v prvom zápase tretieho predkola konferenčnej ligy prehrali na pôde holandského tímu FC Twente 0-6. Zmierniť celkové skóre sa dať pokusí v budúco týždňovej domácej odvete, ktorá je na programe 13. augusta. Postupujúce mužstvo si v play-off zmeria sily s úspešnejším z dvojice Dynamo Kyjev FK Karabach. Dnes s oblakmi a už aj s vytúženým ochladením bude polooblačno až oblačno, prechodne zamračené, najmä na strednom Slovensku a na Spiši aj s dažďom, prehánkami alebo búrkami, ktoré môžu byť aj intenzívne. Postupne ustávanie zrážok, popoludní v západnej polovici zmenšovanie oblačnosti. Denná teplota 27 až 33, na severe 21 až 27.
5: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekné ráno aj na cesty, takto po 7. cestári pracujú na príslope v oboch smeroch, rátajte tam so zdržaním. Na viazde do Bratislavy po D1 z Osenca je na krajnici odstavené osobné auto, okolo ktorého sa pohybuje vodič. Na výjazde z Bratislavy do Senca na D1 je odstavené auto s prívesným vozíkom. Na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy je v pravom prúhu odstavené ďalšie auto a na D3 sú tunely Svrčinovec a Poliana pre údržbu obojsmerne uzavreté až do 17. augusta. Radar máme na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy. Merajú aj na výjazde do Trenčína z trenčianskej turnej pri Oca Laugaricio. Na výjazde z Rajca do Veľkej Čiernej, za Starou Bystricou v smere do Novej Bystrice. Na výjazde do Hruštína z Oravského podzámku. Na D1 pred Liptovským Hrádkom v smere z Liptovského Mikuláša. Na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova. Na výjazde do Bardejova z Hrabovca. Hliadka je v Bratislave na križovatke Galvanyho na križovatkách. Za Bábom v smere do Rumanovej. Prečínem v smere do Považskej Bystrice, v Žiline na Nemocničnej v smere na Mostnú, na výjazde do Kráľovian zo Stankovian, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, pred Lokcov v smere z Brezy, na výjazde zo Svitu do Popradu, hliadka rovnako aj pri Chmelové v smere do Kračúnoviec, na výjazde do Benkoviec zo Sedlísk, na výjazde zo Sniny do Belej nad Cirochou takisto. V tejto chvíli je to všetko, šťastnú cestu.
5: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
0: Piatok ráno si vychutnávame vytúžené, ale prchavé ochladenie. Aké počasie nás čaká cez víkend, už o chvíľku naša meteoguru.

0: je piatok a viete, čo to znamená? My vieme, čo to znamená, že tu už nie sme sami.
1: Meteoguru Hemendexu Radio Express. Miriam Jarošová.
2: Len to tak zahrmelo, pekné ráno želáme Miriam Jarošovej.
3: Dobré ráno.
2: V stredu sme si povedali dovidenia, do počutia v lepších časoch. Dnes tie lepšie časy a to jemné ochladenie. Cítite, ako prefukuje ten prievan?
3: Áno, to hneď sa na svet pozerá inak.
2: Ale medzi tým padali aj nejaké rekordy. Padali. Je to oficiálne už, alebo ešte čakáme, kým to bude verifikované, ten rekord?
3: Bola som tak naučená, že všetky takéto extrémne merania podliehajú verifikácii, podliehajú tomu, že sa skontroluje, či všetky tie prístrojčeky boli dobre nakalibrované, dobre fungovali a či to teda sa dá tomu na 100% veriť.
2: A tá hodnota nového rekordu
3: 42
2: je?
3: 42 aj kúsok, 42,2.
2: Dolné plachtince, zo včerajška. No, ale dnes tu máme, teraz neviem, že či dočasné ochladenie, alebo to bude teraz taký trend, alebo sa nám počasie nadýchne a opäť udrie.
3: No, to je dobrá otázka, ale ja by som povedala, že dnes dnešok si treba užiť, pretože od severozápadu na juhovýchod bude postupovať a vlastne už postupuje studený front, ktorý prinesie aj oblačnosť, aj zrážky. Čo to popršalo už v noci, bolo toho lokálne aj vydatné, na severe Oravy 30 mm, povedala by som, že to je dobre polialo.
2: To by sme potrebovali všade.
3: No a v priebehu dňa sa budú vyskytovať prehánky, občasný dážď, dokonca to môžu byť aj búrky, opäť aj intenzívne, ale skôr by som povedala v kopcovitých častiach Slovenska a v tej východnej polovičke. Na severe sa ochladí citeľne, nebudeme začínať trojkou, ale dvojkou.
2: To sme tu dávno nemali.
3: To sme dávno nemali, že 22 až 27, neuveriteľné, smerom dole na juh 27 až 33 stupňov Celzia.
2: Čiže ten, kto sa chystá na víkend do hôr, tento vyhrá?
3: Tento vyhrá, tam to bude fajn. Dnes teda v takomto duchu, s premenlivou oblačnosťou nad hlavou a počas víkendových dní, nebudete veriť, tam tie najteplejšie lokality budú mať, že 33-34, ale stále bude sever chladnejší, sever bude mať od 24 do 29 stupňov Celzia. A ešte dnes k tomu všetkému sa pridá aj čerstvý, svieži severozápadný vietor, najsilnejší na východe, tam to môže byť v narazoch až do 60 km za hodinu. No úplne iný deň teda.
2: A úplne iný svet, lebo to je vlastne ochladenie o 7-8 stupňov. Áno, tak áno. Sa len povedzme nejak výhľadovo tie trendy na najbližšie dni a na tie dni úvodného týždňa.
3: Pôjdeme opäť nahor s teplotou 30 až 35 stupňov Celzia a opäť sa vrátia tropické noci.
2: Aj tropické noci. Napriek tomu vám želáme pekný víkend, Miriam, a ďakujeme za informácie.
3: Pekný víkend.

0: z vášho letného rádia Soul Asylum a Runaway Train. Počuli sme predpoveď počasia na najbližšie dni od našej meteoguru Miriam Jarošovej. Áno, dnes aj vlakom trochu odľahne a najmä cestujúcim v tých vlakoch. Ale však naše vlaky majú klímu, tak čo sa sťažujeme?
1: Ja som zabudla, ale veď pred chvíľou si vravel, že nemáš rád klímu.
0: Nemám rád klímu, ale dá sa bez klímy v 42 vydržať? Nedá. Šťastné cesty z Expressu želáme.
1: Ak ste na tých cestách, tak hlavne opatrne a aké počasie nás čaká, nám povie Pali.
2: Dnes to bude polooblačný, oblačný deň, prechodne zamračené miestami, najmä na strednom Slovensku a na Spiši s dažďom, s prehánkami alebo búrkami, ktoré môžu byť aj intenzívne. Postupne ustávania zrážok a popoludní v západnej polovici zmenšovanie oblačnosti. Najvyššia denná teplota 27 až 33, Žilinský kraj Spiš, krajný severovýchod ešte menej 21 až 27 stupňov. Progresívne Slovensko si chce predvolať Matúša Šutaja Eštoka na branobezpečnostný výbor. Ministra sa chcú pýtať na nové cestné kamery, ktoré vyzerajú ako ruský sledovací systém. Rezort vnútra odmietol, že by štát inštaloval ruské kamery. Maroko je pripravené spolupracovať na návrate maloletých migrantov, ktorí bez prievodu minulý týždeň nelegálne prenikli do španielskej Ceuty. Podľa úradov ich tam zostalo najmenej 1000, lebo existujúce pravidlá neumožňujú ich deportáciu do vlasti. Európska komisia sa pripravuje na možné dôsledky úplného zatmenia slnka na výrobu elektriny v Európskej únii. Vytvorená pracovná skupina bude o situácii rokovať dnes. Úplné zatmenie nastane v stredu 12. augusta. Najlepšie podmienky na jeho pozorovanie budú mať obyvatelia Španielska a Islandu. Zo Slovenska bude viditeľné iba ako čiastočné.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové stehno kilo len za 2,69, vajcia pod stielkových 10 kusov len za 1,65 a pilsner Urquell pol litra len za 93 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
6: Čo tak ísť na delfíny?
5: Do zoo?
6: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
6: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
5: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.
7: Dopravný servis Rádia Express.
2: 7.23, pozdravujeme z Expressu všetkých na cestách. Cestári pracujú na príslope v oboch smeroch, rátajte tam so zdržaním. Na výjazde z Bratislavy do Senca na D1 je odstavené osobné auto s prívesným vozíkom a na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy je v pravom pruhu odstavené osobné auto. Radar je v Bratislave na Lamačskej pri Tesku v smere na Hodonínsku, na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na výjazde do Trenčína z Trenčianskej turnej pri Ocelau Garicio, v Komárne Novej Stráži v smere von

0: Na D1 pred Sencom smer z Bratislavy je v pravom pruhu odstavené osobné auto. Radar je v Bratislave na Lamačskej prítesku v smere na Hodonínsku. Na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy. Na výjazde do Trenčína z Trenčianskej turnej pri Ocelav Garicio. V Komárne Novej Stráži v smere von z mesta. Za Starou Bystricou v smere do Novej Bystrice. Na výjazde do Hruštína z Oravského podzámku. Na výjazde z Tvrdošína do Trstenej po starej ceste. Na D1 pred Liptovským Hrádkom v smere z Mikuláša. Na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. V Košiciach pri Poľove v smere do Šace. Na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova. Za Sadmi nad Torisou v smere do Košíc. Hliadka je za Bábom v smere do Rumanovej. V Prečíne v smere do Považskej Bystrice. V Žiline na Nemocničnej v smere na Mostnú. Vo Zvolene na Nerestnickej v smere do Podzámčoka. Na výjazde do Kráľovian zo Stankovian. V Ružomberku na Nábreží v smere do Ivachnovej. Pred Lokcov v smere z Brezín na výjazde zo Svitu do Popradu, pri Chmeľove v smere do Kračúnoviec a na výjazde do Benkoviec zo Sedlísk. V tejto chvíli je to všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Milión dobrých dôvodov na to, že dnes je krásny deň a bude, pretože je piatoček. To je minimálne jeden dobrý dôvod. Je 7.30, dobré ránko z Hemendexu. Mám tu jednu múdrosť, s ktorou by som sa chcela podeliť. Za každým úspešným mužom hľadaj čo?
1: Príbeh.
0: Dobre, skúsime B, odpoveď ženu. Teda konkrétne za Jožkom, hľadajte želku.
2: Ježiš, ty si mal takéto šťastie, Jozef, no ešte že máš želku.
3: Ona ma povedala, že či dáme, vravím, a dajme 20, však dajme.
2: Dali ste si ten balíček, že?
3: Ten balíček, ja.
2: Áno, áno, no a vidíš, že vyšlo to, ty kokos, dobre. Úplne, no.
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: A premeniť svoje leto na bohatie.
6: Jozef z Považskej Bystrice včera využil zvýhodnený balíček a oplatilo sa mu to. Našiel ho na webe na oplatisanaladica.sk a vyhral si u nás, počúvajte, 52 tisíc eur.
0: Cez leto hráme každý druhý pracovný deň, takže dnes máte chill, môžete posielať SMS-ky alebo tiež využiť tento balíček a už v pondelok po 15. niekto z vás môže vyhrať 26 tisíc eur.
6: Budú vaše, ak nám zdvihnete telefón do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa.
5: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: vášho letného rádia Joel End of Beginning je 7.38. Poďme sa teraz na chvíľku opäť schladiť, tentoraz za Jozefom Kováčom. Kováč nie je jeho priezvisko, ale jeho povolanie.
1: Ja prechádzam cez Shrewsbury, pri Velse a je tu krásnych 9 stupňov. Pekný deň prajem.
0: Ó, zo Slovenska pozdravujeme do Velsu, kde je 9. Kto dá viac?
2: My dáme viac, teda konkrétne Pali Vrbičan.
3: 27 až 33, v Žilinskom kraji na Spiši a krajnom severovýchode dnes 21 až 27, polooblačno až oblačno, prechodne zamračené, miestami najmä na strednom Slovensku a na Spiši dážď, prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne, postupne ustávanie zrážok a popoludní v západnej polovici zmenšovanie oblačnosti. Z termálneho kúpaliska v Diakovciach odviezli 8 priotrávených ľudí do nemocníc. Išlo väčšinou o deti, ktoré mali problémy s dýchaním. Viacero návštevníkov kúpaliska prišali, hlásilo zdravotné ťažkosti po kontakte s neznámou látkou. Podľa vyjadrenia návštevníkov kúpaliska malo ísť o chlor, no meranie nepotvrdilo zvýšené hodnoty. Japonsko evakuovalo asi 260 000 ľudí v dôsledku prichádzajúceho tajfúnu Dolphin. Podľa meteorológov by mohlo dôjsť aj k povodniam. Úrady zároveň v piatok zrušili viac ako 500 letov. Austrálsky tenista Alex de Minaur vypadol už v treťom kole dvojhry na turnaji v Montreale. Tretí nasadený hráč nestačil v piatkovom súboji na Brita Noriho, ktorému podľahol v troch setoch 7-5, 6-7 a 1-6.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli čučoriedky iba 2,99 za 500 gramov. Bravčová panenka len 5,79 za kilogram. A picová taštička 90 gramov iba 29 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Odpočívaš, Zuzka?
6: Áno, relaxujem a snívam.
5: A o kom snívaš, keď som tu?
6: Nie o kom, ale o čom, miláčik? V letáku Mercury Market som videla gresový obklad Zayden Cream za skvelú cenu a viem, že by sa perfektne hodil na podlahu do našej kuchyne.
5: Opäť prerábame.
6: Jurko, veď nikto nerobí renovácie tak dobre ako ty.
5: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. mercurymarket.sk.
7: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Veľká téma žalúdok. Čo značí pocit sýtosti už po pár sústach? Ako odhaliť skryté krvácanie? Kedy bolesť v nadbrúšku signalizuje problémy so srdcom, žlčníkom či pankreasom? Plus praktické tipy, ako uľaviť žalúdku. V HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
8: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Hrozno biele bezjadierkové, 500 gramov za euro 25 centov a s Kaufland Card extra kupónom slovenská kukurica cukrová kus za 39 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: 7.42, pekné ráno na cesty. Začíname cestármi, tí sú na príslope v oboch smeroch, rátajte tam so zdržaním. Radar máme na výjazde zo Stupavy do Lozorna po starej ceste. Merajú aj v Bratislave na konci Bratskej v smere na obchvat. V Bratislave na Dolnozemskej pri Dostihovej dráhe v smere do centra. Na D1 pri Vode Radoch v smere do Trnavy. Na výjazde do Trenčína z Trenčianskej turnej pri Ocelau Garicio. Radar aj v Komárne Novej Stráži v smere von z mesta. Na D1 pri Bytči v smere do Považskej Bystrice. Za Starou Bystricou v smere do Novej Bystrice, v Ivachnovej v smere do Ružomberka. Na výjazde z Tvrdošína do Trstenej po starej ceste, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova, v Košiciach pri Poľove v smere do Šace, radar aj za Sadmi nad Torisou v smere do Košíc a v Michalovciach na Vinianskej v smere von z mesta. Hliadka je v Bratislave na Rybničnej v smere do Vajnvor, v Nitre Dražovciach v smere von z mesta, v Žiline na Hričovskej pri Čerpačke Šol v smere von z mesta, pred Starou Kremničkou v smere z R1, vo Zvolenie na Nerestnickej v smere do Podzámčoka, na výjazde do Kráľovian zo Stankovian, v Ružomberku na nábreží v smere na Považskú, pred Lokcov v smere z Brezy, na výjazde zo Svitu do Popradu a v Bidovciach v smere do Ďurďošíka. V tejto chvíli je to všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Jeden nádherný život toto, keď je piatok. 7:50 ráno. Dobré ránko vám želáme. Viete, čo spája speváka Jaela? Alebo teda Matúša Kolárovského s kapelou Noc a deň? Chcem vykričať všetko do
1: tmy, svoje tajomstvá. Ja viem.
0: Povedz.
1: Že zajtra vystúpia na Express Street Party v Kešmarku.
0: Aj?
1: A čo ešte?
0: Podprsenky.
2: Express Team Party. Zažite najlepšiu party leta z Rádiom Express.
1: Jael a Noc a deň majú spoločné podpesenky?
0: Jael už s nami totiž to na Express Street Party bol a toto zažil.
3: Boli aj podpesenky. To bolo prvýkrát v živote, čo sa mi také niečo stalo. A bol som, že wow, že toto je úplná Amerika. Že brutál, že čo sa tuto deje. Že vôbec som to nečakal a bol som tak príjemne prekvapený z toho, jak tí ľudia boli úplne, akože mali strašne dobrú náladu a hrozne sa bavili až do takého momentu, že možno to ani nechceli hodiť mne, možno len niekomu vyletela, vieš, od toho, jak tam tancovala tá slečna.
4: Áno, to len tak lietalo a vlastne ja sa do toho tak nejak priplietol.
0: Sa mi páči, aký je naivný.
4: A skromný.
0: Myslím, že náhodou sa to stalo. Raz ťa kopinu, z Noc a deň som sa spýtala, že čo by sme si mali zbaliť?
5: Niekoľko sád oblečenia určite, takže aj spodné prádlo by si mohli zobrať, jedno by mohli hodiť.
0: Aha. Toto očakávaš, hej? Nejaké lietajúce podprsenky?
5: Samozrejme, však mal doma zbierku nejakú.
0: Wow, ty to ešte možno vydražíš, alebo tak, vieš?
5: Uvidíme, čo s tým urobím.
4: Horúce leto pokračuje, ľudia odhadzujú zvršky. A teraz už vieme, čo si treba pripraviť na zajtra. Vidíme sa od 19. na hlavnom námestí v Kešmarku a nezabudnite, vstup je voľný.
2: Express Team Party. Vstup je zdarma.

0: vášho letného rádia Ella Henderson, Rudimental, Alibi, po slovensky Alobal. 7.58. A tancovať budeme v Hemendexe aj po 8. Morning Disco pokračuje. Kygo, Khalid, Griffin budú zachraňovať našu lásku Save My Love. Užívajte piatkové ráno a už pomaly myslíte na víkendové plány. Dobré ráno.
1: Aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas vytvorený pomocou AI.
2: Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a 3-ročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur. Kia. Movement that
3: inspires. Pozor, pozor! Hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Balmy v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Balmy.sk. Koniec hlásenia.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
5: Dnes v denníku plus jeden deň. Varovanie lekárov. Dovolenka pri mori vám môže poškodiť zrak. Grófka Alžbeta Bátoriová. Jej záhadný hrob vzbudzuje dodnes množstvo otázok. Denník plus jeden deň, dnes aj s TV magazínom.
6: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
7: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
8: Presvedčí vás o tom olej Venus, liter za euro 79 z Bila Bonus a toaletný papier Velvet len za 2,29 v ponuke od dvoch kusov.
7: Bila, v kvalite sa vyznáme.
9: Progresívne Slovensko chce zvolať branobezpečnostný výbor kvôli novým kamerám. Pri streľbe na škole v Thajsku zomrelo najmenej 6 ľudí. Dnes mierne oblačno a s teplotami do 33 stupňov. Je 8 hodín, pri správach pozdravuje Paľo Vrbičan.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Progresívne Slovensko prišlo s podozrením, že nové kamery na cestách, ktoré montuje ministerstvo vnútra, sú s najväčšou pravdepodobnosťou z Ruska. Hovorca rezortu vnútra Matej Neumann odmietol, že by štát inštaloval ruské kamery.
11: Tieto zariadenia nie sú ruskej výroby, fungujú v prísne izolovanej sieti a tretie strany k ním nemajú absolútne žiadny prístup. Dáta občanov sú v úplnom bezpečí a projekt nasadzovania radarov pokračuje presne podľa harmonogramu.
9: Do konca júna tohto roka malo byť Slovensko pokryté sieťou radarov prepojených na systém, ktorý by už priamo vodičom posielal pokuty. Na projekt mal rezort vnútra pod vedením Matúša Šutaja Eštoka použiť takmer 30 miliónov eur z plánu obnovy. Bezpečnostný expert progresívneho Slovenska Peter Bátor ministra vyzval, aby kamery sprístupnil na inšpekciu.
12: Podľa tvaru toho zariadenia, podľa krytu, podľa umiestnenia konektorov, podľa umiestnenia ventilátora, podľa optiky, ktorá je tam použitá, podľa rozmiestnenia jednotlivých skrutiek na prichytenie na stĺpy alebo na ďalšie zariadenia.
9: Zistenia denníka je naznačujú, že kamery sa na Slovensko dostávajú cez typerskú schránkovú firmu, ktorá nemá na webe telefón ani e-mail. PSK si preto chce predvolať Matúša Šutaja Eštoka na branobezpečnostný výbor. Meteorológovia vo štvrtok zaznamenali nový absolútny rekord teploty vzduchu. Má hodnotu 42,2 stupňa Celzia a namerali ho v obci Dolné Plachtince v okrese Veľký Krtíš. 40-ky dosiahlo asi 15 staníc. Záchranári opäť vyrážali ku kolapsom z tepla. Petra Klimešová z operačného strediska záchrannej zdravotnej služby informovala, že záchranári vo štvrtok zasahovali pri pacientoch s kolapsom 83 krát.
13: Najviac výjazdov evidujeme v Košickom kraji 20 a najmenej v Žilinskom kraji 6 výjazdov.
9: Zdravotní záchranári odporúčajú počas horúčav ľahšie stravovanie, správne oblečenie a použitie ochranných krémov. Na najmenej 6 stúpol počet obetí streľby na škole v Thajsku. Ďalších 15 ľudí utrpelo zranenie a dvaja sú v kritickom stave. Strieľal študent, ktorý chodil do 9. triedy. Po svojom vyčíňaní obrátil zbraň proti sebe. Podľa odhadov je v Thajsku zhruba 10 miliónov strelných zbraní, teda na 7 obyvateľov pripadá jedna. Najlepšie plateným českým športovcom je podľa rebríčka časopisu Forbes tretí rok za sebou hokejový útočník David Pastrňák. Hviezda Bostonu v NHL si v minulej sezóne zarobila 275 miliónov českých korún, teda necelých 12 miliónov eur. V elitnej desiatke je 8 hokejistov. Najviac zarábajúcim športovcom mimo hokeja a futbalu je 17. Martin Kaberhel, ktorý sa venuje pokru a zarobil si minulý rok vyše 3 milióny eur. Rebríček zohľadňuje kontrakty, bonusy či prize money spolu s ďalšími ziskami, napríklad z reklamných spoluprác. Dnes polooblačno až oblačno, prechodne zamračené, miestami najmä na strednom Slovensku a na Spiši dážď, prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Postupné ustávanie zrážok popoludní v západnej polovici, zmenšovanie oblačnosti. Denná teplota 27 až 33, v Žilinskom kraji na Spiši a krajnom severovýchode 21 až 27 stupňov.
10: Dopravný servis Rádia Express.
9: Pozdravujem aj všetkých express vodičov a express vodičky. Nehodu máme v Košiciach na triede KVP v smere na Moskovsku pri odbočke na Jana Pavla II. Cestári sú na príslope v oboch smeroch, rátajte so zdržaním. Radar máme na výjazde zo Stupavy do Lozorna po starej ceste. V Bratislave na Dolnozemskej pri Dostihovej dráhe v smere do centra, na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na výjazde do Trenčína z Trenčianskej turnej pri Ocelau Garicio, na R1 za Beladicami v smere do Zlatých Moraviec, na D1 pri Bytči v smere do Považskej Bystrice, v Ivachnovej v smere do Ružomberka, v Košiciach pri Poľove v smere do Šace, na D1 za tunelom Prešov v smere do Chminianskej Novej Vsi, v Sadoch nad Torisou z Dobe v smere do Košíc, v Michalovciach na Vinianskej v smere von z mesta, hliadke v Bratislave na Rybničnej v smere do Vajnmor, v Senci na Trnavskej za Kauflandom v smere von z mesta, v Nitre Dražovciach v smere von z mesta, v Žiline na Hričovskej pri Čerpačke Šol v smere von z mesta, pred Starou Kremničkou v smere z R1 na vjazde do Kráľovian zo Stankovian, v Ružomberku na nábreží v smere na Považsku, pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzámku, pred Lokcov v smere z Brezy na výjazde zo Svitu do Popradu a v Bidovciach v smere do Ďurďošíka. V tejto chvíli všetko, šťastnú cestu.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná letných hitov
14: s Marekom a Mišou.
15: Krásne, dobré ráno, je 8 hodín aj 5 minút. Dnes sme sa zhodli, že čas je naozaj relatívny pojem.
16: Áno.
15: Najmä v prípade, že čakáte v nejakom rade. Hej, poznáte to všetci. My to dnes riešime v top 3, napísal nám aj Janči.
16: Ide ma poraziť, keď sa vyberiem do obchodu vrátiť fľaše a plechovky. A predo mnou čo? Stoja traja ľudia s plnými vrecami na vrátenie. Dojde na mňa konečne rád a začne mi to celé pípať, lebo je to preplnené, že počkajte prosím na obsluhu.
15: Ja si myslím, že čo sa tohto týka, tak je to samostatná akože jednotka, toto recyklovanie a vracanie fliaš. Ja mám doma už asi mesiac 3 vrecia po mojej narodeninovej oslave.
16: Tak to ty si pred ním stála vlastne.
15: A stále premýšľam, že kedy je ten vhodný čas.
16: Keď máš nie 30, ale 300 tých fliaš a plechoviek.
15: Ja, ty na to musíš mať stratégiu.
16: A
15: do
16: čas.
15: Ktorého obchodu. Áno, a čas.
9: Dnes sa nový vesmír otvoril úplne, keď som objavil, že existujú tie veľké práčky, do ktorých
15: sypeš
9: to obrovské vrece naraz, tak. Ono si to zráta.
16: Ja som v živote do svojej práčky nehodil jedinú
9: plechovku. A hotové. Tak skús.
15: Nie, do svojej.
16: Aha. Dnešná top 3 je o čakaní. O čakaní v radoch, kolónach. Na čo ste čakali vy? Možno hľadáme nejakého rekordéra. A dočkali ste sa vôbec? Pošlite nám hlasovku na 0905 612 612. Pekné piatkové ráno z Hemendexu želáme.

0: Som si aj zarepla.
1: Dobre, ja dobre repuješ.
0: Ďakujem. Ja si vždy tak uverím, keď toto počujem, že som súčasťou kapely Blue.
1: A my sme ti uverili.
0: Verím, že aj vy to tak máte, že v tom nie som sama. Je 8.14, dobré ránko z Hemendexu. A máte radi...
2: Prechádzky, piesočnaté pláže, veľmi veľa dobrého jedla.
0: Áno, áno, áno, to ste tu dobré.
3: Tie najlepšie inšpirácie na zážitky, pobyty aj wellness a rubriku Dovolenkové tipy vám prináša Zľavomat. To musíte zažiť.
4: Dovolenkové tipy v Hemendexe.
0: Náš kolega Kamil sa s vami chce podeliť a chce vám odporučiť dovolenku.
2: Baltik, a je úplne jedno, či si vyberiete Baltik v Poľsku, alebo napríklad aj Baltik v Nemecku. Ja si myslím, že to je taká malá Škandinávia, ktorú sa rozhodne oplatí vidieť. Treba sa pripraviť na to, že večer tam býva celkom veterno, ale zase na druhej strane stále príjemne. A plavcom by som to odporúčal iba v prípade, že sú naozaj mimoriadne odvážni plavci, lebo tá voda je tam predsa len studená, ale stojí to rozhodne za to.
1: Kamil konkrétne odporúča mesto Gdaňsk.
2: Treba to spojiť napríklad aj s tým, že pozriete si mesto, ochutnáte miestne špeciality a idete sa prejsť popri mori a tam sú tie promenády a pláže naozaj mimoriadne dlhé a mimoriadne široké, čiže priestoru je tam veľmi veľa. A čo sa týka nemeckého Baltiku, tak ja som bol nedaleko mesta Lübeck. Je to nad Hamburgom. Od Hamburgu k moru sa dostanete vlakom asi za takú hodinu a pol. A to miesto je mimoriadne čarovné, musím povedať, že architektúra, tie prístavy, piesočnaté pláže, tie prútené koše, ktoré sú typické pre túto oblasť.
0: Ja už sa tam vidím, neviem ako vy, ale okamžite.
1: Ja som dostal chuť na to gastro.
0: Aha, takže na pyrohy, že hej?
1: Napríklad.
0: Ale to asi všetci. Ak máte aj vy odporúčania na dovolenku, tak sem s nimi 0905 612 612.
4: Rádio Express.
3: Vaše letné rádio. Tie najlepšie inšpirácie na zážitky, pobyty aj wellness a rubriku Dovolenkové tipy vám prináša Zľavomat. To musíte zažiť.

0: Hráme letné hity na Expresse, Shabuzi a Barsong. Najprv sme vám dali jeden dovolenkový tip. A keďže je dnes piatoček, tak možno tip na dnes večer. Shabuzi a Barsong, tipsy 8 hodín 19 minút.
1: Dnes večer to bude príjemné, myslím počasie.
2: Áno.
1: Neviem, čo si sa tak pozrel.
2: No, tak ale sme Barsong,
1: ale ja aj teraz 8.20 je to vonku príjemné.
2: Áno, je to príjemnejšie, než boli tie dni predtým. Dnes maximálne 27 až 33. Žilinský kraj Spiš a krajný severovýchod 21 až 27 stupňov. Inak polooblačno až oblačno, prechodne zamračené, najmä na strednom Slovensku. Na Spiši dážď, prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Postupne budú zrážky ustávať popoludní v západnej polovici aj zmenšovanie oblačnosti. Štát vyčlenil viac ako 6 miliónov eur na obnovu hradov. Minister práce Erik Tomáš z Hlasu informoval, že aj v budúcom roku bude pokračovať projekt s názvom Ľudia a hrady. Iba v tomto roku sa obnovuje 30 hradov, 2 kláštory, 2 kaštiele, na ktorých pracuje takmer 500 ľudí. Marockými sociálnymi sieťami sa šíria výzvy na mobilizáciu a opätovný pochod do španielskej exklávy Ceuta. Plánovaný dátum je 15. august, kedy je v Španielsku štátny sviatok. Do Ceuty prenikli z Maroka minulý týždeň 10 000 migrantov. Väčšina z nich sa následne dobrovoľne alebo za pomoci úradov vrátila späť do Maroka. Anglický futbalový brankár James Trafford prestúpil z Manchesteru City do Leeds United. Podľa britských médií za neho nový zamestnávateľ zaplatil klubový rekord, približne 40 miliónov libier plus bonusy.
3: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto! Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte! Viac na raiffeisen.sk.
4: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
5: Čo tak ísť na delfíny?
4: Do zoo?
5: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
5: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
4: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
6: Nový čas prináša. Koho vinou zomrel dôchodca Karol? Ústavný súd nariadil prípad opäť vyšetriť. V Kamenici nad Hronom namerali rekordný 41,1 stupňa Celzia. Prečo z toho obyvatelia nemajú radosť? Otestujte si vedomosti s našim kvízom. Nový čas, vaša prvá voľba.
7: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddychne potrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
8: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
9: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbe jednote.
10: Pivo Pilsner Urquell pol litra len za 94 centov, slovenské cestoviny RC za 69 centov a Radler Zlatý Bažant pol litra za super výhodnú cenu 69 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 12. augusta.
9: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
10: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
11: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pozdravujeme aj na cesty, je presne 8.23, nehodu aktuálne dokumentujú v Košiciach na križovatke trieda KVP Jana Pavla II. Na obchvate mosta pri Bratislave v smere do Bratislavy beha po ceste koza. Pozor v tomto úseku, cestári sú na príslope v oboch smeroch, rátajte tam so zdržaním. Radar máme v Bratislave na Odeskej za železničným priecestím smerovom z mesta, na D1 pri Vode Radoch v smere do Trnavy, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, v Komárne Novej Stráži v smerovom z mesta, na R1 za Beladicami v smere do Zlatých Moraviec, na D3 za Žilinou v smere do Hričovského Podhradia, na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, na výjazde do Spišských Vlách z Kolinoviec, v Košiciach pri Poľove v smere do Šace, na D1 za tunelom Prešov v smere do Chminianskej Novej Vsi, v Michalovciach na Vinianskej v smere von z mesta, hliadka je v Senci na Trnavskej za Kauflandom v smere von z mesta, v Trnave na Bratislavskej za Kauflandom v smere von z mesta, v Banskej Bystrici za na Zvolenskej v smere smerom von z mesta. Ďalej pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzámku. Hliadka v Čiernom Balogu v smere do Lomu nad Rimavicou. V Seni v smere do Kechneca. Ďalšia je na výjazde do Košický Olšian z Košíc. V Bidovciach na kruhovom objazde a na výjazde do Slovenského Nového mesta z Borše. V tejto chvíli je to všetko. Šťastnú cestu.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: nič za čo, ale my ďakujeme za tento slovenský letný hit Myself, Desmoda Kali. Ďakujem. Včera sme sa dočkali zatiaľ neoficiálneho slovenského teplotného rekordu. 42,2 stupňa Celzia namerali v obci Dolné Plachtince. A teraz sme sa asi dočkali rekordérky v čakaní. V dnešnej top trojke Janka totiž čaká 20 rokov.
1: Najdlhší rad na čakanie považujem rad na čakanie na manžela, nakoľko čakám už skoro 20 rokov a už mám pocit, že sa vôbec nenarodil.
0: Ale čo by?
2: Janka, nezúfaj, lebo zrovna o tomto nám písal Pali dnes ráno na WhatsAppe, že ja som čakal do 34, kým som sa oženil. Oplatilo sa oženiť sa.
0: Ja že čakať.
2: Aj.
0: Oplatí sa čakať, ale človek vlastne nevie vopred povedať, či sa aj dočka. Ale odkazujeme Janke, že proste čakaj.
2: Sa mi páči, že také, dávaš také výhľady na svetlejšie zajtrajšky, Marek, ďakujeme.
0: Čo iné zostáva? V dnešnej top trojke s vami čakáme v radoch, kolónach, na partnera, ako dlho ste čakali a dočkali ste sa? Pošlite nám hlasovku 0905 612 612.

0: No čo, rozhýbali sme tie telíčka?
1: Á, trošku.
0: Takto o 8.40 ráno. Ja verím, že áno. Dobré ránko vám prajeme.
1: Dnes majú meniny Kajetán, Afra. Keď budete počuť dnes na kúpalisku, že niekto kričí na svoje deti Kajetán, Afra, tak to sú oslávenci, všetko najlepšie, ale aj Štefánia, Afrodita a Štefana. Dve otázky na teba, Pali. Čo je s Kajetánom a aké bude počasie?
2: Kajetán si užíva, konečne si vydýchol, bolo mu veľmi teplo posledné dni, ale dnes už opäť
1: má... Som myslel iného, ale dobre.
2: A... Úsmev na tvári. Neviem, čo robí.
1: A počasie?
2: Myslíš, ten, čo má rovnaké priezvisko aj meno na K.
1: Áno.
2: Neviem, čo robí. 27 až 33, Žilinský kraj, na Spiši a krajnom severovýchode 21 až 27. Takže vydýchneme si polooblačno až oblačno, prechodne zamračené. Najmä na strednom Slovensku Spiši dážď, prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Fond na podporu umenia v čase kauzy s odpočúvaním zverejnil na Facebooku, kto dostáva koľko dotácií. Viacerí oslovení podľa denníka N však hovoria, že sumy nesedia. Overiť sa to dá vo verejne dostupnom registri dotácií FPU. Kritizujú, že fond neuvádza, aké projekty či diela za peniaze vznikli. Európska komisia nám dôrazne odporúča prepracovať zonáciu národných parkov. Uvádza to environmentálny právnik demokratov Michal Kiča. O zásadnom spore s Bruselom, ktorý ohrozuje stovky miliónov eur z plánu obnovy, hovorí aj štátny tajomník Envirorezortu Filip Kufa. Jeho vlastný minister životného prostredia Tomáš Taraba to odmieta. Mimoriadne nízka hladina vody v rieke Dunaj odhalila v Bulharsku časti základov starovekého Konštantínovho mosta. Archeológom sa tak naskytla jedinečná príležitosť zdokumentovať inžinierský výtvor Rímskej ríše.
3: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
4: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
3: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
5: Metro vám opäť tento týždeň prináša výhodnú ponuku. Teraz v akciovej cene chladená bravčová krkovička bez kosti, balenie približne 2 kg, cena za kilo 5 eur 13 centov z DPH. A v akcii aj maslo babička 250 gramov za 1 euro 25 centov. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 9. augusta alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne nízke ceny.

0: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
1: jamajský kráľ moderného reggae, protože Gogol Bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
0: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
1: Partneri festivalu sú Bradáč, Fond na podporu umenia a Budiš.
2: Sú koncerty, na ktoré sa nezabúda. A tento je jedným z nich. V sobotu 29. augusta o 19. sa vidíme v amfiteátri v Banskej Štiavnici na výnimočnom koncerte Hex v Štiavnici. Príďte si zaspievať najväčšie hity skupiny Hex, zaspomínať na ľudia a zažiť nezabudnutelný letný večer plný emócií.
3: Tešíme sa na vás.
2: Vstupenky sú v predaji v sieti Ticket Live.
4: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Veľká téma žalúdok. Čo značí pocit sýtosti už po pár sústach? Ako odhaliť skryté krvácanie? Kedy bolesť v nadbrúšku signalizuje problémy so srdcom, žlčníkom či pankreasom? Plus praktické tipy, ako uľaviť žalúdku. V HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je 8.44, z Expressu ideme opäť na cesty v kolónach. Stojíte v Bratislave na Rožňavskej v smere do centra. Zdržíte sa 15 minút. Nehodu máme na D3 pred Svrčinovcom v smere z Čadce. Nehodu dokumentujú aj v Košiciach na križovatke trieda KVP Jána Pavla II. Cestári sú na príslope v oboch smeroch. Rátajte tam so zdržaním. Na obchvate mosta pri Bratislave v smere do Bratislavy behá po ceste koza. Radar máme v Bratislave na Račianskej za železničnou stanicou v smere von z mesta, v Bratislave na Odeskej za železničným priecestím v smere von z mesta, na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice. Takisto merajú v Komárne Novej Stráži v smere von z mesta, na D3 za Žilinou v smere do Hričovského Podhradia, na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, na výjazde do Spišských Vlách z Kolinoviec, no a posledný radar ten tu mám v Michalovciach na Vinianskej v smere von z mesta. Hliadka je v Bratislave na nábreží pri River Parku v smere na Botanickú, v Trnave na Bratislavskej za Kauflandom v smere von z mesta, v Banskej Bystrici na Zvolenskej v smere von z mesta, v Čiernom Balogu v smere do Lomu nad Rimavicou, v Seni v smere do Kechneca, v Košiciach na Jantárovej, za železničnou stanicou v smere do centra. Hliadka je v Košiciach na Americkej primetre v oboch smeroch a tiež na výjazde do Košických Olšian z Košíc. Jazdite opatrne.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Ty a ja, Lenka a Marek, Krištof, Richard Krajčo, 8.49 pozdravujeme z piatkového Hemendexu. Na niektoré veci sa oplatí čakať. Aj to sme dnes riešili spoločne s vami v TOP 3. Peťo?
1: Ja čakám už mnoho rokov, kedy si konečne dám kávičku s celou partiou Rádia Express, aby som zažil tie strašne krásne výbuchy smiechu a dobrého slova osobne.
2: Ale Peťo, dojdi.
3: TOP 3 Hemendexu.
0: Budeme čakať. A ano. Tak snáď sa niekedy dočkáme.
4: My sme tu každé ráno inak.
0: Zhodou okolností.
4: Pracovné teda.
0: Niekto sa ma spýtal, a to máte nahraté ráno? Nie, my sme práve teraz tu.
4: Áno, od 6. Dnešná TOP 3 bola o čakaní v radoch či v kolónach. Na čo ste vyčakali a či ste sa dočkali? Na 3. mieste je Peťo, ktorý s otcom čakali v roku 1986 2 dní, 48 hodín na vtedy vysnívané auto a neboli jediní.
5: Zástupy ľudí nás presvedčili, že záujem o favority je stále väčší ako ponuka. Mnohí tí do nitky mali so sebou prebdenú noc čakania. Tí skúsenejší sem prišli s dekami, stoličkami či lehátkami, wow, aby si ustrážili svoje právo.
0: Tak a 48 naozaj hodín podľa mňa bola taká tá spodná hranica a hlavne si nebola si istá, či sa toho auta, nábytku, dovolenky alebo niečoho podobného dočka.
4: Ale vy muži ste divní, pretože ja verím, že aj v roku 2026 by ste dokázali 2 dní čakať na auto. No, dobre.
0: Keby len na auto, ale napríklad lístky na futbal.
4: Aha, vidíš? Rozumiem.
0: Áno, my muži sme v tomto divní. Zrejme sme našli rekordérku v čakaní v dnešnej TOP 3. Janka totiž čaká 20 rokov.
6: Najdlhší rad na čakanie považujem rad na čakanie na manžela, nakoľko čakám už skoro 20 rokov a už mám pocit, že sa vôbec nenarodil.
0: Lenka, poradňa. No, poraď.
4: No ja určite neporadím, ale môžem povedať jednu múdrosť. Kto si počká, ten sa dočká. Ďakujem.
0: Radka sa rozhodla vystať kamoške rad na trdelník a dnes to vyhrala.
7: Za 2 hodiny sa pohol ten rad asi o 2 metre, tak ja po 3/4 hodine som to vzdala. O hodinu a pol som sa tam vrátila a tí istí ľudia tam stáli. Tak som sa tam zase postavila, zase som tam stála pol hodinu. O 11:00 večer som sa tam vrátila. Stále tam stáli tí istí ľudia. Tým, že som tam stála už tretíkrát, tak som sa teda predbehla s tým, že som Ujovi, ktorý si práve išiel kúpiť trdelník, ho poprosila, či by mohol teda kúpiť jeden aj mne.
0: Radka ale mala už ráno taký plán, že sa predbehne, ale podarilo sa je to až na tretí pokus.
4: A oni, fungovala im tá pec, keď tam boli akože celý deň tí istí ľudia tam stále?
0: No vieš, tam sú dve tie trdlá, to znamená dva trdelníky za hodinu, to sa dočkáš tak za 48 hodín ako na to auto.
4: Alebo sa predbehneš, skrátka, keď si hladný, nie si to ty.

0: Dobré ráno, absolutely everybody z vášho letného rádia. 8.58, plány na víkend už máte, my s Lenkou máme. Nie síce spoločné, ale veľmi podobné.
1: Áno.
0: Či sa zhodneme schválne, Lenka, zahrajeme si 3-4, to už sme dávno nemali. Ja poviem 3-4 a obaja naraz povieme, čo plánujeme zajtra robiť. Skúsime?
1: Zajtra je sobota, áno.
0: Dobre?
1: Poďme na to.
0: 3-4, nič. Podarilo sa to.
1: To je aké príjemné, nič nerobenie sobotné.
0: Inšpirujte sa a hlavne si oddychnite cez víkend.
2: V Tesku platíte menej. Teraz Tesco mlieko plnotučné, liter len za 55 centov, Coca-Cola 2 litre len za euro 59 a exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená, kilo len za 37 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Odpočívaš, Zuzka?
4: Áno, relaxujem a snívam.
3: A o kom snívaš, keď som tu?
4: Nie o kom, ale o čom, miláčik. V letáku Mercury Market som videla gresový obklad Zayden Cream za skvelú cenu a viem, že by sa perfektne hodil na podlahu do našej kuchyne.
3: Opäť prerábame.
4: Jurko, veď nikto nerobí renovácie tak dobre ako ty.
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
5: Dnes v denníku plus jeden deň. Varovanie lekárov. Dovolenka pri mori vám môže poškodiť zrak. Grófka Alžbeta Bátoriová. Jej záhadný hrob vzbudzuje dodnes množstvo otázok. Denník plus jeden deň. Dnes aj s TV magazínom.
6: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
7: Z Billa získate kvalitnú batožinu American Tourister za zvýhodnenú cenu. Za každých 10 eur nákupu dostanete jednu nálepku. Nazbierajte ich 10 a s aplikáciou Billa Bonus môžete mať vybranú batožinu už od 15,99. Akcia platí do 1. septembra alebo do vypredania zásob. Viac na billa.sk.
8: Generálna prokuratúra napadla volebné obvody v mestách aj krajoch. Hlavná stanica Bratislave sa má podľa ministra Ráža konečne dočkať opravy. Dnes viac oblakov a teploty už len do 33 stupňov. Pri správach o 9. na Expresse pozdravuje Pale Vrbičan.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Generálna prokuratúra podala na základe podnetov od verejného ochrancu práv 8 protestov prokurátora proti uzneseniam samospráv. Dôvodom má byť porušenie volebného zákona pri určovaní volebných obvodov, informoval o tom generálny prokurátor Maroš Žilinka na sociálnej sieti. Prokuratúra podala protesty proti 5 uzneseniam mestských zastupiteľstiev v Michalovciach, Topolčanoch, Banskej Bystrici, ale aj Košiciach, Bratislave a 3 uzneseniam zastupiteľstiev Bratislavského, Trnavského a Prešovského samospráv. Právneho kraja. Medzi jednotlivými volebnými obvodmi vznikli podľa Žilinku rozdiely, ktoré môžu spôsobiť, že hlas voliča nebude mať všade rovnakú hodnotu. Železnice dostali peniaze na vytvorenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu hlavnej stanice v Bratislave. Peniaze z eurofondov im priklepol minister dopravy Jozef Ráš.
10: Zase tak dostane peniaze na to, aby pokračovala v kreslení budúcej podoby stanice.
8: Jozef Ráš oznamoval postupnú rekonštrukciu hlavnej stanice už vlani v júni. Náklady vtedy odhadol na 30 miliónov. V júni tohto roka už hovoril o 20 miliónoch eur. Momentálne tam prebieha rekonštrukcia toaliet, ktoré majú byť dokončené do konca septembra. Opraviť sa má aj prepojenie medzi nástupišťami a staničnou halou. Ukrajina a Rusko v noci pokračovali vo vzájomných útokoch. V ruskom Jekaterinburgu zachvátil po ukrajinskom útoku požiar logistické centrum ruského internetového predajcu Wildberries. Ruské dronové útoky naopak podľa ukrajinských úradov spôsobili požiar poľnohospodárskych skladov v Charkovskej oblasti na východe Ukrajiny. Prezident Volodymyr Zelenský sľúbil podporu poľnohospodárom zasiahnutým ruskými útokmi. Moskva v poslednom čase začala útočiť na ukrajinské zariadenia na vývoz poľnohospodárskych produktov a na obchodné plavidlá v oblasti Čierneho mora. Futbalisti Dunajskej Stredy takmer určite prišli o nádej na jeseň v pohárovej Európe. V prvom zápase tretieho predkola konferenčnej ligy utrpeli na pôde holandského týmu Twente debakel 0-6. Zmierniť celkové skóre sa dá pokúsi v budúco týždňovej domácej odvote, ktorá je na programe 13. augusta. Postupujúce mužstvo si v play-off zmeria sily s úspešnejším z dvojice Dynamo Kiev FK Karabach.
11: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
8: Dnes poloblačno až oblačno, prechodne zamračené, najmä na strednom Slovensku a na Spiši dážď, prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Postupne ustávanie zrážok a popoludní v západnej polovici zmenšovanie oblačnosti. Najvyššia denná teplota 27 až 33, Žilinský kraj Spiš a krajný severovýchod 21 až 27 stupňov.
11: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
9: Dopravný servis Rádia Express.
8: Po 9. pekné ráno na cesty, v kolónach stojíte v Bratislave na Rožňavskej v smere do centra, zdržanie 15-minútové. Nehodu máme v Topolčanoch na Továrnickej v smere na ulicu Československej armády. Ďalšiu dokumentujú na D3 pred Svrčinovcom v smere z Čadce. Aj v Košiciach na križovatke trieda KVP Jana Pavla II. Cestári sú na príslope v oboch smeroch, rátajte tam so zdržaním. Radar máme v Bratislave, na Račianskej za železničnou stanicou smere von z mesta, na Odeskej za železničným priecestím smere von z mesta, na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice, v Komárne Novej Stráži v smere von z mesta, v Bánovciach na Partizánskej v smere do Dolných na Štíc, na výjazde do Brodzian z Nedanoviec, na D1 za Púchovom v smere do Považskej Bystrice, vo Veľkovciach Olichove pri čerpačke OMV v oboch smeroch, na výjazde do Spišských Vlách z Kolinoviec, v Košiciach na Palackého v smere do centra, pred Košickým Klečenovom v smere z Bydoviec, aj v Michalovciach na Vinianskej v smere do centra. Hliadky sú na výjazde do Kostolišťa z Malaciek, v Bratislave na nábreží pri River Parku v smere na Botanickú, v Pezinku na Seneckej v smere do Vinosadov, za Drietomov v smere do Česka, na výjazde z Jelšoviec do Koniaroviec, za Bartošovou Lehôtkou v smere do Starej Kremničky, na výjazde do Hontianskych Tesár z Terián, na výjazde do Kráľovian zo Stankovian, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, v Lučenci na Haličskej je hliadka v smere von z mesta. V Košiciach je na Americkej primetre v oboch smeroch, na výjazde z Bohdanoviec do Nižnej Hutky, na výjazde z Kravian do Sečoviec, na výjazde do Svidníka zo Strošína a v Trebišove na konci dopravnej v smere von z mesta. V tejto chvíli je to všetko, šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Vaše letné rádio s Viki Havránek.
12: Ani si neviete predstaviť, s akou radosťou vás dnes pozdravujem.
13: Už je to tady! Už je to tady!
12: Konečne piatok prišiel. Po celom týždni s vyplazeným jazykom v 40-kách si môžeme povedať, že víkend sa blíži. Áno, áno, toľká radosť v nás všetkých. Tak si ideme dnešok užiť, je 6 minút po 9, je piatok, je 7. august, moje meno je Viki Havranek a pripravila som pre vás výber tých najlepších letných hitov. A čo sa robí v lete? Vyťahuje sa gitara, spievajú sa hity, ktoré poznáme od mládí a hlavne také, ktorého text poznáme úplne všetci. A presne to nás čaká v tejto chvíli.

0: poznáte posledný dočuk? Taký ten pocit, že niečo varíte, ešte tomu niečo chýba, dosolíte, cvrknete tam trochu octu, alebo oblečiete sa najlepšie, ako viete, a stále treba tam niečo doťuknúť, náhrdelník, alebo niečo také. Proste posledné doťuky, to je to, čo dokáže urobiť vec lepšiu a krajšiu. Pali mu sa práve úplne zasvietilo.
1: Presný opak. Posledný doťuk, keď sa holím, býva ten najkatastrofálnejší, pretože napríklad zmením si milimetre a zrazu, a teraz vodí.
0: Áno.
1: A zistí, že máš tam taký pás.
0: Áno, ešte
1: pozor
0: potrebuješ
1: na posledný doťuk.
0: Presne tak. A tieto posledné doťuky vedia byť aj veľmi zábavné v našom prípade.
2: Hitová chuťovka. Moderátori Rádia Express dávajú svetovým hitom slovenský text.
0: Ja nechcem uraziť kolegov, len teraz neviem, že či to je ten posledný doťuk, že dáš tam kúsok soli a je to dobré, alebo je to ten doťuk, že idem sa oholiť a tá posledná sekunda je najhoršia.
1: Posledná čerešnička na torte.
0: No ideme na tú čerešničku na torte, ktorú vymysleli moji kolegovia z rannej show a z Express hitov Nonstop. A išlo o pesničku, ktorú ste práve teraz počuli. Keď ju počuli oni, tak si povedali, že treba tam ten doťuk, takže vybrali ten holiaci strojček, vybrali tú solničku a prerobili skladbu Alibi na to, čo aktuálne žijeme asi všetci, lebo je leto, užívame si to, že môžeme viac času tráviť vonku. No a potom grillujeme a tým pádom potrebujeme jednu veľmi dôležitú a podstatnú vec a tou je...

0: žaloval?
1: No a teraz otázka znie. Bola to solnička, alebo bol to holiaci strojček?
2: Čerešnička na torte.
1: Presne určite. Tak, verím, čerešnička, že ste si ju užili. Práve sme vám upiekli jedinečný dezert, volá sa čerešnička na torte.
2: Alobalová.
1: Alobalová čerešnička na torte, alebo aj hitová chuťovka, ktorú nájdete aj na webe Rádia Express, keby ste potrebovali ešte aj vizuál k tomu, čo ste práve teraz počuli v rádiu.
3: Hitovú chuťovku počúvajte na Expresse a pozerajte na webe Express.sk.
1: Ja teraz idem použiť alobal, zabalím sa do neho, dám sa do kryokomory a budem sa tam chladiť. Dobrý nápad.
2: Ale už to nebude také strašné, to chladenie dnes, myslím si, niektorí aj vypnú. Napríklad Žilinský kraj, Spíš, krajný severovýchod 21 až 27. Samozrejme. No,
1: jak začal 21?
2: Musím vám povedať aj tú druhú hranicu. A inde 27 až 43, ale čo to je, si hovoríme, čo to je 27 až 33 voči tým 42-kám včera?
1: Presne, po 40-kách.
2: Je to zmena, áno, to, tešíme sa z toho.
1: A to je hlavne úplne, že teraz musím dávať pozor na močáky, aby som neprechladla. 33 no. stupňov, čo
2: ano,
1: si?
2: My sme púšťali tú Zima Zagorovej, či čo to je pesnička. No, polooblačno, oblačno, prechodne zamračené dnes najmä na strednom Slovensku a na Spiši dážď, prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť intenzívne, postupne ustávanie zrážok a popoludní v západnej polovici zmenšovanie oblačnosti. Generálna prokuratúra podala v súvislosti s určením volebných obvodov celkovo 8 protestov prokurátora, a to proti 5 uzneseniam mestských zastupiteľstiev a 3 uzneseniam zastupiteľstiev samosprávnych krajov. Urobila tak na základe podnetov od verejného ochrancu práv. Ministerstvo vnútra dalo preveriť pôvod a bezpečnosť cestných kamier, ktoré prišli na Slovensko cez cyperskú schránkovú firmu, a jediná stopa vedie k Rusku. Spoločnosť Sojtron ako dodávateľ musí preukázať, že radary nepredstavujú riziko. Rezort požiada o posudok aj MBU. Pri minulotýždňovom prekročení hranice do španielskej exklávy Ceuta zahynulo okolo 100 ľudí, oznámil to tamojší starosta v Európskom parlamente.

0: Ceute sa podľa neho stále nachádza do 5000 migrantov bez dokladov. Starosta varoval, že mestu hrozí humanitárna kríza obrovského rozsahu. Austrálsky tenista Alex de Minaur vypadol už v treťom kole dvojhry na turnaji Masters v Montreale. Tretí nasadený hráč nestačil v piatkovom súboji na Brita Noriho, ktorému podľahol v troch setoch 7-5, 6-7 a 1-6.
1: Kešmarok, priprav sa na najväčšiu party tohto leta.
2: Express 3 Party.
3: Ema Drobná,
1: DJ Sukovač,
3: Noc a deň,
1: DJ Saxi,
3: Jael,
1: DJ a moderátori z Rádia Express.
3: Príď sa s nami zabaviť do ulic tvojho mesta na
2: Express 3 Party.
1: Vidíme sa už v sobotu 8. augusta o 19. na hlavnom námestí v Kešmarku.
2: Express 3 Party.
4: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. A teraz kuracie horné alebo dolné stehná kilogram dlhodobo iba 2,59. A kuracie prsné rezne kilogram len 5,29 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
5: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
6: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
7: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov z Top Café. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
8: Dopravný servis Rádia Express.
0: 9.32 z Expressu pozdravuje na cesty opäť Paľo Vrbičan. Pekný piatok všetkým. V kolónach stojíte v Bratislave na Rožňavskej v smere do centra. Hlásite 15-minútové zdržanie. Nehodu máme v Bratislave na Bajkalskej pred Bilou v smere z R7. Rátajte tam s kolónami. Ďalšiu nehodu dokumentujú v Topolčanoch na Továrnickej v smere na ulicu Československej armády. No a nehoda takto v piatok pred 10. aj na D3 pred Svrčinovcom v smere z Čace. Za Ďapalovcami v smere do Piskoroviec je na ceste spadnutý strom, úsek je neprijazný, skúste to obísť cez Novú Kelču. Cestarity sú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, rátajte tam so zdržaním a počkáte si aj na príslope, pracujú tam v oboch smeroch. Radar je v Bratislave na Odeskej za železničným priecestím v smere von z mesta. V Komárne Novej stráži v smere von z mesta. V Vánociach nad Bebravou na Partizánskej v smere do Dolných na Štíc. Na výjazde do Brodzian z Nedanoviec, na D1 za Púchovom v smere do Považskej Bystrice. Vo Volkovciach Olichové pri Čerpačke v oboch smeroch. V Rástočne v oboch smeroch. Na výjazde do Spišských Vlách z Kolinoviec. V Košiciach na Palackého v smere do centra. V Košiciach na Herlianskej pri Lidli v smere na Sečovskú. Merajú aj v Nižnej Hutke v smere do Bohdanoviec. Pred Košickým Klečenovom v smere z Bidoviec. V Michalovciach na Vinianskej v smere do centra. Hliadka na výjazde do Kostolišťa z Malaciek, v Pezinku na Seneckej v smere do Vinosadov, za Drietomov v smere do Česka, za Bartošovou Lehôdkou v smere do Starej Kremničky, v Domaníkoch v smere do Hontianskych Nemiec, na výjazde do Kráľovian zo Stankovian, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, v Lučenci na Haličskej v smere von z mesta, na výjazde z Bohdanoviec do Nižnej Hutky, na výjazde do Svidníka zo Stročína, na výjazde do Slovenského Nového mesta z Borše a v Trebišove na konci dopravnej v smere von z mesta. V tejto chvíli je to všetko. Šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Krátko pred 10:00 pozerám na situáciu na slovenských cestách a pýtam sa, naozaj Bavorák sponzoruje dopravákov na Slovensku? Máme tu dva mobilné radary, jeden medzi zemianskými kostolanmi a Oslanmi, je to bledomodré BMW a na R1 medzi Žarnovicou a Hronským Beňadikom jazdí tmavomodré BMW, tak len aby ste vedeli, nech zbytočne nemusíte platiť viac, dávajte si pozor na vašu rýchlosť a my teraz rýchlosťou blesku ideme za vami na slovenské cesty.
1: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
2: Resort vnútra dá preveriť pôvod a bezpečnosť cestných kamier. Polícia začala trestné stíhanie pre únik neznámej látky na kúpalisku v Diakovciach. Dnes viac oblakov a teploty už maximálne len do 33 stupňov. Je 10, pri správach pozdravuje Paľo Vrbičan.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Ministerstvo vnútra podrobí radary nezávislému bezpečnostnému posúdeniu. Reaguje tak na pochybnosti týkajúce sa pôvodu kamier. Rezort požiadal spoločnosť Sojtron o podrobné a hodnoverné zdokladovanie ich skutočného pôvodu a bezpečnosti. Progresívne Slovensko prišlo s podozrením, že nové kamery na cestách, ktoré montuje ministerstvo vnútra, sú s najväčšou pravdepodobnosťou z Ruska. Hovorca rezortu vnútra Matej Neumann odmietol, že by štát inštaloval ruské kamery.
4: Tieto zariadenia nie sú ruskej výroby, fungujú v izolovanej sieti a tretie strany k ním nemajú absolútne žiadny prístup. Dáta občanov sú v úplnom bezpečí a projekt nasadzovania radarov pokračuje presne podľa harmonogramu.
2: Do konca júna tohto roka malo byť Slovensko pokryté sieťou radarov prepojených na systém, ktorý by už priamo vodičom posielal pokuty. Na projekt mal rezort vnútra pod vedením Matúša Šutaja Eštoka použiť takmer 30 miliónov eur z plánu obnovy. Bezpečnostný expert Progresívneho Slovenska Peter Bátor ministra vyzval, aby kamery sprístupnil na inšpekciu.
5: Podľa tvaru toho zariadenia, podľa krytu, podľa umiestnenia konektorov, podľa umiestnenia ventilátora, podľa optiky, ktorá je tam použitá, podľa rozmiestnenia jednotlivých skrutiek na prichytenie na stĺpy alebo na ďalšie zariadenia.
2: Zistenia denníka naznačujú, že kamery sa na Slovensko dostávajú cez typerskú schránkovú firmu, ktorá nemá na webe telefón ani e-mail. PSK si preto chce predvolať Matúša Šutaja Eštoka na branobezpečnostný výbor. Polícia začala trestné stíhanie pre únik neznámej látky na kúpalisku v Diakovciach. Po priotrávení skončilo v nemocniciach 8 ľudí, nikto nie je v ohrození života. Príčina nie je známa, zvýšené hodnoty chlóru sa nepotvrdili. Zdravotné problémy ako zhoršené dýchanie, kašel a vracanie malo po kontakte s neznámou látkou spolu 16 ľudí. Brusel varuje pred novým pochodom na Ceutu. Európska komisia monitoruje marocké sociálne siete. Kritickým dátumom má byť 15. august, ktorý sa v príspevkoch opakovane spomína ako deň nového pochodu. Hovorkyňa Eurokomisie Ariana Podestová pripomenula, že množstvo správ na internete o novom vpáde do Ceuty nie je overených a situácia v oblasti je nejasná. Viaceré svetové médiá uvádzali, že migračnú vlnu do Ceuty podnietili fámy na internete či nepochopenie nových právnych opatrení v Španielsku. Sociálne siete zaplnili príspevky ako dvere do Ceuty sú otvorené, alebo dnes je ten deň. Ruské štátne médiá a proruské informačné kanály neskôr migračnú krízu využívali v propagande proti Únii a jej migračnej politike. Donald Trump chce opäť zmeniť pravidlá udeľovania amerického občianstva. Prezidentovú predošlú snahu odmietol v júni najvyšší súd. Obmedzenie princípu nadobudnutia občianstva tým, že sa dieťa narodí na území USA, je pre Trumpa v rámci jeho migračnej politiky prioritou. Mechanizmus zakotvaný v ústave považuje za nesprávny. Zastaviť chce aj pôrodnú turistiku, vrátane odobratia víz a zákazu vstupu na americké územie ľuďom, ktorí sa takého činu už dopustili. Podľa expertov sú situácie, keď žena pricestuje do Spojených štátov porodiť s cieľom získať pre svoje dieťa americké občianstvo len veľmi sporadické.
6: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
2: Dnes polooblačný až oblačný deň, prechodne zamračené miestami, najmä na strednom Slovensku a na Spiši aj prehánky, dážď či intenzívnejšie búrky. Postupne budú zrážky ubúdať, rovnako aj oblačnosť od západu v popoludnejších hodinách. No a teploty 27 až 33, Žilinský kraj, Spiš, krajný severovýchod 21 až 27.
6: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Po 10. ideme opäť aj na cesty. Nehodu máme po starej ceste za Sencom v smere do Blatného a pred Kamenicou na Cirochov v smere z Dlhého na Cirochov. Ďalšiu dokumentujú v Bratislave na Bajkalskej pred Bilou v smere z R7. Rátajte s kolónami. V Topolčanoch na Továrnickej v smere na ulicu Československej armády. Cestári sú na príslope v oboch smeroch. Rátajte so zdržaním. Na D1 pred Voderadmi v smere z Trnavy je v pravom pruhu odstavené auto. Na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté až do 7. Za Ďapalovcami v smere do Piskoroviec je na ceste spadnutý strom. Tento úsek je neprijazný, skúste to obísť cez Novú Kelču. Mobilný radar je medzi Zemianskými Kostoľanmi a Oslanmi, je tam bledomodré BMW. Na R1 medzi Žarnovicou a Hronským Benerikom tmavomodré BMW. Radar máme v Bratislave na Lamačskej pri Tesku v smere na Hodonínsku. Na D1 za Hornou Stredou v smere do Nového Mesta nad Váhom. Na D3 za Žilinou v smere do Hričovského Podradia. V Rástočne v oboch smeroch. Na R1 pri Lehôtke pod Brehmi v smere do Žiaru nad Hronom. V Košiciach Šaci v smere do Čečejoviec. V Košiciach na Československej armády v smere na Vodconovu. Na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova. V Košiciach na Herlianskej pri Lidli v smere na Sečovsku a v Nižnej Hutke v smere do Bohdanoviec. Hliadka je za Drietomov v smere do Česka, v Žiline na Rajeckej v smere do centra, v Domaníkoch v smere do Hontianskych Nemiec, na výjazde do Kráľovian zo Stankovian, na výjazde do Ľubice z Vrbova, v Krásnohorskom Podradí v smere na Sorošku, v Ďurďošíku v smere do Bidoviec, na výjazde do Svidníka z Ladomírovej, na výjazde do Slovenského Nového Mesta z Borše takisto. V tejto chvíli je to všetko, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najlepšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najhorúcejšie letné hity. Rádio Express, vaše letné rádio.

0: Kings and Queens od Avy Max na Expresse a my si vo vašom letnom rádiu dáme už za okamih skutočnú queen celosvetovej hudby. Madonna bude znieť takto v piatok predpoludním z vášho rádia a ideme sa ale ešte predtým pozrieť na to, čo nás čaká počas víkendu.
1: Je prima mať inšpirácie na víkend. Tie najlepšie tipy vám prináša Prima banka.
2: Prima tipy na víkend. Rádio
0: Express. Ako chutil stredovek na Trenčianskom hrade, môžete zistiť už zajtra od 9 rána, pretože na Trenčianskom hrade vás čaká dobová kuchyňa, kde budete môcť ochutnať špeciality pripravované podľa tradičných receptúr priamo na otvorenom ohni. Môžete tam zažiť aj historické remeslo a sledovať zručnosti majstrov, ktorí vám predvedú techniky takmer zabudnutých umení. Ak sa chcete teda trošku vrátiť do histórie a ochutnať históriu, tak určite na stredoveku na Trenčianskom hrade zajtra od 9. Ak máte chuť na niečo sladké, tak odporúčam leto v Telgarte, ktoré neodmysliteľne patrí vôni čerstvo upečených koláčov a hlavnú úlohu v tomto smere hrajú čučoriedky. Aj tento rok vás totižto pozývajú na 16. ročník čučoriedkového dňa už zajtra od 10. v Kultúráku v Telgarte. A ak by ste chceli niekde vyvenčiť aj decka, tak odporúčam zbehnúť na hrad Beckov. Čaká vás tam zajtra zázračný svet rozprávok. Ide o muzikálové divadelné predstavenie na Beckove. Začínajú o 17. Takže bude to zážitok pre celú rodinu. Užívajte víkend.
1: Je prima mať inšpirácie na víkend. Tie najlepšie tipy vám prináša Prima banka.
2: Rádio Express.

0: Určite ste sa aj vy pozreli na svoj zostatok na účte a povedali ste, že jediné, čo môžete mať tento rok s Talianskom, je táto pesnička. Úplne vám rozumiem, mám to rovnako. Pozdravuje Viki Havránek. Ideme oslavovať záver pracovného týždňa. Piatok, milujem ťa, spieva Cure a my budeme už o chvíľu spievať spoločne s nimi. Ešte ale predtým, ale jeden pohľad na to, čo sa deje vo svete. Mám na Facebooku stránku Dark Side of Žika, našej kolegyni Martiny Žikovskej, našej moderátorky. A tá napísala, že pozor na dnešné výstrahy, nevychádzajte z domu od 8 rána cca do 31. augusta. A veľmi to sedí, aj keď teda už sa nám domy pomaličky ochladilo v porovnaní s ostatnými dňami.
1: No po horúčavách nás dnes čaká oblačný a zamračený deň. Na strednom Slovensku a spíši dážď aj prehánky. Najvyššia denná teplota 27 až 33 v Žilinskom kraji na Spiši a krajnom severovýchode 21 až 27 stupňov. Takmer polovicu dotácií pridelili samosprávne kraje v rokoch 2020 až 2025 podľa NKÚ bez jasných merateľných kritérií. Audit odhalil aj nedostatočné zverejňovanie informácií, minimálne kontroly využitia dotácií a slabé vyhodnocovanie ich reálneho prínosu pre obyvateľov a regióny. Teplota 42,2 stupňa Celzia, ktorá bola včera nameraná na Slovensku, je podľa Českého hydrometeorologického ústavu historicky najvyššou nameranou hodnotou v strednej Európe. Namerali ju v obci Dolné Plachtince v okrese Veľký Krtíš. 40 dosiahlo asi 15 staníc. Mladík, ktorý v piatok spustil paľbu v škole na severe Tajska, zavraždil najmenej 8 ľudí. Podľa doterajších zistení strelnú zbraň ukradol otcovi a najskôr zastrelil svojich dvoch starých rodičov. Následne v strednej škole v blízkosti hlavného mesta Bangkok zastrelil troch študentov a troch učiteľov. Zemetrasenie s magnitúdom 5,8 zasiahlo v piatok západ Filipín. Otrasy bolo cítiť aj v hlavnom meste Manila.
2: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
3: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
2: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
5: Zbyla získate kvalitnú batožinu American Tourister za zvýhodnenú cenu. Za každých 10 eur nákupu dostanete jednu nálepku. Nazbierajte ich 10 a s aplikáciou Bila Bonus môžete mať vybranú batožinu už od 15,99. Akcia platí do 1. septembra alebo do vypredania zásob. Viac na bila.sk. Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a 3-ročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur.
6: Kia. Movement that inspires.
7: 24 hodín, 345 kilometrov, jeden tím, bez spánku, bez výhovoriek. Len spoločný cieľ a zážitok, na ktorý sa nezabúda. Štafetový beh od Tatier k Dunaju 2026. Beh, ktorý spája ľudí už 14 rokov. 15. a 16. augusta sa pobeží 345 kilometrov z Jasnej do Bratislavy. Príďte podporiť bežcov aj vy. Viac info na odtatierkdunaju.sk. Hlavní partneri behu sú Hyundai, Bila a Zlatý Bažant.
8: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Áčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
9: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
10: Nektarinky, 1 kg len za euro 99, slovenské skoré žlté prané zemiaky, 1 kg za 69 centov a aj dám tehlu 100 g za super výhodnú cenu 69 centov. Tieto

0: ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 12. augusta alebo do vypredania zásob.
1: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup.
0: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Minútu po pol jedenástej pozdravuje na piatkové cesty Dominika. Nehodu máme pred Nitrou v smere z Kolíňan. Staršiu dokumentujú v Bratislave na Bajkalskej pred Bilou v smere z R7. Rátajte tu s kolónami. Nehodu odstraňujú po starej ceste za Sencom v smere do Blatného, aj pred Kamenicou nad Cirochou v smere z Dlhého nad Cirochou. V kolóne si počkáte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, vidíte to na asi pol hodinu. Kvôli cestárom si počkáte na príslope, a to obojsmerne. Pozor na D1 pred Voderadmi v smere z Trnavy, je v pravom pruhu odstavené auto, a na D3 sú tunely Svrčinovec a Poliana pre údržbu obojsmerne uzavreté, a to až do 17. augusta. Máme aj mobilné radary medzi Zemianskými Kostolanmi a Oslanmi, jazdí bledomodré BMW, a na R1 medzi Žarnovicou a Hronským Beňadikom jazdí tmavomodré BMW. Stacionárne meranie ste videli v Bratislave na Lamačskej prítesku v smere na Hodonínsku, Bratislave na Prístavnej v smere na Landererovu. Merajú tiež na viazde do Štvrtka na Ostrove z Mosta pri Bratislave Studeného, na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na D1 za Hornou Stredou v smere do Nového Mesta nad Váhom. Na rýchlosť pozor na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na D3 za Žilinou v smere do Hričovského Podhradia, ďalej na R1 pri Lehôtke pod Brehmi v smere do Žiarov nad Hronom. Na rýchlosť pozor v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, v Košiciach Šáci v smere do Čečejoviec, aj v Košiciach na Československej armády v smere na Bocunovu. A poďme ešte na hliadky za Drietomov v smere do Česka, na viazde do Diviak nad Nitricou z Nitrianskeho Rudna, v Žiline na Rajackej v smere do centra, kontrolujú na viazde do Kráľovian zo Stankovian, pred Dolným Kubínom v smere z Oravského Podzámku, na viazde do Ľubice z Vrbova. Ďalšia kontrola je v Krásnohorskom Podhradí v smere na Sorošku, aj na viazde do Svidníka z Ladomirovej. To je všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: ráno je krajšie než predtým. Nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: Rádio
2: Rádio Express.
1: Vaše letné rádio.

0: Paľo Habera, Boli sme raz milovaní, jeden z najikonickejších hitov z jeho tvorby. Budeme raz spasení. A nie je nič krajšie v živote, ako keď robíte to, čo vás baví, spojíte sa vďaka tomu s úžasnými ľuďmi a stanú sa z vás priatelia. Presne toto mi potvrdil v rámci rubriky Vtedy a teraz Daniel Hevier, dvorný textár Pala Haberu.
1: Je to môj brat. My sme už teraz taká naozaj, že bratská dvojica, takí súrodenci. A ešte ma dojal takým svojim výrokom, že nie Dano je môj dvorný textár, ja som jeho dvorný spevák.
0: Spevák.
1: To ma skoro rozplakal.
0: To by dojalo aj mňa, lebo vždy na tom prvom mieste je ten spevák, ktorého na podiu vidíme tie naše platonické lásky, ale nebyť toho, že vy to napíšete, tak on by nemal čo spievať.
1: Tak mal by, lebo má iných textárov, ale...
0: Príliš veľa skromnosti.
1: Ja som mimoriadne skromný človek. Jeden najskromnejší na Slovensku.
0: A ja dodávam s najväčšou skromnosťou, že toto bol jeden z najlepších rozhovorov v rámci rubriky Vtedy a teraz s Danielom Hevierom. Ešte stále ho nájdete v archíve na webe express.sk. Stačí si vyhľadať Vtedy a teraz.
2: Aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas vytvorený pomocou AI.
3: Už tam budeme?
4: Prestaň!
3: Oči!
4: Už tam budeme?
3: Nie, teplo!
5: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
6: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské minišpekáčiky iba 3,19 za 720 gramov. Smotanový kornútik len 66 centov pri kúpe dvoch plus jeden zadarmo z Lidl Plus. A corgoň iba 39 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
7: Audit NKU odhalil nedostatky pri prideľovaní dotácií zo strany samosprávy. Poisťovne odmietli kompenzovať sestry v teréne za prácu v Horúčavách. Dnes oblačno, miestami dážď aj ochladenie. Správy o 11. pripravila Dominika Turiaková.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Najvyšší kontrolný úrad oceňuje aktivity samospráv, cez ktoré svojich obyvateľov zapájajú do verejného života. V dotáciách a mínení peňazí by však rád videl väčšiu transparentnosť. Kontroly zistili, že až samosprávne kraje udelili až polovicu dotácií za 65 miliónov eur bez jasných kritérií. Šéf NKÚ Ľubomír Andráši povedal, že napríklad aktivity pre seniorov vnímajú pozitívne. Mínenie verejných zdrojov má však svoje pravidlá.
9: Musia predstavitelia samosprávnych krajov tieto prostriedky aj zúčtovať, musia vedieť preukázať celý proces rozhodovania, aby ten proces bol transparentný a v konečnom dôsledku, aby sa zabránilo podozreniu, že ide o politický marketing alebo stranickú korupciu.
7: V kontrolovaných rokoch 2020 až 2025 schválili samosprávne kraje takmer 27 tisíc žiadostí o finančnú podporu. Financie smerovali najmä k neziskovým či cirkevným organizáciám a miestnym samosprávam na organizovanie kultúrnych, športových a vzdelávacích aktivít. Dotácie pokrývajú aj údržbu a opravu budov či vybavenie priestorov. Kompenzácie za prácu v sťažených podmienkach žiadajú aj ošetrovateľky. Podľa Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek aj oni čelia enormnej záťaži počas extrémnych horúčav. Žiadajú preto od zdravotných poisťovní dočasnú kompenzáciu. Tieto ale odmietli ako neoprávnenú požiadavku. Komora pripomína, že naposledy zdravotné poisťovne akceptovali rizikové prostredie a príplatok počas pandémie covidu. Francúzski vinári sa po lesných požiaroch obávajú dymovej príchute v tohtoročnom víne. Oheň v departmente Var zničil viac ako 6000 hektárov pôdy a prinútil tisíce ľudí opustiť svoje domovy. Zasiahli aj významnú oblasť produkcie francúzskeho rúžového vína, kde plamene podľa odhadov poškodili stovky z približne 30 000 hektárov viníc. Vinári teraz čakajú na výsledky laboratórnych testov, ktoré majú určiť, či je hrozno vôbec vhodné na spracovanie. Odborníci upozorňujú, že látky z dymu sa v ňom môžu viazať na cukry a nepríjemná dymová aróma sa prejaví až po kvasení. Najlepšie plateným českým športovcom je podľa rebríčka časopisu Forbes tretí rok za sebou hokejový útočník David Pastrňák. Hviezda Bostonu v NHL si v minulej sezóne zarobila 275 miliónov českých korún, teda necelých 12 miliónov eur. V elitnej desiatke je 8 hokejistov. Najviac zarábajúcim športovcom mimo hokeja a futbalu je 17. Martin Cabrhel, ktorý sa venuje pokru a zarobil si minulý rok vyše 3 milióny eur. Rebríček zohľadňuje kontrakty, bonusy či prize money spolu s ďalšími ziskami, napríklad z reklamných spoluprác.
10: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
7: Po extrémnych horúčavách nás dnes čaká oblačný a zamračený deň. Na strednom Slovensku a spíši dážď aj prehánky. Najvyššia denná teplota 27 až 33, v Žilinskom kraji na spíši a krajnom severovýchode 21 až 27 stupňov.
10: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: Na piatkových cestách nám pribúdajú najmä nehody. 3 minúty po 11. pozdravuje Dominika. Nehoda je na viazde do Nového Mesta nad Váhom z D1. Na D1 pred tunelom Bôrik v smere zo Štrby sa v pravom pruhu zrazili 3 autá. Úsek je neprijazný, obidete to po starej ceste. Nehodu máme v Košiciach na konci Popradskej v smere na triedu SMP, aj na viazde z Čane do Hanisky. Nehodu odstraňujú po starej ceste za Sencom v smere do Blatného, aj pred Nitrou v smere z Kolíňan. V kolóne si počkajte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, zdržíte sa asi pol hodinu. Kvôli cestárom si počkajte na príslope, a to obojsmerne, a so zdržaním rátajte aj v lúčke v smere do Lipník. Radar máme v Bratislave na prístavnej v smere na Landererovu, na viazde do Štvrtka na Ostrove z Mosta pri Bratislave Studeného. Na D1 pri vode Radoch v smere do Senca. Nové meranie je na D1 pri odpočívadle Hrádok v smere do Nového Mesta nad Váhom. Tiež na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Na R1 za Beladicami v smere do Zlatých Moraviec. Na D3 za Žilinou v smere do Hričovského Podhradia. Na rýchlosť pozor v Demandiciach v smere do Santovky. V Kremnici na hlavnom ťahu v smere do Kremnických baní. V Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej. Aj v Hrabovci v smere do Bardejova. Hliadka striehne v Bratislave na Panonskej za Slnečnicami v smere do centra. Na diaľničnom hraničnom priechode Čunovo v smere do Maďarska. Kontrolujú pred Rišňovcami v smere z Hlohovca, na viazde do Diviak nad Nitricou z Nitrianskeho Rúdna, na viazde do Novák z Prievidze, ďalšia hliadka na viazde do Kráľovian z Ostankovian, pred Dolným Kubinom v smere z Oravského podzámku, na viazde do Hruštína z Oravského podzámku, nová hliadka je v Liptovských Matiašovciach v smere do Liptovskej Sielnice a posledná na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova. Rátajte tu aj so zdržaním. To je všetko. Šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najhorúcejšie letné hity. Najväčšie hity vášho

0: Tak toto ste v Rádiu Express ešte nezažili. Na jednom mieste Ema Drobná, DJ Sukovač, ktorý urobil aj taký veľký hit ako AKM od Rytmusa, Noc a deň, Jael. Tak títo všetci už zajtra na jednom pódiu vďaka Rádiu Express.
1: Express Team Party. Zažite najlepšiu party leta s Rádiom Express.
0: Vždy je to najlepšia party leta, keď sa rozhodneme, že nastúpime do veľkého kamiónu a spoločne vám prinesieme hudbu, zábavu, radosť, darčeky, jednoducho všetko na jednom pódiu. Už zajtra v Kežmarku príde aj spomínaná skupina Noc a deň a Rasťo Kopina si pamätá na jednu z Express Street Party, ktorá bola mimoriadne výnimočná.
2: Pamätám sa, lebo bolo to Trebišové a viem, že sme tam urobili takú špecialitku, že sme tam zahrali pesničku, ktorú sme dovtedy nejak na koncertoch nehrali a bola to skladba Zemenom láska od Mariky Gombitovej. Pre nás to vlastne bolo v tom výnimočné, lebo chceli sme urobiť niečo špeciálne a vymysleli sme si spolu s poslucháčmi takúto vec.
0: A halo, Kežmarok, čo ste vy horší než Trebišov? Takže určite sa niečo vymyslí aj zajtra na pódiu, kde bude množstvo skvelých interpretov a hlavne moji najobľúbenejší kolegovia z Rádia Express, Miša Homolková z ranej show Hemendex a Matúš Krnčok z popoludnejšej show Rádia Express, ktorí sa nikdy vo vysielaní nestretávajú, keďže Matúš vysiela popoludní a Miša ráno, ale keď sa stretneme na teambuildingu v jednej izbe, tak vám poviem, že je to vždy brutálne.

0: najobľúbenejší kolegovia z Rádia Express, Miša Homolková z Ranej show Hemendex a Matúš Krnčok z popoludnejšej show Rádia Express, ktorí sa nikdy vo vysielaní nestretávajú, keďže Matúš vysiela popoludne a Miša ráno, ale keď sa stretneme na teambuildingu v jednej izbe, tak vám poviem, že je to vždy brutálna divočina a to uvidíte aj zajtra na pódiu. Vidíme sa od 19. na hlavnom námestí v Kešmarku. Express Team
1: Party. Vstup je zdarma.
0: A ideme sa pozrieť aj na predpoveď počasia, aby sme vedeli, čo nás čaká. Dominika, príjemne sa v úvodzovkách ochladilo.
2: Áno, áno. Hovoríme o ochladení, aj keď naďalej tie teploty niekde dosahujú 30 stupňov, ale už to považujeme za ochladenie.
0: Áno, príjemných 30 stupňov konečne.
2: V okolí Popradu aktuálne prší, ale inak na východe je prevažne slnečné počasie. Smerom na západ viac oblakov a okolo 25 stupňov a aj popoludní nás čaká oblačný a zamračený deň. Na strednom Slovensku a spíši dažď a prehánky a najvyššia denná teplota 27 až 33 stupňov.
0: To je dnešná predpoveď počasia a zajtra v sobotu Kešmarok 23 stupňov. Krása, nádhera.
2: Polícia začala trestné stíhanie pre únik neznámej látky na kúpalisku v Ďakovciach. Pri otrávení skončilo v nemocniciach 8 ľudí. Nikto nie je v ohrození života. Príčina nie je známa, zvýšené hodnoty chlóru sa nepotvrdili. Správa Národného parku Veľká Fatra upozornila, že včera predpoludním naháňal medveď na ceste medzi obcou Rajecká Lesná a Ďurčina auto a neskôr aj cyklistov. Vedľa miestnej komunikácie a cyklotrasy sa totiž nachádzal nelegálny biologický odpad v podobe troch veľkých vriec, ktorý medveďa prilákal. Kancelária srbského prezidenta Aleksandra Vučiča potvrdila sobotnejšiu návštevu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Belehrade. Do krajiny pricestuje prvýkrát od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Aleksander Zverev je po Jannikovi Sinnerovi druhým istým účastníkom turnaja majstrov, ktorý sa pre 8 najlepších tenistov sezóny uskutoční v novembri v Turíne. Taliansky líder svetového rebríčka sa kvalifikoval už v polovici júla vo Wimbledone. Zverev získal istotu na základe výsledkov prebiehajúceho turnaja Masters v Montreale.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: O minútu bude 11:30, za volanty pozdravuje Dominika. Nehodu máme pred Nitrou v smere z Dolných Lefantoviec, pred Liptovskou osadou v smere z Donovál. Nehoda je aj za Huncovcami v smere do Kešmarku, rátajte tu so zdržaním. Nehodu ešte máme na viazde do Nového Mesta nad Váhom z D1. Na D1 pred tunelom Bôrik v smere zo Štrby sa v pravom pruhu zrazili 3 autá. Úsek je neprijazný, obidete to po starej ceste, kde ale rátajte s kolónami. Nehodu máme aj v Košiciach na konci Popradskej v smere na triedu SMP a na viazde z Čania do Hanisky. V kolóne si postojíte v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, počkajte si asi 15 minút a rovnako aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, tu sa zdržíte pol hodinu a z Hubovej 15 minút. Cestári pracujú na príslope a to v oboch smeroch, rátajte tu so zdržaním v kolóne a stretnete ich aj v Lúčke v smere do Lipník. Pozor na R1 za Hronským Beňadikom v smere do Novej Bane, v pravom pruhu odstavené auto. Nový radar meria v Bratislave na konci Bratskej v smere na obchvat, na D1 pri vode Radov v smere do Senca, na D1 pri odpočívadle Hrádok v smere do Nového Mesta nad Váhom. Merajú tiež na R1 za Beladicami v smere do Zlatých Moraviec, na D3 za Žilinou v smere do Hričovského Podhradia. Radar striehne v Kremnici na hlavnom ťahu v smere do Kremnických Baní aj v Liptovskom Trnovci v smere do Liptovského Mikuláša. Liadku máme v Bratislave na Panonskej za Slnečnicami v smere do centra. Nová kontrola je na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura, pred Rišňovcami v smere z Lohovca, na výjazde do Novák z Prievidze, na výjazde do Kráľovian zo Stankovian. Liadku ste videli na výjazde do Hruštína z Oravského Podzámku, aj pred Lokcov v smere z Brezy, v Liptovských Matiašovciach v smere do Liptovskej Sielnice. Kontrolujú na výjazde do Bohúňova Štoltova, aj na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova, kde rátajte aj so zdržaním. To je všetko, dávajte si na cestách pozor.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: 10 minút do pravého poludnia vypočúvate Rádio Express a nám zostávajú dve pesničky do 12. Jedna z nich bude aj Ed Sheeran, jeho skladba Photograph. Už o chvíľu na Expresse, ale ešte predtým sa pozrieme na to, čo nás čaká vo veľkých správach.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Jeden by si povedal, že je uhorková sezóna, že sa nemá čo riešiť v spravodajstve, ale opak je pravdou, pokračuje Dominika Turiaková.
2: Pre dronový incident na letisku v Lipsku rokovala nemecká bezpečnostná rada. Generál vo výslužbe Pavel Macko označil situáciu za bezpečnostný incident.
3: Hybridné pôsobenie je ale práve zvláštne tým, že je v takej šedej zóne.
2: Rozbehnúť na Slovensku podnikanie bude opäť zložitejšie a drahšie. Poplatky pri založení SROčky sa zvýšia. Viac už o chvíľu.
1: Veľké správy na Expresse už o 12.00.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Ed Sheeran vám zaželal pekný deň z Expressu, pridávam sa a ja som Vicky Havranek a pozývam vás zajtra na poludne do vášho letného rádia, kde sa bude riešiť veľká téma a milé ženy, teraz ruku na srdce. Koľké z vás sa spoznajú v tejto debate?
2: Mm-hmm. Niekedy je úplne v pohode zobrať si čas pre seba, byť spokojná, mať šťastnú rodinu, neriešiť, že fakt je to OK.
3: To ty nedokážeš podľa mňa.
2: No akože pracujem na tom a práve
3: ty nedokážeš, počkajte, to vám poviem, že Simonka, sme tak už deti uspaté a sedeli sme tak na teraske a len tak, že nejaké síry, len také pochutiny. Simonka, že ide pripraviť a všetko, no však dobre, to chvíľku pripravila, potom zase zmizla a doniesla. No bol tam ešte chlieb, aby sa nepokazol, tak chliebovajci som spravila tak narýchlo.
1: Simona First a Joe Trendy, skvelí stand-up komici, budú hovoriť o tom, ako sa máme konečne naučiť vyhradiť si čas sami pre seba a nestarať sa stále o druhých. Toto vás čaká zajtra na obed na Expresse a keďže už máme práve teraz takmer 12, tak ideme na veľké správy.
4: Roma Spirit oceňuje ľudí,
5: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
4: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
5: Na www.romaspirit.sk.
6: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
7: Dronový incident na letisku v Lipsku riešila nemecká bezpečnostná rada. Preverujú zapojenie cudzej mocnosti.
8: Ukazuje sa, že stále nemáme dostatočne chránené ani civilné letiska, ani kľúčovú infraštruktúru dvojitého použitia.
7: Namiesto zjednodušenia digitalizácie podnikania čakajú nové firmy už o 2 týždne vyššie poplatky a viac byrokracie.
9: Nové povinnosti, nové náklady, nové riziká.
7: Dnes ešte miestami s dažďom a prevažne do 30 stupňov. Víkend bude slnečný, na severe chladnejšie.
10: A smerom dole na juh nám bude teplomer postupne ukazovať 28 až 33 stupňov Celzia.
7: Bolo 12 hodín, veľké správy pripravili Dominika Turiaková a Martina Pastorová.
11: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
7: Pre dronový incident na letisku v Lipsku zasadala nemecká bezpečnostná rada. Vyšetrovatelia preverujú prepojenie na cudziu mocnosť. Nemecko hovorí o novej úrovni nebezpečenstva. Podľa generála Macka bol incident premyslený a cielený.
12: Dron s výbušninou našiel počas nočnej služby na letisku v Lipsku, ktoré využíva aj NATO, vodič letiskového autobusu. Ten mal do neho náhodou kopnúť, keď letel blízko pri zemi. Dron sa pohyboval nedaleko ukrajinského nákladného lietadla Antonov. Nemecká armáda neoficiálne odmietla medializované informácie, že bolo naložené muníciou. Zároveň malo byť vo vzduchu ďalšie bezpilotné lietadlo, ktoré sa zrazilo so strojom spoločnosti DHL s nebezpečným nákladom. Vyšetrovatelia podľa nemeckého ministra vnútra Alexandra Dobrinta aktuálne preverujú, či je za útokom cudzia mocnosť.
13: Aký je okrem neistoty skutočný cieľ týchto hybridných útokov? Všetky špekulácie o výbušninách, konštrukcii, drone, jeho pôvode a o tom, kto za tým všetkým stojí, teraz musíme vyšetriť.
12: Pre dronový incident rokovala aj nemecká bezpečnostná rada, ktorá preveruje, ako stroj obišiel ochranu letiska, kde sú nainštalované práve protidronové systémy. Generál vo výslužbe Pavel Macko označil situáciu v Lipsku za bezpečnostný incident so znakmi klasického hybridného pôsobenia.
8: Hybridné pôsobenie je ale práve zvláštne tým, že je v takej šedej zóne, že nedá sa úplne jasne atribuovať, že kto za tým konkrétne môže byť. Vieme, že práve aj v tejto oblasti Rusko pri balíčkových útokoch, kedy boli vlastne vybušnení v balíčkoch a dostali sa do siete DHL a mali vlastne vyhodiť do vzduchu lietadla. Vyšetrovanie potvrdilo, že za tým bola ruská vojenská rozviedka. Takže my máme indície.
12: Ak by sa podozrenie potvrdilo, podľa nemeckých predstaviteľov by išlo o ďalšiu eskaláciu hybridných hrozieb v Európe. Minister Dobrindt označil incident za vážny útok na nemeckú dopravnú aj logistickú infraštruktúru.
13: Hybridné hrozby sa neobmedzujú iba na letiská. Môžu sa vyskytnúť na rôznych miestach, kde sa koncentruje veľa ľudí. Musíme sa na to pripraviť. Vyžaduje si to nielen úzku spoluprácu medzi orgánmi, ale aj medzi krajinami.
12: Generál Macko informoval, že aliancia na dronový incident reagovala koordináciou systémov civilnej letovej prevádzky a vojenských systémov. Konkrétne opatrenia prijalo aj Nemecko.
8: Vybavuje letiska protidronovými systémami, mení legislatívu, že priamo spolková polícia preberá ochranu nad letiskami a mení sa aj legislatíva v tom, že môžu okamžite zasiahnuť či už pomocou telemetrie, aby ovládli tieto drony, alebo pomocou priamého zničenia tých dronov, či už laserami alebo záchytnými sieťami.
12: Podľa denníka Bild bol dron s podomácky vyrobeným výbušným zariadením vybavený dvomi SIM kartami. Bezpilotné lietadlo neexplodovalo iba vďaka tomu, že malo pokazenú rozbušku.
7: Polícia začala trestné stíhanie pre únik neznámej látky na kúpalisku v Diakovciach. Po priotrávení skončilo v nemocniciach 8 ľudí, nikto nie je v ohrození života. Príčina nie je známa, zvýšené hodnoty chlóru sa nepotvrdili. Zdravotné problémy ako zhoršené dýchanie, kašel a vracanie malo po kontakte s neznámou látkou spolu 16 ľudí.
12: Rozbehnúť na Slovensku podnikanie bude od polovice augusta zložitejšie aj drahšie. Do platnosti vstúpia nové vládne opatrenia, ktoré môžu zvýšiť poplatky pri založení SROčky na vyše 500 eur. Napriek trendu vo vyspelom svete sa už na Slovensku firma nebude dať založiť online, ale zakladateľské dokumenty budú musieť vypracovať autorizovaní notári, čo so sebou prináša aj ďalšie poplatky. Podpredseda finančného výboru parlamentu Marian Vyskupič za SAS upozornil, že vláda chcela pôvodne podnikanie zjednodušiť, aby naštartovala ekonomiku.
9: Podnikatelia už dnes čelia transakčnej dani, vyšším daniam, vyšším odvodom, rastúcej administratíve, novým oznamovacím povinnostiam, ďalším reguláciám. Každých pár mesiacov prichádza nová a nová povinnosť, ktorú si treba naštudovať, zaplatiť právnikov, zaplatiť účtovníkov alebo zaplatiť softverové úpravy.
12: Štát si od nových opatrení sľubuje väčšiu právnu istotu a obmedzenie priestoru na podvody. Opačným smerom ide aj Európska komisia, ktorá pripravuje plne digitálny systém zakladania firiem s maximálnymi nákladmi na rozvoj podnikania 100 eur.
7: Donald Trump sa ohradil voči informáciám, že Spojené štáty už vo vojne s Iránom nemajú dostatok munície. Zdrojom z prostredia bezpečnostných zložiek, ktoré to povedali médiám, sa vyhráža dlhoročným väzením. Trump je presvedčený, že v súvislosti s Iránom odviedla jeho administratíva úžasnú prácu.
13: Keď som začal tú mimoriadne dôležitú výpravu do Iránu, bola to mimoriadne dôležitá cesta, pretože oni nemôžu mať jadrovú zbraň. Inak by celý svet vyletel do vzduchu. Nedopustíme, aby sa to stalo.
7: Trump tvrdí, že zdrvujúci útok na Irán odvolal, pretože existuje šanca na dohodu o obnovení plavby v Hormuzskom prielive. Posledným úderom čelila vo vojne na Blízkom východe Saudská Arábia. Útočili na ňu jemenskí husiovia, ktorých dlhodobo podporuje Irán. Agentúra Reuters uviedla, že Saudská Arábia sa na základe informácií z tajných služieb pripravuje na ďalšie útoky na svoju infraštruktúru zo strany militantov v Jemene a Iraku, čo môže opäť skomplikovať diplomatické rozhovory o ukončení bojov.
12: Počet obetí streľby na škole v Thajsku stúpol na 9 vrátane útočníka. Aktuálne nie je jasné, či strelec spáchal samovraždu alebo ho zabila polícia. Mladík ukradol zbraň otcovi a najskôr zastrelil dvojicu starých rodičov. Následne v škole, do ktorej chodil, zabil učiteľov a študentov. V snahe ukryť sa pred streľbou sa zranilo 15 osôb. V Thajsku podľa odhadov vlastnia ľudia 10 miliónov strelných zbraní. Tamojšia opozícia vyzvala vládu, aby prehodnotila reguláciu zbraní v krajine.
7: Po horúčavách nás dnes čaká oblačný deň. Na strednom Slovensku a Spiši dážď aj prehánky. Najvyššia denná teplota 27 až 33 stupňov. A pred nami je prevažne slnečný víkend s občasnými prehánkami popoludní na horách. Podrobnosti k víkendovým teplotám má meteorologička Miriam Jarošová.
10: Maximálna teplota bude nižšia na severe, kde budeme mať od 23 až po 28 stupňov Celzia. Smerom dole na juh nám bude teplomer postupne ukazovať 28 až 33 stupňov Celzia.
7: Pozor na silnejší vietor, najmä v sobotu v nárazoch na východe Slovenska.
11: Dopravný servis Rádia Express.
7: A po 12. sledujeme aj situáciu na našich cestách. Nehodu máme v Bystri na Malobyčianskej v smere do centra. V Banskej Bystrici na námestí Ľudovíta Štúra v smere k Európe. Nehodu dokumentujú na viazde do Nového Mesta nad Váhom z D1. Pred Nitrou v smere z Dolných Lefantoviec sa zrazili dve autá. Premávku tam riadi polícia. Na D1 pred tunelom Bórik v smere zo Štrby sa v pravom pruhu zrazili tri autá. Úsek je neprijazný, obchádzka vedie po starej ceste, kde ale rátajte s rozsiahlými kolónami. V tých si počkajte aj v Bratislave na moste Lamfr- Frankony v smere k tunelu Sitina, počkajte si 15 minút. Na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej sa zdržíte 45 minút. Za Huncovcami v smere do Veľkej Lomnice to vidíte na 15 minút. Kvôli cestárom si počkajte aj na príslope, a to obojsmerne. Pozor, v Trnave na Vajanského sa na ceste pohybuje chodec. Na R1 za Hronským Beňadykom v smere do Novej Bane je v pravom pruhu odstavené auto. Radar meria v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku. V Bratislave na Dolnozemskej pred Dostihovou dráhou v smere z Azúrovej. Na rýchlosť pozor na R1 pred Novou Baňou v smere z Hronského Beňadyka. Na vjazde zo Žieru nad Hronom do Lovčice Trubína. V Chmiňanoch merajú obojsmerne. A radar je na D1 za Košickými Olšanmi v smere do Budimíra. Liatka je za Liptovským Mikulášom v smere do Demenovskej doliny a ďalšia striehne v Bohuňove v smere do Plešivca. To je všetko. Šťastnú cestu.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najlepšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najhorúcejšie letné hity. Rádio Express, vaše letné rádio.

0: zažila Lady Gaga, že o tom napísala pesničku. A tak buďme k sebe úprimní, aké knihy by sme mohli písať my so svojimi bývalými láskami, že áno? Je 12 hodín 19 minút, počúvate Radio Express, pozdravuje vás Viki Havranek. A v tejto chvíli vás mojou kolegynou Marianou Tekliovou vezmem do diaľničnej zoologickej záhrady.
1: Mimoriadny dopravný servis.
2: Express vodiči, veľký pozor si dávajte na diaľnici, nám hlásite srnku, je to D1 za Hlohovcom v smere do Trnavy. Pre istotu ešte raz pozor na srnku, ktorá sa pohybuje po diaľnici D1 za Hlohovcom v smere do Trnavy.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Tupac a Elton John z vášho letného rádia, ktoré posiela pozdravy práve Eltonovi Johnovi a gratulujeme srdečne. Pred týždňom oslavil 36 rokov v absolútnej triezvosti. Povedal, že sám vtedy pochopil, že opájať sa dá aj zdravými spôsobmi. A my to na Expresse vieme tiež. Predstavte si to opojenie z čistej ľudskej radosti. Keď sú vám hviezdy naklonené a konečne to vyjde.
1: Pre Boha živého.
2: No, tak.
1: Nemôžem uveriť to. Hrozné šťastie.
0: Hrozné šťastie včera zažili manželia Jozef a Želka z Považskej Bystrice. To šťastie sa na nich skutočne usmialo a to doslova v poslednej chvíli.
3: Neuveríš, pred 15 minútami som poslal 20 SMS-iek.
2: To si urobil akože v poslednej minúte.
4: Hej, a to ako sa hovorí, veľmi si pomohol tomu šťastiu.
0: A ak aj vy už dlhšie, tak snívate nad tým, že aké by to bolo, keby práve vám zavoláme po 15. z Expressu, tak počas tohto augusta, ktorý je naozaj uletený, sa to stať môže a pripravte sa na to, že po telefonáte to môže vyzerať aj takto.
3: Až teraz mi to tak dochádza a začína sa mi tak ťažko dýchať. Neviem, či je tým teplým vzduchom alebo tým obnosom peňazí.
0: Takže je dôležité sa trošku rozdýchať predtým, než si pošlete SMS-ku alebo 20 SMS-iek ako zvýhodnený balíček, ktorý nájdete na webe oplatisanaladica.sk. Lebo keď vám v pondelok 10. augusta oznámime, že vyhrávate 26 000 eur za to, že ste nám zdvihli

0: rozdýchať, predtým než si pošlete SMS-ku alebo 20 SMS-iek ako zvýhodnený balíček, ktorý nájdete na webe oplatisanaladica.sk. Lebo keď vám v pondelok 10. augusta oznámime, že vyhrávate 26 000 eur za to, že ste nám zdvihli, tak áno, to je niečo, čo treba rozdýchať, lebo to je radosť, ktorá sa neopakuje často. Tak ja vám veľmi držím palce, aby váš príbeh dopadol ako príbeh Jozefa a Želky z Považskej Bystrice, ktorí sa teraz radujú z výhry. A verím, že už pondelok 10. spoznáme niekoho z vás, kto sa bude radovať z uletených 26 000 eur za heslo Oplatí sa naladiť sa.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Aktuálne sa raduje celé Slovensko jednak z toho, že Mariana Tekeliová prišla do roboty.
3: Ja hlavne ja.
0: Znieš tak, že čo by si doma by sa nudila, čo si. A hlavne viem o tebe, že nemáš doma klímu, takže dobre je ti v robote, tu je vyklimované, ale teda Slovensko sa teší aj z toho, že sa nám ochladilo.
3: Ako kde, pretože v Bratislave je síce 25 stupňov, ale napríklad v Dudinciach 35. Aha. Ten južný pás Slovenska má oveľa teplejšie počasie. Úplne iná situácia je na severovýchode. Poprad a Telgard už hlási búrky, na severe zatiahnutá obloha. Dnes teda zrážky nie sú vylúčené. Na juhu by malo byť do 32 stupňov, iba miestami teplejšie do 36 a pre sever 22 až 27. Do platnosti vstúpia od 17. augusta nové vládne opatrenia, ktoré môžu zvýšiť poplatky pri založení SROčky na vyše 500 eur. Napriek trendu vo vyspelom svete sa už na Slovensku firma nebude dať založiť online, ale zakladateľské dokumenty budú musieť vypracovať autorizovaní notári. Pre sucho, horúčavy a nedostatok pitnej vody boli vyhlásené mimoriadne situácie v obciach Nížny a Vyšný Čaj v okrese Košice. Nemajú tam vybudovaný verejný vodovod a z tohto dôvodu nie je podľa okresného úradu možné zabezpečiť pitnú vodu. Na letisku v Barcelone pokračuje časovo neobmedzený štrajk pozemného personálu. Spôsobil oneskorenie desiatok letov a niektoré museli úplne zrušiť. Odborári tvrdia, že pracovné podmienky sú neudržateľné. Po januárovom výpadku prúdu v Berlíne zaplatil štát 900 000 eur za ubytovanie ľudí, ktorí pre podpaliacký útok na elektrické vedenie museli opustiť svoje domovy. Bez prúdu zostalo približne 45 000 domácností a viac ako 2000 podnikov.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
5: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
6: Dopravný servis Rádia Express.
3: Na piatkové cesty pozdravuje Mariana Tekeliová, opäť bohužiaľ s novými nehodami v Bratislave na konci Slovnavskej v smere na Prístavnú. Tri autá sa zrazili na D1 pred tunelom Bôrik v smere zo Štrby. Prejazdný je iba ľavý pruh a hlásite tam rozsiahle kolóny. Nehody pribudli aj vo Zvolene na križovatke Strážska cesta a Stráž, v Ľuboticiach na Bardejovskej v smere do Prešova na Dukliansku, pred Nitrou v smere z Dolných Lefantoviec a v Bytči na Malobyčianskej v smere do centra. Ďalšie nehody sú ešte v Banskej Bystrici na námestí Ľudovíta Štúra v smere k Európe, pred Liptovskou osadou v smere z Donoval a na výjazde z Čane do Hanisky. V kolónach sa zdržíte 15 minút, v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina a 45 minút čakáte na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Na radari dajte pozor, v Bratislave na Staromestskej v smere na Hodžovo námestie, tiež merajú na Botanickej v smere na Karlovesku a v Bratislave ešte aj na Dolnozemskej pred dostihovou dráhou v smere za Zúrovej. Ďalšie radary ste videli na R1 pred Novou Baňou v smere z Hronského Beňadika, na výjazde zo Žiaru nad Hronom do Lovčice Trubína, v Chmiňanoch obojsmerne a na diaľnici za Košickými Olšanmi v smere do Budimíra. Pribudli aj hliadky za Liptovským Mikulášom v smere do Demenovskej doliny, na výjazde do Kraľovian zo Stankovcian a ešte v Bohúňove v smere do Plešivca. To je všetko, šťastnú cestu.
6: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Rádio Express.
1: Ram.

0: získate kvalitnú batožinu American Tourister za zvýhodnenú cenu. Za každých 10 eur nákupu dostanete jednu nálepku. Nazbierajte ich 10 a s aplikáciou Bila Bonus môžete mať vybranú batožinu už od 15,99. Akcia platí do 1. septembra alebo do vypredania zásob. Viac na bila.sk.
1: Obyvatelia východného Slovenska môžu získať pokrú pobytí 1500 eur. Na európsky šampionát do Birminghamu ide 23 našich atlétov. Víkend väčšinou slnečný, už aj s miernejšími teplotami. Pri správach o 13. pozdravuje Mariana Tekeliová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Obyvateľom východného Slovenska, ktorých minulý týždeň zasiahlo krúpobytie, pomôže štát sumou 250 000 eur. Niektoré domácnosti v obci Senné už príspevky čerpajú a ďalšie dostanú príspevok podľa ministra práce Erika Tomáša z Hlasu čoskoro.
3: Kladne už bolo preverených takmer 200 žiadostí o finančnú humanitárnu pomoc. Tieto kladne vybavené alebo posúdené žiadosti sú v objeme približne 250 000 eur.
1: Maximálna výška príspevku pre domácnosť je 1500 eur. Obyvatelia si škody nárokujú aj vo svojich poisťovniach. Minister Tomáš však avizuje, že sa nimi budú zaoberať.
3: Mám informáciu, že asi bohužiaľ tretina domácnosti nebola poistená, takže budeme musieť do toho ešte nejako vstúpiť.
1: Zemplín zasiahla silná búrka s krúpobytím minulý pondelok. Škody spôsobila na rodinných domoch, autách aj verejnom majetku. Pre obce je najväčšou výzvou odstraňovanie odpadu. Mnohé zničené strechy boli totiž azbestové. Pri správnom tankovaní môžeme cestou na dovolenku ušetriť desiatky eur. Pre dovolenkárov smerujúcich do Chorvátska cez Maďarsko platí jednoduché pravidlo. S dízlovým autom sa oplatí natankovať na Slovensku. S benzínovým možno väčšiu časť tankovania odložiť na Maďarsko. Priemerná cena za liter nafty je u nás 1,80 eur, čo je najviac za posledných 13 týždňov. Podľa najnovších údajov Eurokomisie, ak by sme naftu tankovali v Taliansku, 50-litrová nádrž by vyšla o 14 eur drahšie. Pri 50-litrovej nádrži môže vodič benzínového auta v Maďarsku oproti Slovensku ušetriť takmer 6 eur a v Slovinsku 5,60 eur. Rozsiahly požiar v oblasti Atén je zrejme zodpovedný starosta gréckeho mesta Stylida. Grécke úrady ho vzali do vyšetrovacej väzby. Vyšetrovatelia predpokladajú, že oheň vznikol od iskry z elektrického vedenia asi 85 kilometrov od Atén a rozšíril sa v dôsledku silného vetra. Elektrické vedenie spravuje súkromná spoločnosť starostu mesta Stylida, ktorý spolu s dodávateľom čelí obvineniu zo zodpovednosti za vznik požiaru a poškodenia verejnej infraštruktúry. V prípade pre ukázania viny im hrozí vyše 10-ročné väzenie. Požiar si vyžiadal aj 5 obetí. Na atletických majstrovstvách Európy v Birminghame bude mať slovenská reprezentácia druhú najpočetnejšiu výpravu v ére samostatnosti. Súčasťou 23 členného tímu sú aj dlhoročné opory. Jan Volko i Daniela Ledecká sa predstavia na 5. šampionáte, pre Viktóriu Forsterovú to budú tretie majstrovstvá a určite by sa chcela predstaviť vo finále prekážok na 100 metrov.
4: Posledné tréningy ukázali, že to je na dobrej ceste. Verím, že to vo mne je a keď to spravím všetko tak, ako mám, tak tá finálová miestenka by bola to, s čím by som bola spokojná.
1: Majstrovstvá Európy sú na programe od 10. do 16. augusta.
5: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
1: Na Slovensku dnes ešte platí niekoľko výstrah pre južné oblasti aj pred vysokými teplotami. Okresy Nové Zámky, Veľký Krtiš a Krupina tam môže byť cez 35 stupňov, ale napríklad Banskobystrický, Prešovský, Žilinský a Košický kraj môže očakávať aj silné búrky. Dnešné teploty by mali na väčšine územia dosiahnuť do 32 stupňov a zajtra to bude podobné. Sobota bez zrážok, väčšinou slnečná, s teplotami na juhu do 33 a na severe do 27 stupňov.
5: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný deň želám aj na cesty. Nehody máme v Bratislave na konci Slovnavskej v smere na Prístavnú, pred Chorvátskym Grobom v smere z D1, aj pred Nitrou v smere z Dolných Lefantoviec. Ďalšie sú na D1 pred tunelom Bôrik v smere zo Štrby, v Ľubotíciach na Bardejovskej v smere do Prešova a na výjazde z Čane do Hanisky. Najdlhšia kolóna je 45 minútová na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a v smere z Hubovej je to na pol hodinu. Ďalšie majú 15 až 20 minút v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina a na konci D1 pri Turanoch v smere do Kraľovian. Pozor si dajte na D1 v tuneli Višňové v smere do Žiliny, je tam v pravom pruhu odstavené auto. Radary pribudli v Bratislave na Staromestskej v smere na Hodžovo námestie, R1 pri Zlatých Moravciach v smere do Nitry, v Starých Horách je to obojsmerné a na D1 merajú pri Petrovanoch v smere do Budimíra. Na hliadky upozorňujete za Kalnou nad Hronom Mochovcami v smere do Nemčinian, na výjazde z Hronského Beňadika do Orovnice, v Liptovskej osade v smere na Donovali, na výjazde zo Zákamenného do Oravskej Lesnej, v Brezne predných Halnách v smere do Beňuša a v Michalovciach na Humenskej v smere von z mesta. To je všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
6: Vaše letné rádio.
2: Rádio Express.
7: Dámy a páni, zodpovedne môžem prehlásiť, je to tu! Piatok! Čakali sme, dočkali sme sa a ideme to spolu prežiť. Čo vy na to? DJ Katúš Mrnčok. Vítajte v piatkovej popoludnejšej show. Dnes som opäť sám doma, alebo teda sám v štúdiu. Ale vôbec mi to nevadí, lebo sa teším, že budeme spolu tráviť tento posledný pracovný deň. A že si to spolu adekvátne užijeme, čo vy na to? Tak teraz si čupnite a o 3, 2, 1, hop! Ja viem, že to nemôžete robiť, nie sme na diskoteke, ešte pracovný deň predsa len, tak vám ho budem sprijemňovať. Alex Warren a Fever Dream, Matúš Krnčok pozdravuje, toto je vaše letné rádio. Oh yeah!

0: to je vaše letné rádio. Matúš pozdravuje, Harry Styles sa pridáva so svojím novým singlom American Girls u nás na Expresse. A neviem, že či už ste dnes zachytili, či už ste dostatočne rozbehnutí do dňa, ale za mňa nič krajšie, nič ľudskejšie, nič empatickejšie som asi nepočul ako rodáčku z Japonska so slovenskými koreňmi. Volá sa Anna Svrček, ktorá dokázala v behu na 3000 metrov cez prekážky obsadiť vo svojom druhom behu 6. miesto a postúpila medzi najlepších 16 junioriek sveta. Ale toto nie je tá najkrajšia informácia. Samozrejme, gratulujeme, ale ona tým, že je z Japonska a po slovensky vie tak lámano, tak keď sa jej redaktor pýtal zásadnú otázku, mňa absolútne dostalo to video a práve preto vám to chcem pustiť, ako zvuk samozrejme.
1: Baví ťa reprezentovať Slovensko?
2: Baví ťa čo?
1: Či ťa baví reprezentovať Slovensko? Či rada reprezentuje Slovensko?
2: Ja sa veľmi darím, že keď som behala, tak Slovenčina, ja všetko som počúva, toto Slovensko, ani, dávaj, všetko som počúva, že to mi dalo sily veľmi, že som veľmi ráda na toto slovenské dievča, všetky, a to učiteľ, a toto môj učiteľ od Japonsku, a to tak mi, aj to mi dalo veľmi sily.
0: Chápete, koľko sily aj ale muselo dať spraviť tento rozhovor? Oveľa viac ako ten beh na 3000 metrov cez prekážky. Podľa mňa, že strašne milé, a určite, ak vás toto video ešte niekde na sociálnych sieťach netrafilo, tak si ho pozrite, lebo to je normálne, že jedna krásna energia. Má stále len 17 rokov a Anka reprezentuje Slovensko na takomto fore poprvý raz, no a jej finále je na pláne v sobotu ráno presne o 4:42, keby ste chceli si pozrieť. No tak Anke držíme palce, ale samozrejme všetkým juniorom.

0: Viem si vás predstaviť práve teraz, ak ste niekde pri radiách a počúvate práve túto skladbu, ako si to všetci spievate. Wild World, Mr. Big u nás na Expresse. Ale aj popol budeme fantasticky hrať Mark Dan a Raymond. Ich Country Girl sa na nás teší už o malý moment. A teraz sme tu s Majsou, aby sme povedali, že ten Wild World, alebo teda divoký svet, sa trošku zmiernil, aspoň čo sa týka teplôt na Slovensku.
1: Áno, áno, aj keď sú rozdiely v regiónoch, napríklad Poprad a Telgard, máme hlásenú búrku, v Dudinciach je 35 stupňov, v Bratislave 27, na severe okolo 23. Tak je to také rôzne podelené, treba sa orientovať aj podľa výstrah meteorologov. Pred vysokými teplotami varujú iba okresy Nové Zámky, Veľký Krtíž a Krupina, tam je to na dvojke oranžový stupeň, ale búrky môžu byť na severe a východe dnes popoludne a podvečer ešte veľmi silné. V sobotu pre Hanky nečakáme, bude to veľa slnka, sem tam nejaký ten mráčik, k tomu silnejší vietor a teploty na severe 22 až 27, na juhu do 33 stupňov. Ministerstvo vnútra dalo preveriť pôvod a bezpečnosť cestných kamier, ktoré prišli na Slovensko cez cyperskú schránkovú firmu a jediná stopa vedie k Rusku. Dodávateľ musí preukázať, že radary nepredstavujú riziko. Rezort požiada o posudok aj MBU. Na severozápade Slovinska pri Krajinskej gore dnes ráno vypukol lesný požiar. Zapríčinil ho zrejme úder blesku. Oheň hasia s pomocou vrtuľníka na ploche približne 4 hektárov. Saudská Arábia, Turecko a Pakistan dnes podpísali dohodu o vzájomnej obrane. Potvrdilo to pakistánske ministerstvo zahraničných vecí. Jej základným princípom je, že útok proti jednej zo zmluvných strán sa považuje za útok proti všetkým. 16-ročný slovenský futbalový brankár Lukas Pellegrin odišiel z FC Košice.

0: Útok proti jednej zo zmluvných strán sa považuje za útok proti všetkým. 16-ročný slovenský futbalový brankár Lukas Pellegrin odišiel z FC Košice na ročné hosťovanie do portugalského tímu Sporting Braga. Pripojiť sa má k tímu do 19 rokov. V zmluve sa nachádza aj opcia na prestup.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
3: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
4: V Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové stehno, kilo len za 2,69, vajcia podstielkový chov, 10 kusov len za euro 65 a Pilsner Urquell pol litra len za 93 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Dopravný servis Rádia Express.
0: 13.30, pekný piatok na cesty želá Mariana Tekeliová. Máme tam niekoľko starších nehôd, a to v Bratislave na konci Slovnavskej v smere na Prístavnú, pred Chorvátskym Grobom v smere z D1 aj pred Nitrou v smere z Dolných Lefantoviec. Ďalšie nehody sú vo zvolenie na križovatke Stráž a Strážska cesta, v Ľuboticiach na Bardejovskej v smere do Prešova na Dukliansku a na výjazde Ščane do Hanisky. Najdlhšia kolóna má pol hodinu, stojíte v nej na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a aj z Hubovej. 15 minút čakáte v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina a tiež na konci D1 pri Turanoch v smere do Kraľovian. Zdržia vás aj cestári na Príslope, pracujú tam v oboch smeroch. Ďalšie prekážky na D1 v tuneli Višňové v smere do Žiliny je v pravom pruhu odstavené auto a na starej ceste pred Výglašom v smere z Detví hlásite spadnutý konár. Na radari dajte pozor na R1 pri Zlatých Moravciach v smere do Nitry, v Starých Horách obojsmerne a merajú aj na diaľnici pri Petrovanoch v smere do Budimíra. Na hliadky upozorňujete za Kalnou nad Hronom Mochovcami v smere do Nemčinian, v Liptavskej osade v smere na Donovali aj na výjazde zo Zákamenného do Oravskej Lesnej. Ďalšie kontrolujú v Brezne, v Predných Halnách v smere do Beňuša a v Michalovciach na Humenskej v smere von z mesta. Na teraz je to všetko, jazdite v pohode.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Ešte stále počúvate vaše letné rádio. Toto je popoludnejšie show Matúša Michaela. Pozdravujeme vás všade tam. A ak je dnešný piatok vašim posledným pracovným dňom, tak sme na tom rovnako. Chcelo by to nejakú menšiu oslavu, čo vy na to?
5: Matúš a Michaela na Expresse.

fantastický objav Lola Younga Messi u nás popoludnejšie show vo vašom letnom rádiu. Lola Young. Dnes som sám doma, opäť raz a znova. Michaela odišla, išla niekam do zahraničia na predĺžený víkend. A tak si hovorím, kto je so mnou sám doma? Alebo kto je so mnou v tomto okamihu? Chcem to vedieť. Lebo nič nie je horšie, ako keď ste sám, nemáte sa s kým spojiť. Ale ja si hovorím, ja mám, veď ma počuje 500 000 ľudí. To ste vy. 905 612 612. Dajte mi vedieť, ako sa voláte a čo práve robíte. A budem vedieť, že sme spolu. Aký máte piatok? To už je dodatočná otázka. Ale že kto ste a čo práve robíte, to by som naozaj chcel vedieť. Tak sa pripojte ku mne, aby som nebol sám doma, lebo je to potom smutné. A ja vám za to, za odmenu, budem fantasticky letne hrať, tak ako teraz, z Rádia Express. Escucha el ritmo.

0: O 2 minúty máme 14, toto je Radio Express, popoludnejšie show Matúša Michaela. Kto ste a čo práve robíte? Ozval sa nám tento človek.
1: Serus, serus, takže nie ty si sám, ja som tu sám. Kolega išiel head, kde si do Talianska na motorky, tak zastupujem na predajni. Zdraví ťa Kepinko zo Žiliny, ale aj z Handlovej, keď chceš. Čau.
0: Servus, Kepinko. Janko, ty čo?
2: Zdravujem všetkých poslucháčov Rádia Express. Tu je Janko zo Švajčiarska a idem si užiť svoj poslednú prácu.
0: Posledný deň v práci, tak držíme palce, Janko, tak nech ti to dobre dopadne. A vy čo? Kto ste? Ako sa voláte? A čo práve robíte? 905 612 612 hlasovka ideálne.
3: Aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas vytvorený pomocou AI.
4: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. A teraz kuracie horné alebo dolné stehná kilogram dlhodobo iba 2,59. A kuracie prsné rezne kilogram len 5,29 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
5: 24 hodín, 345 kilometrov, jeden tím, bez spánku, bez výhovoriek, len spoločný cieľ a zážitok, na ktorý sa nezabúda. Štafetový beh od Tatier k Dunaju 2026. Beh, ktorý spája ľudí už 14 rokov. 15. a 16. augusta sa pobeží 345 kilometrov z Jasnej do Bratislavy. Príďte podporiť bežcov aj vy. Viac info na odtatierkdunaju.sk. Hlavní partneri behu sú Hyundai, Billa a Zlatý Bažant.
6: Odpočívaš, Zuzka?
7: Áno, relaxujem a snívam.
6: A o kom snívaš, keď som tu?
7: Nie o kom, ale o čom, miláčik? V letáku Mercury Market som videla gresový obklad Zayden Cream za skvelú cenu a viem, že by sa perfektne hodil na podlahu do našej kuchyne.
6: Opäť prerábame!
7: Jurko, veď nikto nerobí renovácie tak dobre ako ty.
8: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
9: Dodávateľ cestných kamier odmieta, že sú z Ruska, poskladané mali byť na mieru. Záchranári v júli vyrážali k viac ako 600 detským pacientom. Sobota so slnkom a teplotou najviac do 33 stupňov. Pri správach o 14. je s vami Mariana Tekeliová.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Dodávateľ nových cestných kamier odmieta, že by pochádzali z Ruskej federácie. Firma Soitron vysvetľuje, že je dlhodobým partnerom rezortu vnútra. Sama však nie je dodávateľom kamier, ale získava ich cez malú bratislavskú firmu z Ružinova, ktorá je distribútorom inej cyperskej firmy a tá prevzala výrobu a vývoj týchto kamier od iného chorvátskeho výrobcu. Radarový senzor majú napríklad dodávať Nemci. Soitron garantuje bezpečnosť a jednu kameru odovzdá na preverenie Národnému bezpečnostnému úradu. Na zásadnú podobnosť testovaného systému kontroly cestnej premávky s ruskými kamerami upozornilo Progresívne Slovensko. Podľa ich experta na bezpečnosť Petra Bátora existuje riziko, že by sme ruským tajným službám naservírovali podrobné informácie o pohybe vysokopostavených ľudí alebo zahraničných návštev.
11: Podľa tvaru toho zariadenia, podľa krytu, podľa umiestnenia konektorov, podľa umiestnenia ventilátora, podľa optiky, ktorá je tam použitá, podľa rozmiestnenia jednotlivých skrutiek na prichytenie na stĺpy alebo na ďalšie zariadenia.
9: Ministerstvo vnútra obvinenia odmieta a avizuje, že bude priebežne a transparentne zverejňovať informácie o všetkých napojených kamerách a radaroch. Stojí si aj za bezpečnosťou kamerového IT systému. V prvom mesiaci letných prázdnin mali záchranári takmer 6900 výjazdov. Podľa operačného strediska je to o 500 viac ako v rovnakom období vlani. Počas júla záchranári riešili 376 výjazdov k cyklistom. Úrazov na kolobežkách bolo 133. Najčastejšie išlo o pády, v dôsledku ktorých sú potom tržné rany, poranenie tváre, končatín, ale aj hrudníka a chrbtice. Komplikáciou býva výrazná strata krvi pri poranení vnútorných orgánov. Vo všeobecnosti platí, že čím väčšia rýchlosť pohybu, tým závažnejšie môže byť poranenie. Záchranári preto radia nepreceňovať vlastné schopnosti a vyhýbať sa zbytočnému riziku. Španielska polícia rozbila sieť pašerákov a prevádzačov migrantov cez Stredozemné more. Počas akcie zatkla 78 ľudí a zaistila 18 rýchlostných člnov. Skupina mala pašovať syntetické drogy do Alžírska a cestou naspäť prevážať migrantov. Počas vyše 60 operácií do Španielska prepravili 2000 ľudí. Španieli aktuálne čelia masívnej migračnej vlne. Minulý týždeň došlo k vpádu do enklávy Ceuta z Maroka, pri ktorom zomrela asi 100 osôb. Podľa úradov je v oblasti aktuálne asi 5000 migrantov bez dokladov. Eurokomisia monitoruje sociálne siete pre výzvy na opätovný vpád do Ceuty, ku ktorému by malo dôjsť v polovici augusta. Portugalský cyklista João Almeida odstúpil z pretekov okolo Poľska. Najväčší favorit na celkový triumf bol vo štvrtok súčasťou hromadného pádu na mokrej vozovke približne 40 kilometrov pred cieľom. Spolu s ďalšími členmi tímu tak nebude pokračovať v pretekoch a liečenie absolvujú doma. Včerajšiu etapu rozhodcovia neutralizovali a rozhodli, že ju skrátia, pričom vynechali stúpanie na borovice a po 20 minútach ju reštartovali.
12: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
9: Dnes popoludne a večer môžu severnú a východnú časť Slovenska zasiahnuť aj silnejšie búrky, varujú pred nimi meteorológovia. Na krajnom juhu či juhovýchode môže byť veľmi teplo až cez 35 stupňov, ale väčšinou by to malo byť do 32. V sobotu podobne slnečný deň, zrážky zatiaľ nečakáme a teploty majú byť na severe do 27, na juhu do 33 stupňov.
12: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
10: Dopravný servis Rádia Express.
9: Pekné popoludne želám opäť na cesty. Viacero nehôd nám pribudlo, aktuálne ich hlásite v Bratislave na konci Slovnavskej v smere na Prístavnú, pred Chorvátskym Grobom v smere z D1. Neprejazný úsek je D1 za Hlohovcom v smere do Piešťan, skúste obchádzku po starej ceste. Nehoda je aj na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere zo Zvolena a za Dolnými Našticami v smere do Bánoviec nad Bebravou. Ďalšie pribudli na D1 za Vašcom v smere do Štrby, v Lučenci na Vajanského v smere do centra, Košiciach na triede generála Svobodu v smere na Hlinkovú, pred Nitrou v smere z Dolných Lefantoviec a na výjazde Ščane do Hanisky. Polhodinová kolóna stojí na výjazde do Ružomberka z Hubovej, v smere z Ivachnovej čakáte 15 minút. 15 minút sa zdržíte ešte aj v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina a na konci D1 pri Turanoch v smere do Kraľovian. Nové prekážky pribudli na D1 za Trenčínom v smere do Dubnice nad Váhom. Pozor, v pravom pruhu sú dva bicykle, o kúsok ďalej odstavené auto. D1 pred Bičov v smere z Považskej Bystrice ďalšie odstavené auto a pozor aj v Plešivci v smere do Bohúňova na spadnutý strom. K tomu ešte nový radar meria na diaľnici pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej. To je všetko, šťastnú cestu.
10: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
13: Vaše letné rádio.
10: Rádio Express.
0: Áno, áno, sme to my. Vaša obľúbená popoludnejšia show. Dnes je piatok, oslavujeme to viacerí, aj keď teda nie každý, že by bol sám doma. Práve naopak, mnohí ste rozlezení po celom svete, tak okrem Slovenska nás aktuálne počúvate vo Švajčiarsku, kde má Janko svoj posledný pracovný deň a Pali, ten cestuje z Jeruzalema.
14: Zdravím Rádio Express, tu je Palo z Izraela, akurát šoférujem z Jeruzalema domov.
0: Šťastnú cestu prajeme, a čo vy ostatní? Kde ste a čo robíte? Oh, yeah, come on! Toto vám dodá energiu. Tak ako aj babám na Slovnavtke v Skalici.
15: Vítaj, Matúš!
16: Čau, komáci!
15: Páteček, jak vyši si na Slovnavtke. Čau, čau!
0: Á, v Holíči. Babi, sorry, vy ste v Holíči. Tak poprosím jeden veľký syrový hot dog so samurajom mačkou. A čo vy ostatní? Dajte o sebe vedieť, ako trávite svoj deň, ako sa voláte a čo práve robíte. Budem vám skvelo hrať.

0: Je to pravda?
1: Super!
2: Toto bola Erika a ona si prišla na svojich 26 000 eur a chcete ich aj vy? Jasné, čo sú to za otázky, Matúš, to, jak sa môžeš takto spýtať? Áno, áno, máte pravdu, prepáčte. Už pondelok je ten deň, kedy u nás v Oplatí sa naladiť sa máme fantastických 26 000 eur a sme ochotní ich proste jednoducho vložiť na stôl, sme ochotní vám ich dať, ale zadarmo to samozrejme nebude, pretože čo potrebujeme od vás je, aby ste nezabudli na to, že treba poslať SMS-ku v tvare Express a samozrejme, že musíte dvíhať so slovami Oplatí sa naladiť sa, inak to nepôjde. A potom sa môžete tešiť ako Ríšova manželka.
3: No ja som volal najprv hneď manželke, uh-huh, aby som ho poznal s tým, no nechcem samozrejme uveriť. Som sa rozplakal, tá potom mi už uverila.
2: Alebo ako samotný Ríša, ako len chcete. 26 000 eur je na stole, dokonca vy ich môžete vyhrať, aj keď budete sami doma, tak ako bol svojho času aj Edo.
4: Áno, áno, sám som, lebo všetci pracujú, len ja už som dôchodca, tak ja už som doma.
1: Yes. Všetci muklujú a Edo vyložené nohy a zarobil práve 15 000.
4: Nie, nie, robím aj ja, ale už nie tak, tak a, už len srdča.
0: Už nemusíš.
1: Tak, no a teraz už ani keby si chcel, tak nemusíš.
4: Aniže vôbec.
2: A aj to sa Edovi podarilo, no a môže sa to podariť aj vám samozrejme, len treba ísť tomu šťastiu trošičku naproti. Treba poslať SMS a v pondelok číhať na ten telefón, ak tam sa zjaví, že neznáme číslo, alebo také, ktoré nemá tam tie číselka, alebo je to napísané, no klírko, viete čo myslím? Tak vtedy treba spozorniť a čo najrýchlejšie zdvihnúť so slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Toto je popoludnejšia show na Expresse. Ja som Matúš a dnes som sám, dnes som bez Michaely, ale zistujem, že nie som až tak sám, lebo vy ste spolu so mnou. Taká jedna milá, krásna rodina cestuje do...
1: Čau Matúš, ideme sa schladiť do jaskyne Driny. Kristínka, Krásko
2: a mamina Ocino.
0: Čaute, pozdravujeme, šťastnú cestu. Babi, Viako.
3: Ahoj Matúš, to sme my kokoškové. Sme práve v aute k Segre na kolaudáciu. Čau.
0: No, babi kokoškové, cítim to a počujem to v tom hlase, že vy sa tešíte. Aj vám ostatným a vám všetkým budem samozrejme skvelo hrať, pretože aj popol máme pripravené skvelé hity, napríklad taký Teddy Swims. Ale teraz s Majsou o počasí aktuálnom.
4: No, ja im pošlem na cestu nejaké čísla. V Bratislave je 28 stupňov, v Dudinciach 34 a tie búrky, tie stále zúria. Boľkovce, Telgard, Poprad, ale aj Tisinec. Na severe a na východe Slovenska sa dnes môže blískať či hrmieť. Večer by sa mala situácia upokojiť, pretože zajtra sme bez zrážok, v sobotu väčšinou so slnkom a teplotami na severe do 27, na juhu do 33 stupňov. V bratislavskej rafinérii Slovnaft horí. Firma obyvateľov ubezpečuje, že im nehrozí nebezpečenstvo. Slovnaft potvrdil, že došlo k narušeniu jednej z nádrží na ropné produkty a zasahujú pri nej hasiči. Ľudia z okolia rafinérky zverejňujú fotografie hustého čierneho dymu, ktorý sa z nej šíri. V Bratislave sa dnes prevrátilo smetiarske auto. Nehoda sa stala na križovatke ulíc Prístavná a Slovnavská pod R7. Hasiči na sociálnej sieti informovali o jednej osobe, ktorá zostala v aute zakliesnená a utrpela zranenia. Rakúska vláda pripravuje balík opatrení na pomoc poľnohospodárom postihnutým suchom. Kancelár Stoker prislúbil opatrenia na zabezpečenie likvidity a kompenzáciu škôd. Ak sa situácia nezmení, tento rok by sa mohol stať najvyšším.

0: v aute zakliesnená a utrpela zranenia. Rakúska vláda pripravuje balík opatrení na pomoc poľnohospodárom postihnutým suchom. Kancelár Stoker prisľúbil opatrenia na zabezpečenie likvidity a kompenzáciu škôd. Ak sa situácia nezmení, tento rok by sa mohol stať najsuchším od začiatku meraní. Nórska futbalová federácia, ktorá patrí k najostrejším kritikom prezidenta FIFA Gianniho Infantina, ho vyzve na odstúpenie. Infantino je zatiaľ jediný oficiálny kandidát pre najbližšie voľby, kde sa bude uchádzať o štvrté a posledné funkčné obdobie v marci budúceho roka.
1: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
2: Presvedčí vás o tom olej Venus, liter za euro 79 z Bila Bonus a toaletný papier Velvet len za 2,29 v ponuke od dvoch kusov.
1: Bila, v kvalite sa vyznáme.
3: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
4: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
5: Objavte čarovný svet Energylandie. Miesto plné zábavy s najväčším počtom horských dráh na svete a vodným parkom. A iba teraz mega akcia. Druhý lístok len za polovičnú cenu. Naplánujte si vysnívanú dovolenku ešte dnes. Vstupenky kúpite na tiket energylandia.pl.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekný piatok na cesty od Mariany Tekeliovej aj o 14.31. Komplikovaná nehoda v Bratislave na obchvate za Gagarinovou smere na Zlaté piesky. Sice iba dva auta sa tam zrazili v ľavom pruhu, ale už vás to zdrží v kolónach. Potom v Bratislave na konci Slovnavskej v smere na Prístavnú máme ďalšiu nehodu. D1 za Hlohovcom v smere do Piešťan. Tam je po nehode prejazdný iba ľavý pruh. Takisto sú tam dlhé kolóny. Okrem toho sú nehody za Dolnými Našticami v smere do Bánoviec nad Bebravou, v Lučenci na Vajanského v smere do centra a na diaľnici za Vašcom v smere do Štrby. Kolóny nám pribúdajú, aktuálne stojíte aj v Piešťanoch na Bratislavskej v smere na Krajinskú, ale vo všetkých prípadoch je to 15 až 20 minút, takže aj v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina, pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny, na konci D1 pri Turanoch v smere do Kráľovian aj na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Na vjazde v smere z Hubovej je zdržanie až pol hodinové, to je najdlhšie zatiaľ. Ďalšie prekážky hlásite na diaľnici za Trenčínom v smere do Dubnice nad Váhom. V pravom pruhu sú dva bicykle, o kúsok ďalej odstavené auto. D1 pred Bičov v smere z Považskej Bystrice ďalšie odstavené auto a pozor si dajte v Ružomberku na križovatke Žilinská Textilná, tam nefungujú semafory. To je všetko na teraz, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
6: Aj po pol tretej sme v silnom spojení. Viem, že už ste s nami v Rakúsku, v Izraeli, vo Švajčiarsku a čo vy ostatní, dajte o sebe vedieť, ak sme v spojení 905 612 612. Kto ste a čo práve

O 10 minút máme 15, toto je popoludnejšie show Rádio Express. Pozdravujem na celé Slovensko a nielen tam, aj ďaleko za hranice, pretože všade nás počúvate. DJ menom Hugel začal valcovať jeden trh za druhým, a to so svojím singlom, ktorý poznáte absolútne všetci. Moving to the Sun. Chlapca, ktorý sa presťahoval z rodného Marseille, teda vo Francúzsku, do Londýna, kde zistil, že mesto je príliš drahé, aby tam býval sám, tak mal niekoľko kamarátov, s ktorými to zliepali, ten nájom, a nevzdal sa. A práve v týchto dňoch sa stalo to, že z tohto chlapca, ktorý mal svoje len veľké sny, tak tie veľké sny sa premenili na realitu, pretože z tohto chlapca sa stal aktuálne držiteľ prvého miesta v UK charte, čo znamená v hitparáde, ale v tejto skladbe ma nezaujal len on. Zaujala ma aj Ultranade, je to spevačka s brutálnou hudobnou históriou. Určite ju poznáte, pretože v 90-tých rokoch si od nej počuli práve toto. Začala tvoriť už v 80-tých rokoch, v tých 90-tých sa dostala na prvé priečky hitparád, napríklad aj so skladbou Desire. Ale podľa mňa poznáte od nej aj ultimátnu skladbu. Žena, ktorá je viac ako 35 rokov na scéne, si zazíde po prvé miesto v rebríčkoch, a to práve so spomínaným DJom Hugelom. A tu sa dostávame na začiatok toho vstupu. On ju zás vyťahol a spolu valcujú svet top hitom, ktorý vo vašom letnom rádiu jednoducho nesmie chýbať. Dámy a páni, ste pripravení? Tak

0: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
1: Ide o to, ako to povieš, Simonka.
2: Ježišmarja, musíme to obehať.
3: Ako by to tebe vyhovalo, aby som ti...
1: Poďme upratať, prosím ťa, mohol by si zobrať toto a toto. A nie, urobil si to tak? Použil si ten WC-16, lebo sa mi dá, že si použil WC-15. No ježiš, mňa to niekto to si mal vytušiť, že to máme, že 19 prostriedkov na túto vec.
3: Čo, opäť som presvedčený, že ty žiješ nejaký ďalší život s nejakým iným.
0: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse ako podcast v aplikácii Rejo a tiež ako videopodcast na YouTube. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 25 centov a s Kaufland Card extra kupónom slovenská kukurica cukrová kus za 39 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
6: Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a 3-ročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Slovnafte horí, podľa rafinérky verejnosti nebezpečenstvo nehrozí. Maďarsko končí s mimoriadnymi opatreniami pre extrémne sucho. Sobota bude bez zrážok s teplom do 33 stupňov. 15 hodín a správy na Expresse s Marianou Tekeliovou.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: V bratislavskej rafinérii Slovnaft horí. Slovnaft potvrdil, že došlo k narušeniu jednej z nádrží na ropné produkty. Na mieste zasahujú hasiči, ktorí postupne dostávajú situáciu pod kontrolu. Ľudia z okolia rafinérie zverejňujú fotografie hustého čierneho dymu, ktorý sa z nej šíri. Firma obyvateľov ubezpečuje, že im nehrozí nebezpečenstvo. Pri incidente sa nikto nezranil. Pre dronový incident na letisku v Lipsku zasadla nemecká bezpečnostná rada. Vyšetrovatelia preverujú prepojenie na cudziu mocnosť. Nemecko hovorí o novej úrovni nebezpečenstva. Podľa generála vo výslužbe Pavla Macka bol incident premyslený a cielený.
9: Dnes je to jasný rukopis klasického hybridného pôsobenia v šedej zóne, kedy vlastne sabotáže, teroristické útoky majú narušiť bežný chod spoločnosti a zároveň sú vykonávané takým spôsobom, že nie je také jednoduché jednoznačne identifikovať cudzí štát, ktorý je za nimi. Ukazuje sa, že stále nemáme dostatočne chránené ani civilné letiska, ani kľúčovú infraštruktúru dvojitého použitia.
8: Opatrenia už prijalo Nemecko aj Aliancia ako celok. Dron s výbušninou našiel počas nočnej služby na letisku v Lipsku, ktoré využíva aj NATO, vodič letiskového autobusu. Ten mal do neho náhodou kopnúť, keď letel blízko pri zemi. Maďarsko ruší mimoriadne opatrenia zavedené pre extrémne horúčavy a kritický nedostatok vody. Od soboty v krajine klesne aj stupeň výstrahy pred horúčavami. Premiér Péter Maďar to oznámil v súvislosti so stabilizáciou situácie v oblasti energetickej a vodnej bezpečnosti. Okrem výzvy na šetrenie vodou a elektrinou pre podniky, samosprávy a verejnosť sa ruší aj mimoriadna práca z domu. Do bežného režimu prechádza aj nákladná železničná doprava. K upokojeniu situácie prispeli podľa premiéra očakávané zrážky v rakúskom povodí Dunaja, ktoré by mali aspoň na najbližšie dni priniesť dočasnú úľavu a prispieť k stúpaniu historicky nízkej hladiny rieky. Svetové ceny potravín sa v júli zvýšili na najvyššiu úroveň za 3,5 roka. Podľa Organizácie spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo vývoj cien ovplyvnili najmä ceny obilnín, a to pšenice. Dôvodom sú výpadky v dodávkach z čiernomorských prístavov a horúčavy, ktoré znižujú úrodu v kľúčových regiónoch. Výrazne zdražil aj cukor a oleje. Naopak znížili sa ceny mesa, v júni však vykázali rekordnú úroveň.
10: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
8: Na zhruba polovici Slovenska máme aktuálne hlásené búrky, a to už aj v Sliači, Boľkovciach, Telgárte, ale na krajnom východe aj v Kamenici nad Cirochou či v Trebišove. Výstrahy pred nimi platia zhruba v 4 krajoch do 18. hodiny. Zajtra sme bez zrážok, v sobotu to bude väčšinou slnečná, jasná obloha pri teplote 22 až 27 stupňov na severe a na juhu to bude do 33.
10: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
8: Po 15. pozdravujem aj na cesty a hneď poteším expres vodičov na bratislavskom obchvate. Odstránili tam nehodu za Gagarinovou smere na Zlaté piesky. Ďalšia nehoda v Bratislave ale ešte zostala na konci Slovnavskej v smere na Prístavnú. Potom D1, nehoda za Hlohovcom v smere do Piešťan, je tam prejazdný iba ľavý pruh a hlásite rozsiahle kolóny. Ďalšie nehody sú na diaľnici za Vašcom v smere do Štrby a tiež na výjazde z Ludaníc do Chrabrian. V kolónach najdlhšie stojíte pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny, je to asi na pol hodinu. Všetky ostatné sú na 15 minút, a to v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina, v Piešťanoch na Bratislavskej v smere na Krajinskú a na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári vás zdržia na D1 za Sencom v smere do Trnavy, pracujú a v Seredi na Cukrovarskej v oboch smeroch. Ďalšie prekážky sú najmä odstavené autá, tie hlásite v Bratislave na začiatku ulice 29. augusta v smere z Mickievičovej. Pozor aj na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy, pri ceste sa pasie vysoká zver. Ďalšie odstavené auta hlásite na diaľnici pri Senci v smere do Trnavy, diaľnica D1 pri Ladcoch v smere do Ilavy a D1 pred Bičov v smere z Považskej Bystrice. V pravom pruhu je viacero odstavených aut, stojíte tam aj v kolone. Pribudol aj mobilný radar zelená Kia, jazdí medzi Breznom a Beňušom. To je všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
10: Vaše letné rádio.
4: Rádio Express.
1: Maj sa, díky za aktuálne informácie. Toto je popoludnejšie show na Expresse. Matúš, Michaela sa hlásia, teda iba ten prvý menovaný. Michaela už kdesi vo vzduchu, ale nič to nemení na tom, že aj keď som sám doma, smutný, tak ste spolu so mnou. Ľubo a Eva nám píšu, že cestujeme po Grécku autom a počúvame vás celou cestou. Čaute! Je to úplne fantastické, že v roku 2026 vieme byť absolútne v spojení po celom svete. Teda ak nemáte napríklad noc teraz, aj to neviem, či by ste počúvali popoludnejšiu show. Ahoj, volám sa Veronika, som v práci a tiež som sama, ale robíš mi spoločnosť s dobrou hudbou. Ja viem, ďakujem, len tak ďalej, aspoň mi to pôjde rýchlejšie, mám pre vás niečo nachystané. Už o malý moment, ale ešte je tu jeden odkaz od Paliho.
11: Tu je Palči z Banskej Bystrice, sedím práve v aute, cestujem z Bystrice do Poltára a so mnou v aute sa nachádzajú dva pesa, pán Moritz a pán Reino, a takisto 25 živých čiel, z toho 5 krávov viem. A momentálne sme na ceste do ich nového domova, kde ich nasťahujem do ich nových domčekov.
1: Pali, pozdravujeme aj teba, toto je Radio Express, vaše letné rádio, a som strašne šťastný, že sme v takomto spojení, tak v tom pokračujme.

0: Bibi Rexa, David Guetta. Vaše letné rádio, Rádio Express a popoludnejšie show. A už len jeden jediný krát sa vyspíme a vidíme sa na najlepšej party leta.
1: Express Team Party. Zažite najlepšiu party leta s Rádiom Express.
0: Po bratislavskej street party sa chystáme tentokrát na východ. Všetci dobre viete, že Kešmarok to je naša druhá základňa, pretože tamto naozaj milujeme. Keď sme tam naposledy boli, tak počas moderovania mi zmizol svetar zo mňa. Mal som tričko a mal som nejakú mikinu na sebe a skočil som medzi ľudí. Skvelá zábava, nenormálna atmosféra a zrazu ma niekto vyzliekol a zostal som len v tričku. Nevadí, aj toto je street party, aj s týmto musíme rátať, aj s takýmito stratami, pretože tých nálezov v úvodzovkách bude oveľa viac. Tešiť sa môžete na Emu Drobnú, Jaela, Noc za deň, skvelých DJ-ov, DJ Sukovač, Saxi, ale aj Krto prídu, ale prídeme aj my s Miškou Homolkovou z Hemendexu ako reprezentant popoludnejšie show Matúš Krnčok a reprezentantka Hemendexu Michaela Homolková, a.k.a. Miša Homolková. A počúvajte, mám taký jeden nápad. Všetci tí, ktorí sa chystáte zajtra do Kešmarku na našu Express Street Party, vieme, že je vás veľa. Chcel by som, aby sme si určili dve veci. Tá prvá bude, že úvodný hit toho zajtrajšieho večera, ktorý sa začína o 19. na hlavnom námestí v Kešmarku, by mal byť tento. Neviem, čím lepším by sme mohli začať našu street party. Gala Free From Desire. A ešte druhý point, alebo druhá vec, ktorú na vás mám, je, že zatvárať tú party niekedy v noci alebo nad ranom by sme mohli práve týmto songom. Oh, yeah! Ja to cítim, že ste aj vy za a že sa tam chystáte mnohí a my sa na vás naozaj veľmi tešíme. Okrem toho, že tam vám prinesieme fantastickú atmosféru, tak máme aj plnú tašku darčekov. Aj tie vám radi darujeme. Takže už zajtra od 19. sa vidíme na hlavnom námestí v Kešmarku. Express Street Party ide za vami.
1: Express Street Party. Vstup je zdarma.

0: toto sme veľkú legendu vyťahli u nás na Expresse, Prince, Italo Joe a Marky Mark. A je úplne super, že takto v piatok popoludní, tesne pred pol štvrtou, sme v úzkom spojení. Toto je Paťo.
1: Ahoj Matúš, tu Paťo z Liptovského Mikuláša. Ja som momentálne v práci ako vodič MHD a až do 11. večera. Takže
0: roboty kopec, ako sa hovorí. Aj tebe, Paťko, ale aj chlapcom stolárom z Francúzska budeme hrať.
2: Zdravičko, pozdravujú vás stolári z Francúzska, Rastio a Mišo. Tak pekný deň všetkým.
0: Podobne, držte sa.
3: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
0: V úzkom spojení som aj s Majsou, lebo Majsa je pre nás veľmi dôležitá, aby nám povedala, aké počasie nás čaká.
4: Kde všade bude pršať? No Mikuláši zatiaľ nie, ale majú tam zamračenú oblohu. Prehánky sú a búrky skôr na severe a východe Slovenska. Platí pred nimi ešte výstraha zhruba do 18. hodiny. Zvýšok Slovenska, to západné, má krajšie počasie aj s teplotami okolo 30 stupňov. Zajtra veľa slnka, žiadne zrážky, mierne silný vietor a teploty na severe do 27, na juhu do 33 stupňov.
3: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
4: Obyvateľom východného Slovenska, ktorých minulý týždeň zasiahlo krupobytie, pomôže štát sumou 250 000 eur. Domácnosti už rezort práce vybavuje, dostať môžu 1500 eur a pre obce je určený

0: Pomôže štát sumou 250 000 eur. Domácnosti už rezort práce vybavuje, dostať môžu 1500 eur a pre obce je určený príspevok do 15 000 eur. Polícia začala trestné stíhanie pre únik neznámej látky na kúpalisku v Diakovciach. Po priotrávení skončilo v nemocniciach 8 ľudí, nikto z nich nie je v ohrození života. Príčina nie je známa a zvýšené hodnoty chlóru sa nepotvrdili. Kancelária srbského prezidenta Aleksandara Vučiča potvrdila sobotnejšiu návštevu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Belehrade. Do krajiny pricestuje prvýkrát od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Na majstrovstvách Európy v Birminghame odcestuje druhá najpočetnejšia výprava v ére samostatnosti. Slovensko bude reprezentovať 23 atletov a atletiek. Šampionát sa začína v pondelok 10. augusta.
1: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto! Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte! Viac na raiffeisen.sk.
2: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
3: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli čučoriedky iba 2,99 za 500 gramov. Bravčová panenka len 5,79 za kilogram. A picová taštička 90 gramov iba 29 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekné popoludne na piatkové cesty od Mariany Tekeliovej. Opäť hlásite ďalšie nové nehody, tentoraz na výjazde z Novej Dubnice do Dubnice nad Váhom, za Kozelníkom v smere do Hronskej Breznice, aj na výjazde z Výgľaša do Zvolenskej Slatiny na starej ceste. Na D1 za Hlohovcom v smere do Piešťan sú rozsiahle kolóny, po nehode prejazdný je len ľavý pruh a posledná nehoda na výjazde z Ľudaníc do Chrabrian. Polhodinová kolóna stojí pred Kysuckým Novým Mestom v smere zo Žiliny, 15 minút čakáte na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Zdržanie hrozí aj kvôli cestárom, pracujú na D1 za Sencom v smere do Trnavy a ďalší v Seredi na Cukrovarskej, a to obojsmerne. Prekážky hlásite v Bratislave na začiatku ulice 29. augusta v smere z Mickievičovej, je tam odstavené auto. Ďalšie odstavené auta D1 pri Senci v smere do Trnavy, takisto odstavené auto D1 pri Ladcoch v smere do Ilavy. Viacero odstavených aut hlásite na D1 pred Byčov v smere z Považskej Bystrice a spadnú strom za Zbojom v smere do Uličského Krivého. Na mobilný radar dajte pozor medzi Breznom a Beňušom, tam stretnete zelenú Kiu. Stacionárny meria na diaľnici za Ilavou v smere do Dubnice nad Váhom a posledný je z Liptova.
6: Dobrý deň, rýchlo smerujú v Liptovských Matiašovciach smerom na Liptovský Mikuláš.
0: To je všetko, ďakujeme za informácie a želáme šťastnú cestu.
5: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
7: Aj takto v piatok 7. augusta, tesne po pol štvrtej, sme v úzkom spojení. Rasťo nám posiela krásnu fotografiu zo Štrbského plesa, kde je nečakane hustá hmla a teplota 16 stupňov. Bang! Čo by sme za to dali, nie? Matúš.

0: Toto je Radio Express, my sme popoludnejšie show po vašom letnom rádiu. Počujte, nechcem sa chváliť. To vôbec nie. Ale fantasticky hrám dnes, čo poviete? Snažím sa, robím vám piatkovú náladu a myslím, že sa to aj celkom darí, ale chcem vám ju zlepšiť ešte jednou pripomienkou, pretože už v pondelok najbližší, to znamená 10. augusta, u nás v Oplatí sa naladica hráte o 26 tisíc eur. Pohodička? Jasne, že hej.
1: Za mužom som chodila, že nejaké číslo volalo predtým a on vraví, že však ja som neposielal, tak som poslala 3 SMS-ky teraz pre treťou. A to je vážne?
0: A to je vážne, presne tak. To bola odpoveď Andreja Byčana, ktorý inak vôbec nemá problém si s vami pokecať o čomkoľvek a dokonca aj v niekoľkých jazykoch.
2: Tak som rada, že som s Byčanom mohla vyprávať.
3: A úgy von. Igen. Eniš maďarul beszélek, hát beszélhetünk maďarul is, nem?
2: Igen.
0: Tu by sme potrebovali také rádiové titulky, ale asi si len tak akože, že vieme aj po maďarsky sa porozprávať. A pani povedala, že asi áno, rozumiem tomu. No tak takto to vyzerá u nás v Oplatí sa naladiť sa. Skvelá nálada, hlavne keď sa vyhráva. Veľké peniaze, 26 tisíc eur už najbližší pondelok. Ja si len hovorím, že chcem byť kamoš a chcem vám to pripomenúť, lebo do pondelka môžete zabudnúť, tak pošlite tu SMS pre istotu už teraz. Ale potom v pondelok na to nezabudnite, že ste si ju poslali, pretože ten bude zásadný, či nám stihnete do 10 sekúnd zdvínuť s heslom Oplatí sa naladiť sa.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Toto je presne ten istý Enrique Iglesias, ktorý sa už budúci mesiac predstaví v Bratislave a teda na Slovensku a aj vďaka Radio Express sa tam mnohí dostanete. Hrali sme vám ho tesne pred 16. z vašej obľúbenej popoludnejšej show. My sme Matúša Michaela a máme tri nové nehody. Kde konkrétne, tak to poviem aj sa už o chvíľu.
1: Odpočívaš, Zuzka?
2: Áno, relaxujem a snívam.
1: A o kom snívaš, keď som tu?
2: Nie o kom, ale o čom, miláčik. V letáku Mercury Market som videla gresový obklad Zayden Cream za skvelú cenu a viem, že by sa perfektne hodil na podlahu do našej kuchyne.
1: Opäť prerábame.
2: Jurko, veď nikto nerobí renovácie tak dobre ako ty.
1: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať Váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Sú koncerty, na ktoré sa nezabúda. A tento je jedným z nich. V sobotu 29. augusta o 19. sa vidíme v amfiteátri v Banskej Štiavnici na výnimočnom koncerte Hex v Štiavnici. Príďte si zaspievať najväčšie hity skupiny Hex, zaspomínať na ľudia a zažiť nezabudnutelný letný večer plný emócií.
5: Tešíme sa na vás.
4: Vstupenky sú v predaji v sieti Ticket Live.
6: Z Billa získate kvalitnú batožinu American Tourister za zvýhodnenú cenu. Za každých 10 eur nákupu dostanete jednu nálepku. Nazbierajte ich 10 a s aplikáciou Billa Bonus môžete mať vybranú batožinu už od 15,99. Akcia platí do 1. septembra alebo do vypredania zásob. Viac na billa.sk.
7: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
8: Ruská stopa je podľa PS priamo v certifikáte nových radarových kamier. Thajsko po streľbe na škole posilňuje pravidlá držania zbraní. Sobota slnečná bez zrážok s teplom cez 30 stupňov. 16 hodín pri správach pozdravuje Mariana Tekeliová.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Ruský digitálny podpis je priamo v certifikáte k novým radarovým kamerám, ktoré testuje rezort vnútra. Potvrdzujú to dokumenty k softvéru kamier, ktoré vydal v roku 2020 Slovenský metrologický ústav. Takzvaný digitálny odtlačok meracieho programu je totožný s tým, ktorý uvádza firma v Petrohrade. Ministerstvo vnútra už avizovalo, že kamery nechá preveriť Národnému bezpečnostnému úradu. Podľa Petra Bátora z Progresívneho Slovenska to nestačí, pretože aj v sieti firiem, ktoré ich dodávajú, je človek prepojený na Rusko.
10: My vyzývame aj ministerstvo vnútra, aby tie kamery nedávalo preveriť len Národnému bezpečnostnému úradu, ale aj ďalšie nezávislej inštitúcii expertnej, ktorá bude mimo územia Slovenskej republiky a bude z jedného z členských štátov EÚ alebo NATO.
8: Ministerstvo sľubuje, že bude transparentne zverejňovať všetky informácie o vyše 250 kamerách a radaroch, ktoré chce nainštalovať. Nákup kamier v Rusku odmieta aj dodávateľská firma Soitron. Argumentuje, že ich získava cez malú bratislavskú firmu z Ružinová, ktorá je distribútorom inej cyperskej firmy a tá prevzala výrobu a vývoj od iného chorvátskeho výrobcu. Rusku slúži robustná sieť kamier na prenasledovanie politických oponentov, potláčanie protestov a presadzovanie záujmov Putinovho režimu. Generálna prokuratúra podala na základe podnetov od verejného ochrancu práv 8 protestov prokurátora proti uzneseniam samospráv. Dôvodom má byť porušenie volebného zákona pri určovaní volebných obvodov. Informoval o tom generálny prokurátor Maro Žilinka na sociálnej sieti. Prokuratúra podala protesty proti 5 uzneseniam mestských zastupiteľstiev v Michalovciach, Topolčanoch, Banskej Bystrici, Košiciach, Bratislave a 3 uzneseniam zastupiteľstiev Bratislavského, Trnavského a Prešovského kraja. Medzi jednotlivými volebnými obvodmi vznikli podľa Žilinku rozdiely, ktoré môžu spôsobiť, že hlas voliča nebude mať všade rovnakú hodnotu. Počet obetí streľby na škole v Thajsku stúpol na 8 vrátane útočníka. Za problémového označili spolužiaci 14-ročného strelca, ktorý najskôr zabil svojich prarodičov a potom v škole 5 ľudí vrátane učiteľa. K streľbe došlo počas vyučovania a úrady hlásia aj 22 zranených, z toho 9 v kritickom stave. Ministerstvo školstva oznámilo finančnú pomoc rodinám obetí alebo zranených. V Thajsku podľa odhadov vlastnia ľudia 10 miliónov strelných zbraní. Tamojšia opozícia vyzýva vládu, aby prehodnotila ich reguláciu. Real Madrid predložil o 6 rokov zmluvu s hviezdnym brazilským útočníkom Viniciusom Juniorom. Španielský veľkoklub zároveň oznámil podpis mladého zázraku Jana Diomandeho. 19-ročný krídelník z pobrežia Slonoviny prichádza do Madridu z nemeckého Lipska za približne 140 miliónov eur vrátane bonusov. V sobotu očakávame jasnú oblohu a žiadne zrážky, takže veľa slnka a teploty ešte relatívne vysoko, na severe do 27 a na juhu do 33 stupňov.
9: Dopravný servis Rádia Express.
8: Pekný deň po 16. aj na cesty. Máme nové nehody v Kolárove na Komárňanskej v smere na Hlavnú, v Biči, Hliníku nad Váhom v smere do centra, aj na vjazde do Žiliny v smere z Krasnien. Staršie nehody potom ešte zostali v Bratislave na konci Slovnavskej v smere na Prístavnú. Na D1 za Hlohovcom v smere do Piešťan, tam sú dlhé kolóny. Ďalšie nehody na výjazde z Novej Dubnice do Dubnice nad Váhom, za Kozelníkom v smere do Hronskej Breznice, kde si aj počkáte, a na výjazde z Výgľaša do Zvolenskej Slatiny na starej ceste. 15 až 20 minút stojíte v kolónach pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Zdržanie hrozí aj kvôli cestárom na D1 za Sencom v smere do Trnavy a na Príslope v oboch smeroch. Ďalšie prekážky na D1 pred Bičou v smere z Považskej Bystrice, v pravom pruhu odstavených viacero osobných aut. V Ružomberku na križovatke Žilinská textilná nefungujú semafory a za Banským v smere do Vechca hlásite na ceste spadnutý strom. A začíname s radarmi.
11: Chcem nahlásiť policajnú hliadku. Radar merajú v Starej Bystrici obojsmerne.
8: Ďakujeme. Ďalšie merania v Liptovských Matiašovciach v smere do Liptovského Mikuláša, v Spišskej Novej Vsi na Duklianskej v smere do Smižian a v Marhani obojsmerne. Pribudla aj kontrola, čaká vás Prievidzi na Vansovej v smere na Necpalsku. To je všetko. Šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
3: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela.
2: Vaše letné rádio.
3: Rádio Express.
0: Piatok sa nám pomaly, ale isto blíži do finále. Máme 16 hodín, 5 minút k tomu samozrejme. A toto je popoludnejšie show Narúpaná piatková. Som rád, že ste spolu so mnou. Luky so svojou Milou majú fantastický program, aj keď každý separe, lebo ich čaká veľký deň.
12: Ahojte, tu je Lukáš, práve odchádzam z Lučenca, kde som bol vyložiť svoju nastávajúcu na autobus do Bardejova, odkiaľ pochádza a kde ona bude mať vlastne aj svoju rozlúčku so slobodou. A ja idem práve domov do Veľkého Krtíša, kde sa idem tiež baliť a pripravovať na víkend, pretože aj ja budem mať rozlúčku so slobodou u nás na chate. Takže držte palce, aby sme to všetci prežili.
0: Joj, to teda držíme, dnes sme v úzkom spojení, aj toto sú vaše príbehy. Kto ste a čo robíte? To je veľmi jednoduchá otázka. 905 612 612. Každá hlasovka ma poteší, aby som vedel, že tu dnes nie som sám, keďže som bez Michaely. Nico Santos, úvod tejto hodiny patrí jemu. Hey, hey.

0: Toto je skvelý Martin Garrix ako DJ, aj Číren ako spevák, Repeat It, spoločná skladba, spoločný hit, ktorý ste počúvali na Expresse aj takto v piatok popoludní. Ale taká otázočka, že kedy ste mali naposledy čas sami pre seba? No, že či si to vôbec pamätáte, lebo však všetci vieme, že rodina, práca, manželstvo a niekedy zabudneme, že čo nás v živote skutočne baví, čo nás teší. Možno aj práve preto si Simona Joe Trendy sa rozhodli, že sa pozrú na túto tému trošku bližšie v najnovšej epizóde Relácie vzťahy SRO, v ktorej hovoria o tom, že aké nesmierne dôležité myslieť na vzťah samého k sebe a inšpiráciou samozrejme môžete byť vy, naši poslucháči.
1: Janka, s partnerom bývame spolu 7 rokov, každý útorok večer si robíme program oddelenie. On ide hrať futbal alebo na pivo s kamošmi a ja zostanem doma, dám si vaňu, sushi, pustím seriál, ktorý jeho nebaví, alebo si čítam. A zo začiatku som mala výčitky, že by sme mali byť spolu každú voľnú chvíľu. Dnes vieme, že práve tieto večery nám pomáhajú, aby sme sa na seba tešili. Tak to je silná emócia.
2: To je pekné. Ja som tiež našla pekné príbehy skôr od žien, ktoré majú aj dieťa a muža. A tie častokrát píšu, že je to napríklad, že nepotrpím si na chodenie ku kozmetičke a tieto veci. Takže ak by som aj išla len tak do obchodov, možno s kamoškou, niekde masáž, a tak tam by to skončilo. Nevydržalo by mi to dlho, nebavilo by ma to bez manžela a syna. Niekoho to práve, že možno, že vidí, že nevie sa odputať proste od tých,
1: nie,
2: od tej
1: to.
2: Svojej rodiny.
1: Píše nám Peter, 38 rokov má, vidíš, to ako v mojom veku. Máme dve malé deti, keď všetci zaspia, sadnem do auta a ešte pol hodinu sedím na parkovisku, nepozerám mobil, len počúvam podcast alebo úplne nič. Doma som otec, manžel, riešim povinnosti a tých 30 minút je jediný čas, keď odo mňa nikto nič nechce.
0: Aj toto sú vaše návody, ktoré ste im poskytli, možno na to, ako si oddychnúť jeden od druhého a možno ako načerpať sily. A mne sa páčil aj Peťo, ktorý sadne do auta a počúva podcast. Tak ak náhodou teraz nemáte čo robiť, chcete byť sám so sebou, bez všetkých mami, táti, tak zostaňte so mnou, lebo ešte vám do 17 budem fantasticky hrať a začínam práve teraz.

0: čokoľvek nás viete počúvať po celom svete. Dôkazom toho sú aj Inka s Jankom, ktorí cestujú karavanom cez Fínsko na Nordkap a zdravia kamarátov a priateľov z Trenčína. Tak my pozdravujeme vás, šťastnú cestu, hlavne dobre sa schlaďte. Dnes sme silno prepojení a mám z toho naozaj radosť, aby to neznelo možno nejako až príliš slnečkársky, ale fakt je tu skvelá nálada, skvelá energia. Asi ten piatok teda funguje tak, ako má. Piatok piatkuje a bude sa pridávať aj Peter Bič projekt k tomuto celému. A pridáva sa aj Majsa, aby nám povedala, čo nás čaká v počasí.
1: No neviem, či si to myslia všade, či zdieľajú aj naši poslucháči, napríklad v okrese Lučenec, túto tvoju dobrú náladu. V Dudinciach je 35 stupňov a v tých ďalších okresoch smerom na juhovýchod 20. Hej, takže 15 stupňový rozdiel. Tam totiž to máme hlásené búrky, na juhovýchode Slovenska aj v Košiciach a v Trebišove. No ale zajtra to bude slnečný deň, bez zrážok, s mierne silným vetrom a teplotami na severe do 27, na juhu do 33 stupňov. Požiar v bratislavskom Slovnafte dostali hasiči pod kontrolu. Rafinérka oznámila, že ho spôsobilo narušenie jednej z nádrží na skladovanie ropného produktu. Firma ubezpečuje obyvateľov, že nebezpečenstvo im nehrozí. Maďarsko zrušilo mimoriadne opatrenia zavedené pre extrémne horúčavy a kritický nedostatok vody. Od soboty klesne aj stupeň výstrahy pred teplom. Oznámil to premiér Péter Maďar, podľa ktorého k upokojeniu situácie prispeli očakávané zrážky v rakúskom povodí Dunaja. Zemetrasenie s magnitúdom 5,8 zasiahlo v piatok západ Filipín. Otrasy bolo cítiť aj v hlavnom meste Manila. Naša vodná slalomárka Karolína Abrahamová získala bronz v kategórii K1 na majstrovstvách Európy juniorov vo Francúzsku. Ďalšia Slovenka Zara Záhorská obsadila 5. miesto s mankom 35 stotín na Abrahamovú.
2: V Tesku platíte menej. Teraz Tesco mlieko plnotučné, liter len za 55 centov, Coca-Cola 2 litre len za euro 59 a exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená kilo len za 37 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
4: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.

0: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
1: badadan, badadan, jamajský král moderného reggae, protože Gogol bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
0: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
1: Partneri festivalu sú Bradáč, Fond na podporu umenia a Budiš.
2: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
3: Čo tak ísť na delfíny?
2: Do zoo?
3: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
3: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
2: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: Pekný piatok na cesty od Mariany Tekeliovej. Pribudli ďalšie nehody, a to za Dolným Štálom v smere do Dolného Baru a na výjazde do Podbiela z Oravského Bieleho potoka. Staršie nehody sú v Bratislave na konci Slovnavskej v smere na Prístavnú, na D1 za Hlohovcom v smere do Piešťan, aj v Kolárove na Komárňanskej v smere na Hlavnú. Ďalšie ešte hlásite v Bytči Hliníku nad Váhom v smere do centra, na výjazde do Žiliny v smere z Krasnian a za Kozelníkom v smere do Hronskej Breznice, tam čakáte v oboch smeroch. Kolóna stojí na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, odhadujete to na 15 minút. A zdržanie hlásite aj kvôli cestárom na D1 za Sencom v smere do Trnavy a na Príslope v oboch smeroch. Pozor aj na prekážky, viacero odstavených aut, tie ste videli na D1 pred Bičou v smere z Považskej Bystrice, v Ružomberku na križovatke Žilinská a Textilná, nefungujú semafory a spadnuté stromy hlásite na dvoch miestach, za Banským v smere do Vechca a za Nižným Hrabovcom v smere do Strážskeho. Na radari pozor v Starej Bystrici v oboch smeroch, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku a merajú aj v Spišskej Novej Vsi na Duklianskej v smere do Smižian. Hliadky pribudli za Banskou Bystricou v smere do Starých Hôr, v Prievidzi na Vansovej v smere na Necpalsku a v Košiciach na Južnom nábreží v smere na Slanecku. Na teraz je to všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
6: Je to tu, pred nami posledná polhodina popoludnejšej show. Matúš Krnčok pozdravuje na celé Slovensko a som rád, že sme ešte stále spolu a že si tú poslednú polhodinku spolu aj užijeme. Už o malý moment Michael Patrick Kelly, poďme si to spolu užiť.

0: oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o uletených 26 000 eur.
2: Len sa smej,

Najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími. Najlepšie nové hity.

0: absolútne úžasný Somber My Body Isn't Ready, tak sa volá jeho nový single, ktorý je ešte stále horúcou novinkou u nás na Expresse. A nejedno ženské srdiečko sa práve teraz roztopilo.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: O 17. nás čakajú veľké správy a maj sa nás zoberie trošku aj do prírody.
2: Áno, presne tak. Eurokomisia má problém s našim spôsobom zonácie národných parkov. Podľa Štólovej z PSK sú iba dve možnosti, ako sa s tým vysporiadať.
3: Buď sa tie uznesenia zrušia, alebo sa upravia tie predmetné ustanovenia, ktoré sú v tomto smere problematické.
2: Po búrkach na východe Slovenska už štát odškodňuje zasiahnuté domácnosti a aj obce. Viac povieme už o chvíľu.
1: Veľké správy na Expresse už o 17.

0: To je ešte stále popoludnejšie show na Expresse, Matúža Michaela. A viete, čo si zo všetkého najviac prajem? Že aby aj Žika mala taký skvelý playlist, ako som mal ja dnes popoludnejšie show. Samozrejme, nechám to už na ňu, ale verím... Ježiš, Michaela tu nie je, tak je to druhá, ktorá mi káže, aby som vypol klímu. Tak všetko dobré, pekný večer. A ešte chceme pozdraviť Tomáša z Osniny, pretože on je aktuálne v USA, alebo teda v Amerike. Tam pracuje ako plavčík a ešte mesiac porobí a potom ide s kamošmi na road trip do Puerto Rico a do Kalifornie. A chcel by pozdraviť svojich rodičov z Osniny, tak ich pozdravujeme. A ja sa na vás teším zajtra. Vidíme sa v Kešmarku.
1: Aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas, vytvorený pomocou AI.
2: Plánuješ veľký online nákup? Urob ho tento piatok alebo sobotu na Lidl.sk. Čím väčší nákup urobíš, tým väčšiu zľavu získaš. Ušetriť môžeš až 15 eur. Klikaj na Lidl.sk a nakupuj výhodnejšie. Online. Vždy viac.
3: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
4: Odpočívaš, Zuzka?
5: Áno, relaxujem a snívam.
4: A o kom snívaš, keď som tu?
5: Nie o kom, ale o čom, miláčik? V letáku Mercury Market som videla gresový obklad Zayden Cream za skvelú cenu a viem, že by sa perfektne hodil na podlahu do našej kuchyne.
4: Opäť prerábame.
5: Jurko, veď nikto nerobí renovácie tak dobre ako ty.
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
7: Už tam budeme?
8: Prestaň!
7: Uzi,
8: už tam budeme?
7: Nie, teplo.
9: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
10: Ak neupravíme zonáciu národných parkov, prídeme zrejme o európske peniaze. Minister Taraba tvrdí, že to urobili dobre.
11: Tie zonácie sú urobené naozaj príkladne, podľa prísnej metodiky.
10: Ruskú stopu pri nových radarových kamerách potvrdzuje aj dokumentácia Slovenského metrologického ústavu.
12: Softvérovo sú tieto kamery naozaj rovnaké. Keď si pozrite, ako vyzerajú zvonku, tie kamery sú takmer identické.
10: Cez víkend sa vrátia letné teploty a jasná obloha, zrážky nečakáme. Veľké správy o 17. majú pre vás Mariana Tekeliová a Martina Pastorová.
13: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
10: Progresívne Slovensko vyzýva ministra Tomáša Tarabu, aby vykonal zonáciu národných parkov riadne a v súlade s plánom obnovy. Aj Tarabov štátny tajomník Filip Kufa za SNS upozornil, že Európska komisia má problém s riešením, keď majú chránené územia formálne prejsť pod správy národných parkov, ale starať sa o ne v skutočnosti budú lesníci. Minister životného prostredia to odmieta a tvrdí, že zonáciu vykonali príkladne.
14: Poslankyňa za Progresívne Slovensko Tamara Štolová skonštatovala, že štátny tajomník Filip Kufa mal pravdu, keď tvrdil, že územia národných parkov prejdú pod národné parky iba na papieri, čím nesplníme podmienky na vyplatenie vyše miliardy eur z plánu obnovy zo zatiaľ neschválených žiadostí.
15: To uznesenie jasne ponecháva tie kompetencie a tie možnosti obhospodarovania na štátnom podniku Lesy SR, ktorý spadá pod ministerstvo pôdohospodárstva, aby zabezpečil kontinuitu obhospodarovania na štátnych pozemkoch, ktoré prejdú pod správy národných parkov, buď sa tie uznesenia zrušia, alebo sa upravia tie predmetné ustanovenia, ktoré sú v tomto smere problematické.
14: Minister životného prostredia za SNS Tomáš Taraba podpísal s ministrom pôdohospodárstva za Smer Richardom Takáčom memorandum o spolupráci. To stanovuje podmienky prechodu vlastníctva pozemkov pod národné parky vrátane ich správy. K dohode prišlo potom, ako mala Eurokomisia skritizovať uznesenie, ktoré necháva národné parky pod správou lesníkov. Memorandum podľa ministra Tarabu vyriešilo otázky komisie. Národné parky si podľa neho iba môžu zavolať lesníkov na pomoc, ak na niečo nebudú mať mať kapacitu.
11: Tie zonácie sú urobené naozaj príkladne podľa prísnej metodiky. Viete, že vo všetkých národných parkoch sme výrazne zvýšili najprísnejší stupeň ochrany prírody.
14: Ochranárska organizácia Zelená väčšina tvrdí, že memorandum nie je právne záväzné a ide iba o politickú dohodu, ktorá nedokáže odstrániť pochybnosti Európskej komisie. Tá sa obáva oslabenia reformy národných parkov a obmedzenia prechodu správy pozemkov z lesov Slovenskej republiky pod parky. SNS, ktorá Tomáša Tarabu nominovala na čelo Envirorezortu, ho vyzvala, aby bezodkladne inicioval zvolanie vlády.
10: Požiar bratislavskej rafinérii dostali hasiči pod kontrolu. Hovorca Slovnaftu Anton Molnár potvrdil, že požiaru predchádzalo narušenie jednej z nádrží na skladovanie ropného produktu.
16: Dostali to pod kontrolu, miesto prakticky už tak nedymí, nehorí a čo bolo príčinou, bude predmetom vyšetrovania. Výroba nebola ohrozená a nedošlo ani k ohrozeniu zamestnancov, nebol nikto zranený.
10: Hasiči podľa portálu Aktuality uviedli, že nádrž na vykurovací olej bude horieť dovtedy, kým úplne nevyhorí. Bratislavská rafinéria obyvateľov uistila, že im nehrozí žiadne nebezpečenstvo.
14: Východné Slovensko po horúčavách opäť zasiahla vlna silných búrok. Problémy popoludní hlásili z oblasti Vysokých Tatier aj v okolí Rožňavy či Košíc. Výstraha platí ešte takmer hodinu. Búrky na východe vyčíňali aj minulý týždeň. Obyvateľom, ktorých zasiahlo krupobytie, pomôže štát sumou 250 000 eur. Maximálna výška príspevku pre domácnosť je 1500 eur. Obyvatelia si škody nárokujú aj vo svojich poisťovniach. Minister práce za hlas Erik Tomáš avizuje, že sa nimi budú zaoberať.
17: Mám informáciu, že asi bohužiaľ tretina domácnosti nebola poistená, takže budeme musieť do toho ešte nejako vstúpiť.
14: Zemplín zasiahla silná búrka s krupobytí minulý pondelok. Škody spôsobila na rodinných domoch, autách aj na verejnom majetku. Pre obce je najväčšou výzvou odstraňovanie odpadu, pretože mnohé zničené strechy boli z azbestu.
10: Ruský digitálny podpis je priamo v certifikáte k novým radarovým kamerám, ktoré testuje rezort vnútra. Potvrdzujú to dokumenty k softvéru kamier, ktoré vydal v roku 2020 Slovenský meteorologický ústav. Takzvaný digitálny odtlačok meracieho programu je totožný s tým, ktorý uvádza firma v Petrohrade. Ministerstvo vnútra už avizovalo, že kamery nechá preveriť Národnému bezpečnostnému úradu. Podľa Petra Bátora z Progresívneho Slovenska to nestačí, pretože aj v sieti firiem, ktoré ich dodávajú, je človek prepojený na Rusko.
18: My vyzývame aj ministerstvo vnútra, aby tie kamery nedávalo preveriť len Národnému bezpečnostnému úradu, ale aj ďalšej nezávislej inštitúcii expertnej, ktorá bude mimo územia Slovenskej republiky a bude z jedného z členských štátov EÚ alebo NATO.
10: Ministerstvo sľubuje, že bude transparentne zverejňovať všetky informácie o vyše 250 kamerách a radaroch, ktoré chce nainštalovať. Nákup kamier v Rusku odmieta aj dodávateľská firma Soitron. Argumentuje, že ich získava cez malú bratislavskú firmu z Ružinova, ktorá je distribútorom inej cyperskej firmy a tá prevzala výrobu a vývoj od iného chorvátskeho výrobcu. Rusku slúži robustná sieť kamier na prenasledovanie politických oponentov, potláčanie protestov a presadzovanie záujmov Putinovho režimu. Po chladnejšom dni a zrážkach nás čaká slnečný víkend prevažne bez dažďa. Podľa meteorologičky Miriam Jarošovej letné budú aj teploty.
19: Maximálna teplota bude nižšia na severe, kde budeme mať od 23 až po 28 stupňov Celzia. Smerom dole na juh nám bude teplomer postupne ukazovať 28 až 33 stupňov Celzia.
10: Silnejší vietor môže v sobotu zafúkať najmä na východe.
13: Dopravný servis Rádia Express.
10: Aj krátko po 17. pozdravujem. Na piatkové cesty pribudli ďalšie nehody, tentoraz za Muráňom v smere do Muránskej Huty aj pri Dolnom Smokovci v smere do Vysokých Tatier. Ďalšie sú za Dolným Štálom v smere do Dolného Baru, v Bytči Hliníku nad Váhom v smere do centra a na výjazde do Žiliny z Krasnian. Potom ešte za Kozelníkom v smere do Hronskej Breznice, kde čakáte v oboch smeroch a posledná nehoda je na výjazde do Podbiela z Oravského Bieleho potoka. 15-minútová kolóna ešte stojí na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a zdržanie hrozí aj kvôli cestárom na D1 za Sencom v smere do Trnavy a na Príslope v oboch smeroch. Pribudli nové prekážky na D2 pri odpočívadle Sekule v smere do Malaciek hlásite v pravom pruhu pneumatiku, na Bielej hore v smere do Jablonice horí les a za Nižným Hrabovcom v smere do Strážskeho je na ceste spadnutý strom. Pribudol aj mobilný radar, je to modrý Passat kombi a stretnete ho na D1 medzi Novým Mestom nad Váhom a Piešťanmi. Stacionárne hlásite na výjazde do Nových Zámkov z Hurbanova, na D1 jednotke pred Ilavou v smere z Dubnice nad Váhom. Na diaľnici merajú aj pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku a pri výjazde Poprad Východ v smere do Štrby. Hliadky pribudli v Povine v smere do Kusického Lieskovca, za Banskou Bystricou v smere do Starých Hvor a aj v Košiciach na Južnom nábreží v smere na Slanecku. Na teraz je to všetko, ja vám želám z Expressu šťastnú cestu.
13: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Naše letné rádio s Martinou Žikauskou.
20: Ahojte, ahojte, koľko vám po dovolenke trvá, kým sa trošičku spamätáte, lebo ja som trafila heslo do počítača tak na 7. pokus možno, že? A možno aj vy ste tento rok už zažili ten tvrdý návrat do práce po dovolenkovaní, keď po dvoch týždňoch vypnutého mozgu zistíte, že to premyšľanie aj bolí, normálne viac ako svalovka, a čítanie pracovných mailov po dvoch týždňoch vám pripomína luštenie nejakých starovekých hieroglyfov, ktoré ste v živote teda nevideli, lebo text aj vidíte teda, ale zmysel ako si uniká. A ja by som povedala, že moje telo je síce v práci, ale moja duša stále niekde v rezorte čaká na tretie doplnenie taniera pri švédskych stoloch, ale tento rok som vychytala najlepší návrat do práce po dovolenke, aký sa len dá, a každému to odporúčam. Len som prišla a už je piatok, takže ten si spolu užijeme.

0: niekedy až žiada opýtať, že ako znášate to ochladenie, ktoré je vonku, ale ja to poviem takto, že my, ktorí spávame v ponožkách, sa dočkáme snáď aspoň túto noc. Mariana, ako to bude vyzerať, aké sú vyhliadky a aká je predpoveď počasia?
1: No, vracajú sa letné teploty, aj keď nie až také extrémne horúčavy, aké sme mali v predchádzajúcich dňoch. Ešte stále prší napríklad Prešove a Košice a Prehanky a zrážky tam budú postupne doznievať. Cez víkend zrážky nečakáme, prevažne slnečná obloha aj v sobotu a tie teploty budú už vyššie, sever 22 až 27, na juhu do 33 stupňov.
0: Pozerám dopravné nehody, ako to vyzerá, no a Bratislava, Dolnozemská, kruhový objazd, tam máme nehodu, takže rátajte so zdržaním. Počúvajte náš dopravný servis. Vysie tu už o chvíľku.
2: Dlhá fronta na langoš, mastný opaľovák je už kamoš, žabky pískajú pri každom kroku, nechce to niečo nové v tomto roku? Chce to ísť na najzážitky.sk a buknúť si školu šmiku alebo iný zo stoviek parádnych zážitkov na toto leto. Najzážitky.sk.
3: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well. Dopravný servis Rádia Express.
1: 17.30, pekný podvečer, na cesty od Mariany Tekeliovej. Pribúdajú ďalšie nehody, tento raz v Bratislave na Dolnozemskej na kruhovom objazde. Za Príbetou v smere do Jasovej, za Novými Honmi v smere do Pincinej, aj v Košiciach na Sečovskej v smere do centra. Ďalšie sú v Bytči, Hliníku nad Váhom v smere do centra, za Kozelníkom v smere do Hronskej Breznice, kde čakáte v oboch smeroch. Potom ešte nehody hlásite za Muráňom v smere do Muránskej Huty a pri Dolnom Smokovci v smere do Vysokých Tatier. Kolona stojí stále na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, je to na 15 minút a čakáte aj kvôli cestárom na D1 za Sencom v smere do Trnavy a na Príslope obojsmerne. Pozor aj na ďalšie prekážky. Na D2 pri odpočívadle Sekule v smere do Malaciek je roztrhnutá pneumatika na ceste a na Bielej hore v smere do Jablonice horí les. Mám na mobilný radar, zasa pozor na D1 medzi Novým Mestom nad Váhom a Piešťanmi jazdí modrý Passat kombi. Stacionárne hlásite na vjazde do Nových Zámkov z Hurbanova, na D1 pred Ilavou v smere Dubnica nad Váhom, potom R1 pri Sliači v smere do Zvolena a na diaľnici merajú aj pri výjazde Poprad Východ v smere do Štrby. Pribudli aj kontroly vo Zvolene na hlavnom ťahu pri Mliekárni v smere k Metru, pred Lokcov v smere z Brezy, v Trhovišti v smere do Hriadok a vo Vinnom smere do Kaluže. To je všetko, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Ja si predstavujem, že čo asi také musel skúsiť, čo také musel, čo už nikdy s iným neskúsil. Tak kto vie, čo to bolo. No, ale poďme sa venovať peniažkom. Jasné, Maťo z Trnavy takto vyhral pred mesiacom 80 tisíc.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: Juch!
3: 80 tisíc! Je to doma, človeče!
4: Gratulujem, vyhral si 80 tisíc eur!
5: Toto stojí za to.
4: Chceme počuť plač. Radosti samozrejme.
1: Mojte jej.
5: Ježiš, všetkých pre Boha.
4: Koľko má mala?
1: Rok a pol.
4: Rok a pol. No tak budete jej to hovoriť, bude to rodinná príhoda. A ty si sa vtedy zobudila a plakala si. Ale my sme vyhrali 80 tisíc.
0: No, tak toto bolo pred mesiacom, ale my pokračujeme a takto vyhral Jozef, 52.
6: Pre Boha živého.
4: No, tak.
6: Nemôžem uveriť.
0: A to je manželka.
6: Hrozné.
4: To je
6: hrozné šťastie.
4: No, a že to nepríjemné, cítime to z teba.
6: Maria, tak... zlomriavky.
4: No, že ako sa... No, pozor v tomto teple, aby vás šlak netrafil z toho.
0: No, Andrej Dobroprajný, teda uletené leto, teda ide ďalej, my hráme každý druhý pracovný deň, aj v auguste, najbližšie v pondelok krásnych uletených 26 tisíc eur, len nám musíte zodvihnúť telefon do 10 sekúnd a heslo je oplatí sa naladiť sa.
7: Zapojte sa aj vy.
8: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
7: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: toto je jeden z tých hitov, o ktorých si hovoríme, že dúfajme, že nám ho nikto nikdy nedá zahrať. Janek Ledecký a Proklínam. Ak sa momentálne nachádzate v Bratislave v okolí Vajnvor, tak tam rátajte pre festival s viacerými obmedzeniami a s kolónami. Ja sa teším, ako dnes zo svojho balkona budem počúvať Robbieho Williamsa na live streame. Dobre, tak to sme sa venovali doprave a budeme sa jej venovať aj o chvíľočku.
1: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
2: Novovznikajúce firmy zaťažia vyššie poplatky a viac byrokracie. Pri Starom Smokovci sa zrazil vlak s autom, nikto sa nezranil. Sobota slnečná a bez zrážok, teploty prekročia 30. Správy o 18. má pre vás Mariana Tekeliová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Rozbehnúť na Slovensku podnikanie bude od polovice augusta zložitejšie a drahšie. Do platnosti vstúpia nové vládne opatrenia, ktoré môžu zvýšiť poplatky pri založení SROčky na vyše 500 eur. Napriek trendu vo vyspelom svete sa už na Slovensku firma nebude dať založiť online, ale zakladateľské dokumenty budú musieť vypracovať autorizovaní notári, čo so sebou prináša ďalšie poplatky. Podpredseda finančného výboru parlamentu Marian Vyskupič za SAS upozornil, že vláda chcela pôvodne podnikanie zjednodušiť, aby naštartovala ekonomiku.
4: Podnikatelia už dnes čelia transakčnej dani, vyšším daniam, vyšším odvodom, rastúcej administratíve, novým oznamovacím povinnostiam, ďalším reguláciám. Každých pár mesiacov prichádza nová a nová povinnosť, ktorú si treba naštudovať, zaplatiť právnikov, zaplatiť účtovníkov alebo zaplatiť softverové úpravy.
2: Štát si od nových opatrení sľubuje väčšiu právnu istotu a obmedzenie priestoru na podvody. Opačným smerom ide aj Európska komisia, ktorá pripravuje plne digitálny systém zakladania firiem s maximálnymi nákladmi na rozvoj podnikania 100 eur. Na priecestí pod Tatrami sa zrazil osobný vlak s autom. Nehoda sa stala po 16. hodine v úseku pod lesom a Starý Smokovec. Podľa informácií železničnej spoločnosti Slovensko sa nikto nezranil a dopravu v úseku dočasne prerušili. Pre cestujúcich zabezpečili náhradné autobusy. Príčiny nehody sú predmetom ďalšieho zisťovania. Donald Trump chce opäť zmeniť pravidlá udeľovania amerického občianstva. Prezidentovú predošlú snahu odmietol v júni najvyšší súd. Obmedzenie princípu nadobudnutia občianstva tým, že sa dieťa narodí na území USA, je pre Trumpa v rámci jeho migračnej politiky prioritou. Mechanizmus zakotvený v ústave považuje za nesprávny. Zastaviť chce aj pôrodnú turistiku, vrátane odobratia víz a zákazu vstupu na americké územie ľuďom, ktorí sa takéhoto činu už dopustili. Podľa expertov sú situácie, keď žena pricestuje do USA porodiť s cieľom získať pre svoje dieťa americké občianstvo, len veľmi sporadické. Švajčiarsky cyklista Jan Christen zvíťazil v piatkovej 5. etape pretekov okolo Poľska. Na čole celkového poradia zostal Holandian Bart Lemen. Do piatkovej etapy už nenastúpil jeden z hlavných favoritov Joao Almeida. Portugalský jazdec odstúpil pre zranenia po hromadnom páte zo štvrtkovej etapy. Do konca pretekov zostávajú ešte dve. V sobotu čaká pelotón 126 kilometrov a preteky vyvrcholia v nedeľu individuálnou časovkou na 12 kilometrov. Počasie, prehánky a búrky na východe Slovenska sa postupne upokojujú. V sobotu nás zrážky nečakajú, prevažne jasná slnečná obloha pri teplote do 27 stupňov na severe, na juhu to môže byť do 33.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pozdravujem aj na cesty opäť s novou nehodou, tá je v Bratislave na križovatke Račianska Sliačka. Ďalšie sú v Bratislave na Dolnozemskej na kruhovom objazde aj za Príbetou v smere do Jasovej. Za Kozelníkom je nehoda v smere do Hronskej Breznice, tam čakáte v oboch smeroch. Ďalšie nehody za Novými Honmi v smere do Pincinej a v Košiciach na Sečovskej v smere do centra. Pribudli cestári na D1 za Sencom v smere do Trnavy, čakáte tam, rovnako aj na príslope obojsmerne hrozí zdržanie a R4 za Šebastovcami v smere do Košických Holšian je úplne neprejazná. V Bratislave v okolí Vajnor treba rátať pre festival nielen s obmedzeniami, ale už aj s kolónami. Za Podzámčokom v smere do Zvolena hlásite v zákrute odstavené auto. V Ružomberku na križovatke Žilinská textilná nefungujú semafory a v Rimavskej Bani nefunguje na železničnom priecestí svetelná signalizácia. Na radari dajte pozor na D1 pred Dilavou v smere z Dubnice nad Váhom, tiež D1 pri výjazde Považská Bystrica sever v smere do Púchova a merajú aj na R1 pri Sliači v smere do Zvolena a na diaľnici pri výjazde Poprad východ v smere do Štrby. Kontroly pribudli v Bratislave na konci Panonskej v smere na most SMP a vo Zvolene na hlavnom ťahu pri Mliekarni v smere k metru. To je všetko na teraz. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. S Martinou Žikauskou.
0: Mariana, takto medzi nami, žena so ženou, opýtam sa ťa, vieš, čo sú to tankíny?
2: Áno.
0: Tankiny. Vieš, čo
2: to je? Druh spodného prádla.
0: Áno, ale sú to aj plavky také akože s takými šatičkami hore, alebo s tričkom hore. Veľmi, veľmi slušivé. A vieš, čo je to tankín?
2: No tak to neviem. Jedno ičko tam chýba, ale rozdiel asi nebude veľký.
0: Jedno ičko chýba a je tam jedno písmeno navyše, lebo v skutočnosti to nie je tankín, ale takín. Takín.
2: No už ma nenapínaj, daj.
0: Stále nič? Nie. No takín zlatý je, prosím ťa, zviera. To ti je zviera, ktoré má 350 kg, vyzerá ako krížená koza s kravou. Hovorím to preto, lebo toto zviera ti majú v bojniciach, v zoo. Čiže ak sa niekto ide kúpať do bojníc, vezme si tankíny
2: a potom
0: v zoo si môže vykúkať, pozrieť si môže takína zlatého a to nie je jediné zvieratko, ale oni ti tam majú také kadečo, napríklad cibetku, cibetka, to vieme, to je taká polomačka napríklad, ale aj nandíniu africkú, alebo leoparda oblačkového, ktorý je strašne rozkošný, to je najmenší mačkovitý teda leopard. Ak si chcete pozrieť tieto zvieratka, ale aj video pasavca, ktorý vláči po svojom vlastnom výbehu svoj pelech, tak si kliknite k nám na www.express.sk aj toho tankína. Takína, tam nájdete.

Ak ste si práve spomenuli na svoju pubertu, tak gratulujem. Doktor Alban a It's My Life je presne jeden z takýchto spomienkových hitov. No a jedna z našich najnovších hitoviek, chutoviek sa volá Alobal. Je to letná hitová chuťovka. Ak sa stále pýtate, že čo má Alobal spoločné s letom, tak to nie je len tá grilovačka a pikniky. Áno, máme takú sezónu záhradných párty a aj takých kadejakých grilovačiek, kde Alobal teda zohráva kľúčovú úlohu aj pri čistení, aj pri ochrane grilu, aj pri udržiavaní teploty, ale niektorí ľudia si počas vln horúčav lepili Alobal ako núdzovú reflexnú fóliu na okna. Teraz to jemne ľutujú, pretože ono nie všetko sa dá odstrániť potom z tých okien a často na nich ostávajú flaky, ale tak dôležitý detail je, že odborníci odporúčajú smerovať lesklú stranu Alobalu von smerom k slnku, aby sa to odrážalo, aby to nešlo donútra. Ja mám pre vás lepší tip, pokiaľ sa chcete ochladiť, tak je to samozrejme úplne ideálne, že pri hudbe. A toto je naša aktuálna hitová chuťovka. Volá sa Alobal.

0: Jeruzalema bola jeden čas aj pesničkou roka a v Juhoafrickej republike bola hitom už hneď po vydaní, potom z toho bola úplne že senzácia. Vy ste ju počúvali na Exprese, ale teraz sme už v úplne inej atmosfére, pretože my sa ideme pozrieť spolu na predpoveď počasia. Je tu so mnou Maťo, ktorý vám povie viac.
1: Kým v západnej polovici slnečno a len sem tam s oblakmi, na severe Liptove a východnom Slovensku je skôr zamračené s dažďom alebo búrkami, do rána prehánky už len miestami a teploty opäť klesnú aj hlboko pod 20 stupňov. Zajtra skôr slnečno, mrakov bude menej ako dnes a maximálne teploty sa budú oproti uplynulým dňom pohybovať na znesiteľnej úrovni od 22 na severe do 33 stupňov smerom na juh, k tomu zafúka severný vietor.
2: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto. Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte. Viac na raiffeisen.sk.
3: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
4: Pivo Pilsner Urquell po litra len za 94 centov, slovenské cestoviny RC za 69 centov a Radler Zlatý Bažant po litra za super výhodnú cenu 69 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 12. augusta.
3: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
4: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
6: Čo tak ísť na delfíny?
5: Do zoo?
6: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
6: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
5: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.
7: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
8: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
9: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
10: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smrti.

0: Máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Za volanty už pozdravuje všetkých Express vodičov a vodičky Martin. Nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Račianska-Sliačská a za Kozelníkom v smere do Hronskej Breznice. Rátajte tam so zdržaním v oboch smeroch. Zdržíte sa aj pri cestároch na D1 za Sencom v smere do Trnavy, na príslope obojsmerne a na R4 obojsmerne uzavreli úsek za Šebastovcami v smere do Košických Holšian. Potrvá to až do 14. augusta. S viacerými obmedzeniami a kolónami rátajte v Bratislave v okolí Vajnúor, majú tam festival. Za Podzamčokom v smere do Zvolena je prehľadnej zákrute odstavené osobné auto, opatrne aj v Ružomberku na križovatke Žilinská textilná, nefungujú tam semafory a v Rimavskej Bani nefunguje svetelná signalizácia na železničnom priecestí. Mobilný radar Strieborná Octavia Kombi vám robí spoločnosť v Spišskej Novej Vsi a okolí, stacionárne hlásite na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu, na D1 pri výjazde Považská Bystrica Sever v smere do Púchova, za Filiakovom merajú v smere do Filiakovských Kováč a na radar upozorňujete aj za Bardejovom v smere do Zborova. Policajti kontrolujú v Bratislave na konci Panonskej v smere na most SNP, na výjazde zo Sučian do Martina, v Bystrom v smere do Hanušoviec nad Topľou a hliadku ešte stretnete aj na výjazde z Vranova nad Topľou do Čaklova. A to je všetko, dávajte si na cestách pozor.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Rock. Priprav sa na najväčšiu party tohto leta.
1: Express 3 Party.
2: Ema Drobná,
0: DJ Sukovač,
2: Noca Deň,
0: DJ Saxi,
2: Jael,
0: DJ a moderátori z Rádia Express.
2: Prísať s nami zabaviť do ulic svojho mesta na
1: Express 3 Party.
0: Vidíme sa už v sobotu 8. augusta o 19. na hlavnom námestí v Kešmarku.
1: Express 3 Party.
3: Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. A teraz kuracie horné alebo dolné stehná kilogram dlhodobo iba 2,59. A kuracie prsné rezne kilogram len 5,29 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
4: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
5: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
6: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
7: Objavte čarovný svet Energylandie. Miesto plné zábavy s najväčším počtom horských dráh na svete a vodným parkom. A iba teraz mega akcia. Druhý lístok len za polovičnú cenu. Naplánujte si vysnívanú dovolenku ešte dnes. Vstupenky kúpite na tiket energylandia.pl.
8: Po Tatrách a Rožňave vyčíňali búrky aj v Rimavskej Sobote. Španielsko reaguje na opatrenia Talianska po migračnej vlne. Zajtra slnečno, bez dažďa, do 33 stupňov. Zo správ po 19. pozdravuje Martin Čavajda.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Rimavskú sobotu a okolie zasiahla silná búrka. Hasičov najviac zamestnáva odpratávanie popadaných stromov. Problémy popoludní hlásili aj z oblasti Vysokých Tatier, z okolia Rožňavy či Košíc. Búrky na východe vyčíňali aj minulý týždeň. Obyvateľom, ktorých zasiahlo krupobytie, pomôže štát sumou 250 000 eur. Maximálna výška príspevku pre domácnosť je 1500 eur. Obyvatelia si škody nárokujú aj vo svojich poisťovniach. Minister práce Zahlas Erik Tomáš avizuje, že sa nimi budú zaoberať.
10: Mám informáciu, že asi bohužiaľ tretina domácnosti nebola poistená, takže budeme musieť do toho ešte nejako vstúpiť.
8: Zemplín zasiahla silná búrka s krupobytím minulý pondelok. Škody spôsobila na rodinných domoch, autách aj verejnom majetku. Pre obce je najväčšou výzvou odstraňovanie odpadu, pretože mnohé zničené strechy boli z azbestu. Polícia začala trestné stíhanie pre únik neznámej látky na kúpalisku v Ďakovciach. Po priotrávení skončilo v nemocniciach 8 ľudí. Nikto nie je v ohrození života. Príčina stále nie je známa. Zvýšené hodnoty chlóru sa nepotvrdili. Podľa prevádzkovateľa kúpaliska výsledky všetkých vykonaných meraní potvrdili, že sledované hodnoty chlóru, amoniaku a ďalších monitorovaných látok sa nachádzajú v stanovených normách. Zdravotné problémy ako zhoršené dýchanie, kašel a vracanie malo po kontakte s neznámou látkou spolu 16 ľudí. Madrid pohrozil Rímu protiopatreniami, ak nezruší diskriminačné hraničné kontroly. Taliansko v reakcii na migračnú krízu v Seute z minulého týždňa na mesiac pozastavilo možnosť voľného pohybu španielskych občanov bez pasových kontrol na hraniciach. Španielska vláda dala čas Taliansku do nedele, Ríma výzvu Madridu odmietol. Do Seuty na prelome júla a augusta dorazilo zo susedného Maroka v priebehu pár dní okolo 72 000 migrantov, z ktorých 70 000 už bolo vrátených naspäť. Na atletických majstrovstvách Európy v Birminghame bude mať slovenská reprezentácia druhú najpočetnejšiu výpravu v ére samostatnosti. Súčasťou 23-členného tímu sú aj dlhoročné opory Ján Volko a Daniela Ledecká sa predstavia na 5. kontinentálnom šampionáte. Pre Viktóriu Forster budú tretie majstrovstvá a určite by sa chcela predstaviť vo finále prekážok na 100 metrov.
11: Posledné tréningy ukázali, že to je na dobrej ceste. Verím, že to vo mne je. A keď to spravím všetko tak, ako mám, tak tá finálová miestenka by bola to, s čím by som bola spokojná.
8: Majstrovstvá Európy sú na programe od 10. do 16. augusta. Zajtra opäť plnohodnotne slnečno, oblačnosť aj zrážky by mali ustúpiť počas noci, kedy nás chladia teploty medzi 20 a 10 stupňami. Cez deň zafúka opäť severný vietor, no bude príjemne teplo 22 až 27 v severnej polovici, v južnej 28 až 33 stupňov.
9: Dopravný servis Rádia Express.
8: A po 19. sme s vami aj na cestách. Aktuálne nám nehody nehlásite s 15-minútovým zdržaním, ale rátajte na konci D1 pri Turanoch v smere do Kraľovian. Zdržanie hlásite aj pri pracoviskách cestárov, na D1 za Sencom v smere do Trnavy a na príslope v oboch smeroch. Pre kolóny a festivalové obmedzenia sa radšej vyhnite bratislavským Vajnorám. V Ružomberku na križovatke Žilinská textilná nefungujú semafory a v Rimavskej Bani nefunguje na železničnom priecestí svetelná signalizácia. V Poprade a okolí jazdia tmavomodré BMW kombi a strieborná Octavia ako mobilné radary a ďalší máme aj v Spišskej Novej Vsi a okolí a je to strieborná Octavia kombi. Rýchlo si ustrážte na výjazde do banky z Radošiny, na D1 za Ihlavou v smere do Dubnice nad Váhom, pri Kraľovanoch merajú v smere do Radkova, ďalej na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej, na D1 pred Fričovcami v smere z Chminianskej Novej Vsi a radar hlásite aj za Bardejovom v smere do Zborova. Hliadky stretnete v Povine v smere do Kysuckého Lieskovca, na výjazde zo Sučian do Martina, v Bystrom kontrolujú v smere do Hanušoviec nad Topľou a na výjazde z Vranova na Topľou stopujú policajti v smere do Čaklova. To je všetko, majte pohodu za volantom.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: takú svoju novú disciplínu, že pýtam sa somariny, ktoré vygooglím na internete svojich nič netušiacich kolegov. Poď. Mariana dostala pred hodinkou otázku, čo sú to tankiny a čo je to takín? Uh-huh. Vedel by si, čo to je?
1: Tankiny sú plavky.
0: Plavky, správne, a takín? Je zvieratko.
1: Nejaké jedlo?
0: Je to zvieratko, áno. To už sme riešili, je to zvieratko, kríženec, vyzerá ako kríženec, kozy a kravy, majú ho v bojniciach.
1: Okay.
0: No, ale teba sa chcem opýtať, že ako podľa teba vznikol názov utopencov? Vieš, čo sú utopence?
1: Áno, viem. No je to jednoducho utopený párok, ktorý sa topí v tom náleve niekoľko dní až týždňov.
0: Áno, ja som si to tiež myslela. Bohužiaľ, ten názov je oveľa tragickejší. Špekačiky naozaj hlavná úloha. Legendárny krčmový pokrm utopence. Vymyslel to pán, ktorý sa volá Šamánek. Český krčmár, mlynár, pred viac ako 100 rokmi vymyslel túto lahvotku, len on chudák potom opravoval mlynské koleso a... ako si sa utopil.
1: Utonul, hej,
0: tak
1: utonul, hej.
0: Utonul, tak, ale čudujem, že sa to nevolá utonúce, teda aspoň by sa malo.
1: Utonúť tenec.
0: Takže teraz už poznáte históriu tohoto pokrmu a keď už si budete dávať dobrý špekačik, tak si ho vychutnete.

0: jeden nádherný letný pocit, ktorý ste možno tento rok zažili, možno ho zažijete na budúci rok. Je to pocit, keď prvýkrát v sezóne zbadáte more. Pre mnohých ľudí je more a šťastie nerozlučne spojená dvojica, no a pohľad na modrú morskú hladinu prvýkrát v roku je vraj oveľa výnimočnejší ako kedykoľvek inokedy. To znamená, že ak prídete na dovolenku a prvýkrát teda to more uzriete ten ktorý rok, je to oveľa silnejšie, ako keď sa tam pôjdete pozrieť na druhý deň znova a znova. Aj vám sa možno zdá, ako by sme sa konečne nadýchli, konečne sa dočkali tak dlho očakávaného okamihu šťastia. Často to vyzerá ako nostalgia alebo taká romantická predstava o lete a mori, ale veda dokazuje, že náš mozog naozaj na more reaguje osobitým spôsobom. Je to výnimočná situácia, nie je to zďaleka také obyčajné a keď prvýkrát v sezóne zbadáme more, tak náš mozog totiž to nevníma iba modrú plochu na horizonte a plán na dovolenku, ale súčasne spracováva to, že je pred nami nádherný otvorený priestor. Je tam iné svetlo. Počujeme rytmický zvuk vln, cítime vôňu soli, morský vzduch, aj cítite ten vietor na pokožke. Normálne som zatúžila ísť sa k nejakému moru pozrieť. No a neurovedci takéto podnety volajú multisenzorický zážitok. Je to teda situácia, kedy viacero zmyslov posiela informácie do mozgu naraz v rovnakom čase. To znamená, že to šťastie zažívame nielen zrakom, ale ho aj cítime v nose, na pokožke a samozrejme práve preto sa reálny zážitok z mora nedá porovnať s pozeraním fotografií mora na obrazovke. Je to ale tak, že takto to nevnímajú úplne všetci ľudia, pretože sú takí, ktorým sa spája more s tlačenicou, horúčavami alebo nejakým nepríjemným zážitkom, takže dúfam, že patríte do tej prvej kategórie a snad sa vám more podarilo tento rok vidieť, alebo sa v lepšom prípade ešte len chystáte.
1: Horúce hity na Expresse. Katy Perry

0: si skúste spomenúť na moment, kedy ste mali chuť zaspievať si túto pesničku, alebo aspoň refrén. No, ja keď sa trošičku ochladilo a dalo sa normálne, že dýchať, tak poďme si, Maťo, povedať, ako to bude pokračovať, lebo tie horúčavy by sa vraj mali vrátiť.
1: Búrky už podľa mapky SHMu ustali aj na východe Slovenska. Teploty sa ešte stále pohybujú prevažne nad 20 stupňami, na juhozápade ešte stále bližšie k 30. Zajtra skôr slnečno, mrakov bude menej ako dnes a maximálne teploty sa budú pohybovať od 22 na severe do 33 stupňov smerom na juh. K tomu zafúka severný vietor a zrážky už nehrozia.
2: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky. Aj miléniové odrhovačky. Najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse. Dopravný servis Rádia Express.
1: A monitorujeme aj situáciu na cestách. 15 minút si pripravte dokolo na konci D1 pri Turanoch v smere do Kraľovian a aj na viazde do Ružomberka z Hubovej. S viacerými obmedzeniami a zdržaním rátajte pre festival v bratislavských Vajnorách. Mobilné radary tmavomodré BMW kombi a strieborná Octavia jazdia v Poprade a okolí a spomaliť sa okrem toho oplatí aj na D1 pred Fričovcami v smere z Chminianskej Novej Vsi. Teraz je to už kompletné, čokoľvek nové volajte na naše telefónne číslo.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Ten pradávnych song nepoznáš, jej žalospev more nevydá viac ten svet.

stratených som v oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam ísť. Zem stratených som v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí!
0: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
3: Ruská stopa je podľa PS priamo v certifikáte nových radarových kamier. Zelenský bude rokovať v Srbsku o ekonomickej aj energetickej spolupráci. Zajtra slnečno, bez dažďa, do 33 stupňov. O 20. sú správy s Martinom Čavajdom.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Ruský digitálny podpis je priamo v certifikáte k novým radarovým kamerám, ktoré testuje rezort vnútra. Potvrdzujú to dokumenty k softvéru kamier, ktoré vydal v roku 2020 Slovenský meteorologický ústav. Takzvaný digitálny otlačok meracieho programu je totožný s tým, ktorý uvádza firma v Petrohrade. Ministerstvo vnútra už avizovalo, že kamery nechá preveriť Národnému bezpečnostnému úradu. Podľa Petra Bátora z Progresívneho Slovenska to nestačí, pretože aj v sieti firiem, ktoré ich dodávajú, je človek prepojený na Rusko.
5: Vyzývame aj ministerstvo vnútra, aby tie kamery nedávalo preveriť len Národnému bezpečnostnému úradu, ale aj ďalšie nezávislé inštitúcii expertnej, ktorá bude mimo územia Slovenskej republiky a bude z jedného z členských štátov EÚ alebo NATO.
3: Ministerstvo sľubuje, že bude transparentne zverejňovať všetky informácie o vyše 250 kamerách a radaroch, ktoré chce nainštalovať. Nákup kamier v Rusku odmieta aj dodávateľská firma Soitron. Argumentuje, že ich získava cez malú bratislavskú firmu z Ružinova, ktorá je distribútorom inej cyperskej firmy a tá prevzala výrobu a vývoj od iného chorvátskeho výrobcu. Rusku slúži robustná sieť kamier na prenasledovanie politických oponentov, potlačenie protestov a presadzovanie záujmov Putinovho režimu. Ukrajinský prezident Zelenský priletel na návštevu Srbska. Ide o jeho prvú oficiálnu návštevu Belehradu od svojho nástupu do funkcie a tiež od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Srbský prezident uviedol, že chce so Zelenským diskutovať o ekonomickej aj energetickej spolupráci, či o vstupe do Európskej únie. Srbsko je vnímané ako krajina, ktorá sa snaží udržiavať ústretové vzťahy s Moskvou. Prezident Aleksandar Vučić a jeho vláda sa odmietli napríklad pridať k sankciám, ktoré proti Rusku zaviedla kvôli vojne na Ukrajine Európska únia. KDH od polície očakáva rýchle vyšetrenie útoku na cudzincov v Nitre. Opozičné hnutie žiada aj jasnú informáciu o tom, aké kroky policajný zbor robí, aby sa podobné incidenty neopakovali. Mladých ľudí zo zahraničia mala v Nitre napadnúť skupina mužov v kuklách. Jeden z napadnutých Hindov skončil v nemocnici, kde sa podrobil operácii. Udalosť sa mala stať v noci ešte na prelome júla a augusta. Útok v Nitre odsúdil aj prezident Peter Pellegrini s tým, že verí v potrestanie páchateľov. Slovenské hádzanárky do 18 rokov si na majstrovstvách sveta v Rumunsku zahrajú o konečné 5. miesto. V stretnutí o umiestnenie zdolali Maďarsko 34-29 a už teraz majú istotu najlepšieho výsledku Slovenska v histórii svetového šampionátu tejto vekovej kategórie. Doterajší maximum bola 7. priečka z domáceho šampionátu v Bratislave v roku 2008. Zajtra opäť plnohodnotne slnečno, oblačnosť aj zrážky by mali ustúpiť ešte počas noci, kedy nás chladia teploty medzi 20 a 10 stupňami. Cez deň zafúka opäť severný vietor, no bude príjemne teplo. 22 až 27 v severnej polovici, v tej južnej to bude v rozmedzi 28 až 33 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: A máme pre vás aj informácie z ciest. Kolóny na štvrť hodinu hlásite na konci D1 pri Turanoch v smere do Kráľovian, na výjazde do Ružomberka z Hubovej a s kolónami rátajte aj v Bratislave v okolí Vajnôr. Je tam hudobný festival a s tým súvisí aj viacero dopravných obmedzení. Hliadky ste stretli na výjazde z Lučenca do Lovinobania a za Michalovcami v smere do Vinného. Na teraz je to kompletné, želám šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najväčšie tanečné hity 90-tych rokov.
1: Klub 90.
4: Každý piatok večer
1: na Expresse.
4: Dnes budete počuť.

0: servis Rádia Express.
1: Aktuálne informácie z ciest máme aj po pol deviatej. Nehoda pribudla na vjazde do Hruština z Oravského podzámku. Na odstavené osobné auto si dajte pozor na zjazde z R1 na D1 pri Trnave v smere od Serede do Senca. Radar máme na D1 pred Vašcom v smere z Východnej a hliadky hlásite na výjazde z Lučenca do Lovinobane aj za Michalovcami v smere do Vinného. Ak ste na cestách videli viac, dajte vedieť aj ostatným expres vodičom.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najväčšie tanečné hity
2: 90. rokov. You gotta fight for your right.

0: Pozrite sa.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
4: Požiar lesného porastu pri Trstíne zamestnal desiatky hasičov. Andrej Danko avizuje jesenné zmeny aj prístup k parlamentným voľbám. Zajtra slnečno, bez dažďa do 33 stupňov. Správy o 21. má pripravené Martin Čavajda.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: V Trstine nedaleko Trnavy horí lesný porast. Na mieste zasahuje takmer 50 hasičov a smeruje tam aj vrtuľník. Situáciu komplikuje vietor, ktorý podľa hasičov podporuje šírenie požiaru. Príčina vzniku ani rozsah zasiahnutého územia zatiaľ nie sú známe. Podrobnosti prinesieme v ďalších správach na Expresse. Vládna SNS sa pred voľbami nebude spájať a kandidátka bude poskladaná len zo straníkov. Pred budúcoročnými parlamentnými voľbami to avizuje predseda národniarov Andrej Danko. Na jeseň naznačuje aj personálne výmeny, a to nielen v súvislosti s nominantom strany na čele ministerstva životného prostredia Tomášom Tarabom, ktorého Danko dlhodobo kritizuje. V statuse na sociálnej sieti spomína aj rezort kultúry s tým, že nebude niesť zodpovednosť za odposluchy ani za iné veci, s ktorými SNS nemá nič spoločné. Pre dronový incident na letisku v Lipsku zasadala nemecká bezpečnostná rada. Vyšetrovatelia preverujú prepojenie na cudziu mocnosť. Nemecko hovorí o novej úrovni nebezpečenstva. Podľa generála vo výslužbe Pavla Macka bol incident premyslený a cielený.
6: Dnes je to jasný rukopis klasického hybridného pôsobenia v šedej zóne, kedy vlastne sabotáže, teroristické útoky majú narušiť bežný chod spoločnosti a zároveň sú vykonávané takým spôsobom, že nie je také jednoduché jednoznačne identifikovať cudzí štát, ktorý je za nimi. Ukazuje sa, že stále nemáme dostatočne chránené ani civilné letiska, ani kľúčovú infraštruktúru dvojitého použitia.
4: Opatrenia už prijalo Nemecko, aj aliancia ako celok. Dron s výbušninou našiel počas nočnej služby na letisku v Lipsku, ktoré využíva aj NATO vodič letiskového autobusu. Ten mal do neho náhodou kopnúť, keď letel blízko pri zemi. Americký senát dal zelenú zákone o sankciách proti Rusku. Na základe tohto návrhu budú sankcionovaní ruskí politici a vojenskí predstavitelia, oligarchovia, finančné inštitúcie a tzv. Tieňová flotila využívaná na obchádzanie sankcií uvalených na Rusko za jeho vojnu proti Ukrajine. Okrem toho umožní prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi zaviesť clá až do 500% na ruský dovoz vrátane plynu a ropy. Návrh teraz smeruje do snemovne reprezentantov, hoci vzhľadom na letnú prestávku kongresu sa hlasovanie pravdepodobne uskutoční až začiatkom septembra. Zajtra opäť slnečno, oblačnosť aj zrážky by mali ústupiť počas noci, kedy nás schladia teploty, ktoré sa dostanú aj na 10 stupňov. Cez deň zafúka opäť severný vietor, no bude príjemne teplo 22 až 27 v severnej polovici Slovenska, v tej južnej to bude 28 až 33 stupňov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: A máme aj informácie z ciest. Nehoda pribudla pred závažnou porubou v smere z Liptovského Mikuláša a ďalšiu dokumentujú na vjazde do Hruštína z Oravského podzámku. Pre kolóny a festivalové obmedzenia sa radšej vyhnite bratislavským Vajnorám. Stacionárne radary merajú v Bratislave na Dolnozemskej za Dostihovou dráhou v smere von z mesta, na D1 pred Vašcom v smere z východnej a hliadky hlásite v Košiciach Šaci v smere do centra aj na výjazde z Lady do Lipník. To je všetko, majte pohodu za volantom.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najväčšie tanečné hity
2: 90-tých rokov.
5: Right. 90.

0: 90.
1: Check this out.
2: Každý piatok večer na Expresse.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Na cesty pozdravuje opäť Martin. Nehody nám hlásite v Bratislave na križovatke Karadžičova Záhradnícka pred Tatranskou Kotlinou v smere s Tatranských Matliarov. Na nehodu pozor ešte aj na výjazde z Kežmarku do Spišskej Belej. Radar vám robí spoločnosť na piatkových nočných cestách v Bratislave na Dolnozemskej za Dostihovou dráhou v smere von z mesta a hliadky vás môžu zastaviť v Košiciach, Šaci v smere do centra aj na výjazde z Lady do Lipník. A to je všetko. Majte pohodu za volantom.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Klub 90.
2: Klub 90.
3: Každý piatok tanečná party v štýle 90. rokov.
2: Na Expresse.

0: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
1: Vždy, keď ti poviem, že zlato, akú som povedala poslednú vetu a ty, že no teraz som musel som rýchlo toto pozrieť, vieš, to mi píšu.
2: Boli sme niekde v obchode, takto prišli mi nejaké správy, nepozrel som si ich a prídem domov a že idem to vyriešiť, ale ty proste ešte stále z toho obchodu rozprávaš, akože to je...
0: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12. na Expresse ako podcast v aplikácii Rejo a tiež ako videopodcast na YouTube. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
3: Maro Žilinka podal pre volebné obvody 8 protestov. Maďarsko končí s mimoriadnymi opatreniami pre extrémne sucho. Zajtra slnečno, bez dažďa, do 33 stupňov. Zo správ o 22. pozdravuje Martin Čavajda.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Generálna prokuratúra podala na základe podnetov od verejného ochrancu práv 8 protestov prokurátora proti uzneseniam samospráv. Dôvodom má byť porušenie volebného zákona pri určovaní volebných obvodov. Informoval o tom generálny prokurátor Maro Žilinka na sociálnej sieti. Prokuratúra podala protesty proti 5 uzneseniam mestských zastupiteľstiev, a to v Michalovciach, Topoľčanoch, Banskej Bystrici, Košiciach, Bratislave a 3 uzneseniam zastupiteľstiev Bratislavského, Trnavského a Prešovského samosprávneho kraja. Medzi jednotlivými volebnými obvodmi vznikli podľa Žilinku rozdiely, ktoré môžu spôsobiť, že hlas voliča nebude mať všade rovnakú hodnotu. Požiar v bratislavskej rafinérii dostali hasiči pod kontrolu. Hovorca Slovnaftu Anton Molnár potvrdil, že požiaru predchádzalo narušenie jednej z nádrží na skladovanie ropného produktu.
4: Dostali to pod kontrolu, miesto prakticky už tak nedymí, nehorí a čo bolo príčinou, bude predmetom vyšetrovania. Výroba nebola ohrozená a nedošlo ani k ohrozeniu zamestnancov, nebol nikto zranený.
3: Hasiči podľa portálu Aktuality.sk uviedli, že nádrž na vykurovací olej bude horieť dovtedy, kým úplne nevyhorí. Bratislavská rafinéria obyvateľov uistila, že im nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Maďarsko ruší mimoriadne opatrenia zavedené pre extrémne horúčavy a kritický nedostatok vody. Od soboty v krajine klesne aj stupeň výstrahy pred horúčavami. Premiér Peter Maďar to oznámil v súvislosti so stabilizáciou situácie v oblasti energetickej a vodnej bezpečnosti. Okrem výzvy na šetrenie vodou a elektrinou pre podniky, samosprávy a verejnosť sa ruší aj mimoriadna práca z domu. Do bežného režimu prechádza aj nákladná železničná doprava. K upokojeniu situácie prispeli podľa premiéra očakávané zrážky v rakúskom povodí Dunaja, ktoré by mali aspoň na najbližšie dni priniesť dočasnú úľavu a prispieť k stúpaniu historicky najnižšej hladiny rieky. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nicholsonovou postúpili do 8-finále štvorhry na tisíckovom turnaji VTA v kanadskom Toronte. V úvodnom kole zdolali hongkongsko-španielsku dvojicu Chongová-Buxová 4-6, 7-5 a 11-9. Po chladnejšom dni a zrážkach nás čaká slnečný víkend bez dažďa. Podľa meteorologičky Miriam Jarošovej budú letné aj teploty.
5: Maximálna teplota bude nižšia na severe, kde budeme mať od 23 až po 28 stupňov Celzia. Smerom dole na juh nám bude teplomer postupne ukazovať 28 až 33 stupňov Celzia.
3: Silnejší vietor môže v sobotu zafúkať na východe.
0: Dopravný servis Rádia Express.
3: A na piatkové cesty pozdravujeme aj po 22. Nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Karadžičova-Záhradnícka pred Tatranskou Kotlinou v smere z Tatranských Matiarov aj na výjazde z Kežmarku do Spišskej Belej. Opatrne aj na D1 za odpočívadlom Čataj v smere do Senca je tam v ľavom pruhu odstavené osobné auto a máme aj nové hliadky za Lipovníkom v smere do Krásnohorského Podhradia a v Prešove Nižnej Šebastovej v smere do Kapušian. To je všetko, želám šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na piatkové cesty pozdravuje aj popol 11. Martina. Nehodu dokumentujú na D1 za odpočívadlom Čataj v smere do Senca a hliadky vám robia spoločnosť v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, v Huncovciach v smere do Veľkej Lomnice. Za Lipovníkom je kontrola v smere do Krásnohorského Podhradia. Zastaviť vás môžu aj v Prešove, Nižnej Šebastovej v smere do Kapušian a za Stropkovom stoja policajti v smere do Breznice. Na teraz je to kompletné. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Nové firmy čakajú o 2 týždne vyššie poplatky a viac byrokracie. Španielsko reaguje na talianske opatrenia hraničnými kontrolami. Zajtra slnečno, bez dažďa, do 33 stupňov. Správy o 23. sú s Martinom Čavajdom.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Rozbehnúť na Slovensku podnikanie bude od polovice augusta zložitejšie a drahšie. Do platnosti vstúpia nové vládne opatrenia, ktoré môžu zvýšiť poplatky pri založení SROčky na vyše 500 eur. Napriek trendu vo vyspelom svete sa už na Slovensku firma nebude dať založiť online, ale zakladateľské dokumenty budú musieť vypracovať autorizovaní notári, čo so sebou prináša ďalšie poplatky. Podpredseda finančného výboru parlamentu Marian Vyskupič za SAS upozornil, že vláda chcela pôvodne podnikanie zjednodušiť, aby naštartovala ekonomiku.
2: Podnikatelia už dnes čelia transakčnej dani, vyšším daniam, vyšším odvodom, rastúcej administratíve, novým oznamovacím povinnostiam, ďalším reguláciám. Každých pár mesiacov prichádza nová a nová povinnosť, ktorú si treba naštudovať, zaplatiť právnikov, zaplatiť účtovníkov alebo zaplatiť softverové úpravy.
0: Štát si od nových opatrení sľubuje väčšiu právnu istotu a obmedzenie priestoru na podvody. Opačným smerom ide aj Európska komisia, ktorá pripravuje plne digitálny systém zakladania firiem s maximálnymi nákladmi na rozvoj podnikania 100 eur. V Trstíne nedaleko Trnavy horí lesný porast. Na mieste zasahuje takmer 50 hasičov a smeruje tam aj vrtuľník. Situáciu komplikuje vietor, ktorý podľa hasičov podporuje šírenie požiaru. Plamene už pohltili približne 150 hektárov. Príčiny vzniku požiaru zatiaľ nie sú známe. Španielsko od soboty dočasne obnoví kontroly na hraniciach s Talianskom. Opatrenie je reakciou na odmietnutie Talianska zrušiť kontroly zavedené minulý týždeň po masovom príchode migrantov do Ceuty. Kontroly prichádzajúcich z Talianska budú zahŕňať overenie identity, štátnej príslušnosti a v prípade občanov tretích krajín aj víz či povolení na pobyt. Ak sa podľa Madridu okolnosti nezmenia, kontroly potrvajú až do septembra. Spor medzi Rímom a Madridom vznikol potom, čo Taliansko pozastavilo uplatňovanie schengenských pravidiel pre cestu zo Španielska v reakcii na situáciu v španielskej exkláve. Slovenské volejbalistky remizovali v druhom prípravnom zápase pred majstrovstvami Európy so Slovinkami 2-2 na sety. V bratislavskej športovej hale EUBA viedli hostky 2-0, no Slovenkám sa podarilo vyrovnať. Pred šampionátom v Azerbajdžane, Česku, Švédsku a Turecku ich čakajú ešte dve stretnutia so Španielkami. Zajtra opäť plnohodnotne slnečno, oblačnosť ani zrážky by sa už prejavovať nemali a ustúpiť by mali ešte počas noci. Do rána to bude s teplotami medzi 20 a 10 stupňami. Cez deň zafúka opäť severný vietor, no bude príjemne teplo, 22 až 27 v severnej časti Slovenska, v tej južnej to bude od 28 až do 33 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: A máme pre vás aj aktuálne informácie z ciest. Na radari ste upozornili v Bratislave na Dolnozemskej za pumpou Slovnat v smere do centra. Merajú aj na viazde do Bardejova z Kľušova a hliadku máme v Kračunovciach v smere do Giraltoviec. A to je všetko. Majte pohodu za volantom a čokoľvek nové volajte na naše známe číslo.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na cesty pozdravuje po pol dvanástej stále Martin. Radary hlásite vstupavé na Hviezdoslavovej v smere do centra, v Bratislave na Dolnozemskej merajú za pumpou Slovnaft v smere do centra. Ďalej v Prešove na Levočskej za pumpou Shell rovnako v smere do centra a rýchlo si ustrážte aj na výjazde do Bardejova z Kľušova. Hliadky sa zameriavajú na dodržiavanie predpisov v Belej v smere do Terchovej, aj v Lade v smere do Kapušian a do Tretice je hliadka aj v Kračunovciach v smere do Giraltoviec. Na teraz je to všetko, majte pohodu za volantom.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Ak neupravíme zonáciu národných parkov, prídeme zrejme o európske peniaze. Slováci prehrali v semifinále Hlinka Grécky Cupu a čaká ich duel o bronz. Víkend bude slnečný s teplotami nad 30 stupňov. Z prvých sobotných správ pozdravuje Martin Čavajda.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: PSK vyzvalo ministra Tarabu, aby vykonal zonáciu národných parkov riadne a v súlade s plánovom obnovy. Poslankyňa za progresívne Slovensko Tamara Štólová skonštatovala, že štátny tajomník Filip Kufa mal pravdu, keď tvrdil, že územia národných parkov prejdú pod národné parky iba na papieri. Čím nesplníme podmienky na vyplatenie vyše miliardy eur z plánu obnovy zo zatiaľ neschválených žiadostí.
4: To uznesenie jasne ponecháva tie kompetencie a tie možnosti obhospodarovania na štátnom podniku Lesy SR, ktorý spadá pod ministerstvo pôdohospodárstva.
2: Minister životného prostredia reagoval po kritike Európskej komisie podpisom memoranda o spolupráci s rezortom pôdohospodárstva. To podľa Tomáša Tarabu vyriešilo otázky komisie. Národné parky si podľa neho iba môžu zavolať lesníkov na pomoc, ak na niečo nebudú mať kapacitu.
5: Tie zonácie sú urobené naozaj príkladne podľa prísnej metodiky. Viete, že vo všetkých národných parkoch sme výrazne zvýšili najprísnejší stupeň ochrany prírody.
2: SNS, ktorá Tomáša Tarabu nominovala na čelo Enviro rezortu, ho vyzvala, aby bezodkladne inicioval zvolanie vlády. Zelenský sa poďakoval americkému senátu za prijatie sankcií voči Rusku. Ukrajinský prezident tak urobil počas oficiálnej návštevy Srbska. Na základe spomínaného zákona budú sankcionovaní ruskí politici aj vojenskí predstavitelia, oligarchovia, finančné inštitúcie a tzv. Tieňová flotila, ktorú využíva Rusko na obchádzanie sankcií schválených uvalených na Rusko za jeho vojnu na Ukrajine. Okrem toho umožní prezidentovi Spojených štátov Donaldovi Trumpovi zaviesť clá až do výšky 500% na ruský dovoz vrátane plynu a ropy. Legislatíva teraz smeruje do snemovne reprezentantov, aj keď vzhľadom na letnú prestávku kongresu sa hlasovanie o nej zrejme už uskutoční až začiatkom septembra. Eurokomisia vyzvala Metu a TikTok na boj proti dezinformáciám v súvislosti so Ceutou. Európska komisia skôr tento týždeň uviedla, že sleduje marocké sociálne siete, na ktorých sa opäť šíria výzvy na opätovný vpád do španielskej exklávy Ceuta z Maroka. Predpokladá, že významnú úlohu pri tragickom presune 10 tisícov mužov, žien a detí zohrala vlna dezinformácií na internete. Viaceré médiá totiž poukázali na to, že sa šírila nepravdivá informácia o tom, že hranica do Ceuty je otvorená. Slovenskí hokejisti nepostúpili do finále turnaja Hlinka Grécky Cup hráčov do 18 rokov. V semifinálovom dueli v Edmontone prehrali s rovesníkmi zo Spojených štátov 2-5. Oba góly Slovenska strelil Patrik Rychlík, druhý z nich v oslabení. Na slovenských mladíkov teraz čaká zápas o bronz proti zdolanému zo stretnutia medzi Kanadou a Fínskom. Dnes opäť plnohodnotne slnečno, oblačnosť aj zrážky by mali ustúpiť ešte do rána, keď cez deň zafúka opäť severný vietor, no bude príjemne teplo, 22 až 28 stupňov a dokonca miestami až do 33.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: A monitorujeme aj popolnočnú situáciu na cestách. Na radari upozorňujete v Stupave na Hviezdoslavovej v smere do centra, v Prešove na Lavočskej za pumpou Shell v smere do centra a merajú aj na výjazde z Osečoviec do Dargova. Hliadky kontrolujú v Belej v smere do Terchovej, v Lade v smere do Kapušian a v Kračunovciach stopujú policajti v smere do Giraltoviec. To je všetko, želám šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je pre uletených 26 000 eur.

Uletela holubička, uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol. Uletela ochutnať svet a jeho tvár.